Thank you.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
5: Trnovo,
3: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u jutarnji program Federalnog radija. 6 sat i 1 minut, petak je, na kraju smo radne sedmice, 9. oktobarski dan pred nama, a nakon dugog, toplog i sušnog perioda stiže nam promjena vremena. Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima danas ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina meteorolozi najavljuju u sjevernim i sjeverozapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 stepeni, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 stepena. Na jugu će danas biti do 24. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, trenutno je 14 stepeni, dnevna oko 18. Sunce nam izlazi u 6 sati i 53 minute, zalazi u 18 sati i 13 minuta. A na početku našeg jutra izdvajamo pregled aktuelnosti u protekla 24 sata. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar ocijenio je da su protekli opći izbori predstavljali veliki iskorak u provođenju izbornog procesa, zahvaljujući uvođenju novih tehnologija. Govoreći o obradi rezultata mogućim ponovnim brojanjima, nepravilnostima i prigovorima, istakao je da se preliminarni rezultati neće značajnije mijenjati, ali da promjene u raspodjeli pojedinih mandata nisu isključene. Kako do većih ušteda energije, u Bihaću predstavljeni digitalni alati i konkretna rješenja. Ljubuški privlači povratnike, pomoć za novorođenčad, stipendije, božićnice i nove investicije. U ovom pregledu vijesti izdvajamo javno

Komunalno preduzeće Tomislavgrad izdalo je obavijest u kojoj se navodi kako je došlo do izuzetno složene situacije u vodosnadbijevanju na području naselja Stipanići, Jošanica i Podgaj. Iz svijeta Maduro i njegova supruga suočeni sa novim optužbama za zavjeru radi počinjenja torture. Kanada i Island pozvali na jačanje prisustva NATO-a na Arktiku i Sjevernom Atlantiku. Na Kubi više od 11 slučajeva denga groznice, broj oboljelih 9 puta veći od očekivanog. Iz sporta Dubai bez Muse i Kamenjaša poražen na domaćem terenu od Crvene zvezde. Trka za veliku nagradu Singapura proglašena opasnom zbog vrućine. U godini u kojoj obilježava 30. godišnjicu postojanja, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru organizira izložbu odabranih radova međunarodnog natječaja digitalne umjetnosti. Iz najave događaja izdvajamo i tradicionalne manifestacije od kreševa do stoca i travnika, a dopisničke priče ovog jutra nam stižu iz Sanskog mosta i Ljubuškog. Najavljujemo i oktobar u Centru za kulturu Lukavac i manifestaciju Hercegovački plodovi Mediterana u stocu. Ugodno i lijepo jutro vam želimo. Tonska realizacija Leila Gabela, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sučano, toplo, hladno.
3: Snjegovi na našu sreću neće još padati, ali kiša zato hoće i danas je i u danima vikenda. Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, prognoza je za danas. Više padavina se očekuje u sjevernim i sjeverozapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, trenutno je 14 stepeni, dnevna oko 18. Da, evo, kao što vidimo, prema ovoj meteorološkoj karti Bosne i Hercegovine, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuje nas i u danima vikenda. U nedjelju posle podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Temperature idu do 20 i 2 stepena, tako će biti i u ponedjeljak 12. oktobra. Moguća slaba kiša, a umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna, opšta slika djelimično će se pogoršati uslijed povećane na oblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su i reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja, a pozitivna strana promjene je da će se utjecaj južine umanjiti te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu, zato je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. To nam je biometeorološka prognoza za danas. 6:11, dobro jutro vam želi Federalni radio u nastavku aktualnosti portal federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. BH Kipari u 20. vijeku. Priča o radovima Franje Ledara, Boška Kučanskog i Alije Kučukalića.
1: Od čovjeka koji iz kamena umije praviti ljude, a koji je prolaznike zbunjivao i inspirisao svojim stasom.
0: Koliko danas cijenimo kiparstvo? Dragovi u beskraju. Jedna od najneobičnijih pojava naše umjetničke scene je Enver Hadžiomer Spahić, čovjek koji je od Doma mladih do Ars Evi učestvovao u stvaranju i formiranju jedne kulturne scene. Njegova energija dolazi iz umjetnosti, ali i iz muzike, plesa, vožnje bicikla. Art Kvart Razgovor. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Anes Gostanđić, evropski prvak sam u karateu i gost sam u Mimari.
0: Mimara.
3: Samo u programu Federalne televizije.

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj. Grademo, sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra pregled portala federalna.ba izdvajamo. Pročitajte i pogledajte. Bakalar, promjene u raspodjeli mandata nisu isključene. Pitanje je da li je birački spisak prenapuhan. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar ocijenio je da su u protekli opći izbori predstavljali veliki iskorak u provođenju izbornog procesa zahvaljujući uvođenju novih tehnologija. Politička slagalica nakon izbora, ko će s kim u koaliciju i pod kojim uvjetima. Dakle, pročitajte detaljnije na portalu federalna.ba. Može li Milorad Dodik stići do željenog pomilovanja pravne činjenice matematici 2:1? Bičakčić, novi rejs, treba nastaviti jačanje islamske zajednice. Opširnije na portalu federalna.ba. Svijet mora pamtiti genocid u Srebrenici, ne smije dozvoliti prekrajanje historije. Izdvajamo u pregledu portala federalna.ba. Trump SAD neće napasti Iran prije novembarskih izbora, izdvajamo iz Svijeta. Maduro i njegova supruga suočeni sa novim optužbama za zavjeru radi počinjenja torture. SAD uvele sankcije za 17 brodova iranske flote iz Sjene. Velika Britanija uvela nove sankcije u Rusiji. Kanada i Island pozvali

pozvali na jačanje prisustva NATO-a na Arktiku i Sjevernom Atlantiku. Na Kubi više od 11.000 slučajeva denga groznice, broj oboljelih 9 puta veći od očekivanog. Sa portala federalna.ba izdvajamo kako do većih ušteda energije u Bihaću predstavljeni digitalni alati i konkretna rješenja. Ljubuški privlači povratnike, pomoć za novorođenčad, stipendije, božićnice i nove investicije. Iz kulture predstava Ratnice premijerno izvedena u sklopu 66. internacionalnog teatarskog festivala MES. Počitelj ponovo okupio likovne umjetnike, održana tradicionalna međunarodna likovna kolonija. Druga premijera novog teatra 10. oktobra zatvara 66. festival MES. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6 sati i 24 minute. U nastavku našeg jutra, Radio Kalendar.

Da, Lile su kiše, hit, evo, kultnog benda Drugi način, čuli smo to u ovoj vremenskoj kapsuli. A rekli smo jutros, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćeni grmljavinom, danas više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine nakon dugog toplog perioda i sušnog. Prije svega dolazi do promjene vremena danas i u narednim danima. Za kraj ostavljamo još servisnu informaciju koja nam stiže iz javno-komunalnog preduzeća Tomislavgrad. Izdali su saopštenje, odnosno obavijestu koje navode kako je došlo do iznimno složene situacije u vodoopskrbnom sistemu na području naselja Stipanić, Jošanica i Podgaj. Javno-komunalno preduzeće Tomislavgrad navodi u obavijesti da je višemjesečna suša uzrokovala znatno smanjenje izdašnosti vodocrpilišta, zbog čega smo primorani uvesti redukcije vode. Naglasili su kako im je dodatne poteškoće izazvalo i veće puknuće na glavnoj vodovodnoj mreži, te su potvrdili kako su tehničke službe i dežurne ekipe neprekidno na terenu i kako poduzimaju sve raspoložive mjere na lociranju i otklanjanju kvara koji uzrokuje velike gubitke vode prije svega. Pozvali su građane da budu u stalnoj pripravnosti da osiguraju nužne zalihe vode za one osnovne kućne potrebe i također mole građane za racionalno i namjensko trošenje vode, što znači isključivo za piće i osnovne higijenske potrebe, kako bi se očuvali preostali kapaciteti. Dakle, evo, to je informacija koja stiže iz javno-komunalnog preduzeća Tomislavgrad. 6:52, u 7 sati je jutarnja hronika Federalnog radija. Dobro jutro vam želimo, ostanite uz naš program.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spiker Harise Temi.
3: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 17 korisnika. Optužnica je među ostalim podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić Halilović te Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne i zaštite na radu u toj ustanovi, portparol tužilaštva Admir Arnautović.
4: Propuštajući sve propisana pravila zaštite od požara i generalno protivpožarne zaštite i socijalne zaštite, onemogućeno je prije svega ove preventivne mjere, a to je prije svega da se uoči blagovremeno požar, da se lokalizuje taj požar dok još nije, dakle, se proširio, ali i mjere protivpožarne zaštite koje se vezuju za blagovremenu, adekvatnu evakuaciju korisnika, one korisnice koje se mogu samostalno evakuisati i naročito korisnici koji su slabo pokretni ili nepokretni, koji u potpunosti nisu bili u mogućnosti i bili sposobni da se sami evakuišu.
3: Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravosnažnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije BiH, a koja datira iz 2022. godine.
5: Povodom više decenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih RTV sistema Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je nakon dugogodišnjeg sudskog procesa ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1.248.139 konvertibilnih maraka. Prema ovoj presudi, BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno 24% tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od 173.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.541 konvertibilnu marku. Radiotelevizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude, u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neki od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radiotelevizija Federacije BiH prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 konvertibilnih maraka uplaćeno po osnovu usluga koje Federalnoj radioteleviziji pruža BHRT.
0: Zborovi građana Novog Sada najavili su da će 100. blokadom raskrsnica odati počast stradalima u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u tom gradu. U pozivu na društvenim mrežama najavili su da će u 11 sati i 52 minute na 16.

0: 15 minuta blokirati raskrsnice kod stanice te kod Banovine i suda. U padu nadstrešnice 1. novembra 2024. poginulo je 16 ljudi, dok je jedna osoba teško povrijeđena. Svijet.
1: Zvaničnik mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde rekao je da iranske snage svake noći provode operacije u Hormuškom moreuzu protiv plovila za koja Teheran smatra da krše njegova pravila. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da Vašington vodi produktivne razgovore sa Iranom, te obećao da neće napasti zemlju prije izbora za Američki kongres 3. novembra, ali da pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi.
0: Smijenjeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegova supruga Silija Flores trebali bi se suočiti sa novim krivičnim optužbama u Sjedinjenim državama zbog navodnog mučenja Amerikanaca koji su bili zatvoreni u toj južnoameričkoj zemlji. Saopštenje o tome bi moglo već danas biti proslijeđeno, naveo je američki zvaničnik. Maduro je 3. januara uhapšen i prevezen iz Karakasa u Njujork kako bi se sa suprugom suočio s optužbama za trgovinu drogom. Nakon objavljivanja da je Kanadžanka Ann Carson dobitnica Nobelove nagrade za književnost te ranijeg dodjeljivanja nagrade za medicinu trojici naučnika čiji je rad doveo do razvoja metode koja pomoću svjetlosti pomaže u proučavanju funkcionisanja mozga te nagrada za fiziku i hemiju, u Štokholmu će Švedska kraljevska akademija nauka objaviti i Nobelovu nagradu za mir. 12. oktobra bit će objavljeno i ko je dobitnik Nobelove memorialne nagrade za ekonomske nauke. Novčani dio nagrade ove godine iznosi 12 miliona švedskih kruna, odnosno gotovo 1.069.000 eura.
1: Ponovo o događajima u našoj zemlji u toku je Dječja nedjelja koja se obilježava u prvoj sedmici oktobra od 3. do 9. oktobra, odnosno do 12. u zavisnosti od regije sa ciljem promocije dječjih prava, solidarnosti i podrške porodicama. Ovogodišnji slogan u kantonu Sarajevo glasi Podržimo porodicu za sretno djetinjstvo. U organizaciji i saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike te sportskim igrama mladih, Veseli karavan obilazi gradove širom Federacije BiH, govori Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječje selo Sarajevo.
2: Mi, nažalost, imamo u našem gradu i u našem okruženju djecu koja su bez roditeljskog staranja. Imamo djecu koja su u opasnosti da ostanu bez roditeljskog staranja. Ta djeca bez roditeljskog staranja žive kako u dječjem selu, tako u hraniteljskim porodicama. Mi imamo djecu koja imaju posebne potrebe. Mi smo uradili između ostalog te stvari da ta djeca međusobno rade, žive, odnosno da se igraju zajedno kako bi što bolje i što lakše sve razlike koje između njih postoje prevazišli. Da prihvate da je, moram koristiti termin, najnormalnije da smo različiti. Da imamo i kako različite potrebe, tako i različite mogućnosti. Djeca daleko manje prave diskriminaciju od nas odraslih ljudi i zadovoljstvo je bilo vidjeti kako je djeci sve jedno, odnosno kako nemaju problema s tom što će sutra za 10-15 godina neko od njih da ima iPhone 25, a neko neki Samsung i te materijalne razlike koje između njih postoje, oni ne vide, ne osjećaju i mi smo zbog toga sretni. Trudimo se da vrijednosti koje su univerzalne, koje su životne, dijelimo ih, da ih oni prihvate, radimo edukaciju koja se zove Pride, koja približava sve ono što jeste hraniteljstvo, koja je svojevrsni trening za one koji žele da postanu hranitelji. Uh-huh. Međutim, taj trening koji se sadrži od 10 sesija, tako da kažem, je prilagođen i za profesionalce, za onima koji prate, vode i pružaju podršku u hraniteljstvu, tako da smo sretni da ćemo kolegama, kao što rekao i Sercegovačko-neretvanskog kantona, čini mi se iz 14 centara za socijalni rad, pružiti mogućnost da prođu taj trening kako bi bolje, ustavno rečeno, zagovarali za to da se ljudi prijavljuju da postanu hranitelji, jer zaista porodični oblik brige je najbolji oblik brige za djecu bez roditeljskog staranja.
1: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra u Sarajevu će biti predstavljena publikacija Šta su nam rekle 32 porodice. Publikaciju koja je realizovana u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom predstavit će Institut Mentis Sarajevo.
0: U skladu sa temom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2026. saslušana životna iskustva, pravi glasovi, stvarne promjene, u publikaciji je predstavljena javna verzija razgovora s 32 porodice koje su bile na terapiji u Mentisu, uključujući ono što im nije odgovaralo. O temi će govoriti Armina Čerkić, direktorica Instituta Mentis, i dr. Ervin Koreman, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku

0: odluku kojom je osiguralo 250.000 maraka za predstavljanje Bosne i Hercegovine na 20. Venecijanskom bijenalu arhitekture 2027. godine.
1: Bosna i Hercegovina će se na Bijenalu arhitekture prvi put predstaviti naredne godine, a predstavljat će je Sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u partnerstvu s Univerzitetom u Sarajevu, Arhitektonskim fakultetom. Odluka je utvrđena na prijedlog Ministarstva civilnih poslova koje je to pokrenulo krajem 2025. godine.
2: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u slovačkom gradu Umene zabilježila i drugi poraz. U utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo izgubila od biranog tima domaćina 2:5. Švedska-Mađarska 1:3. Petak je dan za odmor, u subotu se sastaju Bosna i Hercegovina, Švedska i Slovačka, Mađarska. Mađarice su prve na tabeli sa 6 bodova, Švedska je druga, Slovačka treća sa po 3, mi smo na dnu sa nulom na računu. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žreb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. O osmini finala odlučuje jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra, a protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09, Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda, Rudar Prijedor, Brotnju Travnik i Posušje Vitez. A utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji, 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Bosna i Hercegovina je na svjetskom pojedinačnom judo prvenstvu u Baku zabilježila dva nastupa. Toni Miletić je u drugom kolu kategorije do 90 kg izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobijedila Dankinju Lerke Olsen i Italijanku Giorgiu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Adamir Džumhur zaustavljen je u drugom krugu Challengera u Španskoj Viljeni. Izgubio od Abedala Hašelbe iz Jordana 5-7-6-3-3-6. Naš teniser je dan prije na startu pobjedio Ukrajinca Georgija Krapčenka 7-5-6-3. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktualnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: A nakon jutarnje hronike i sportskog pregleda Federalnog radija u nastavku našeg jutra donosimo najave događaja i dopisničke priče. U godini u kojoj obilježava 30. obljetnicu postojanja Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru organizira izložbu odabranih radova međunarodnog konkursa digitalne umjetnosti koja će biti otvorena od 14. oktobra do 18. novembra

0: u sveučilišnoj galeriji u Širokom Brijegu. Iz najave događaja izdvajamo i tradicionalne manifestacije od kreševa do stoca, jajca i travnika. Najavljujemo i oktobar u Centru za kulturu Lukavac i manifestaciju Hercegovački plodovi Mediterana koja počinje danas u stocu. A dopisničke priče ovog jutra stižu iz Sanskog mosta i Ljubuškog. Nakon nekoliko desetljeća praznih obećanja, napokon počinje izgradnja zgrade drugog zasjedanja Zavnobiha u Sanskom mostu. Kantonalna vlada je osigurala 1.000.000 konvertibilnih maraka, a potpisan je i ugovor o početku radova. Evo i priloga kolege Senudina Safića.
1: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je mjesto historijskog spomenika zgradu drugog zasjedanja Zavnobiha nacionalnim spomenikom 2012. godine. Prije i poslije ove odluke mnogo se govorilo o obnavljanju zgrade Zavnobiha porušene 1995. godine. Po svemu sudeći, praznim obećanjima je došao kraj jer u Bihaću bilježimo potpisivanje ugovora prvoj fazi obnove zgrade Zavnobiha u Sanskom mostu. Vlada Unsko-sanskog kantona je osigurala 1.000.000 konvertibilnih maraka za prvu fazu radova koja obuhvata izgradnju objekta i kompletno izvođenje vanjskih radova. Tim povodom je u Bihaću prilično potpisivanje ugovora između Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona i izvođača radova za izgradnju novog objekta na mjestu održavanja drugog zasjedanja Zavnobiha, govori direktorica Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona Mithada Mičić.
2: Nakon što smo završili projekat, urađena je revizija istog, a onda smo naravno krenuli u potragu za sredstva da bi se projekat realizirao, a ne da bi ostao samo mrtvo slovo na papiru ili projekat u ladici. Tu značajno otežava činjenica da se radi o nacionalnom spomeniku, te znači moraju biti ispoštovane sve tačke po odluci komisije koja je proglasila ga nacionalnim spomenikom. Međutim, mi smo sve uskladili upravo s tim, tako da ovdje nam je bilo olakšavajuće to što je u vlasništvu općine Sanski most.
1: U ovom projektu sa 100.000 konvertibilnih maraka sudjeluje i općina Sanski most. Podsjećamo da je drugo zasjedanje Zavnobiha održano u Sanskom mostu od 30. juna do 2. jula 1944. godine. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine između ostalog usvojilo je i deklaraciju koja garantuje ravnopravnost njenih građana, slobodu i ravnopravnost vjeroispovijesti. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Nakon Savskog mosta još jedna lijepa dopisnička priča stiže nam iz Ljuboškog. Pomoć za novorođenčad, stipendije za studente, besplatna maturalna večera i božićnice za penzionere. Da, dobro ste čuli, i sve je to u našoj zemlji.

0: moguće. Govorimo o Ljubuškom gradu koji poslednjih godina bilježi sve veći broj povratnika iz evropskih zemalja. Grad koji uz brojne mjere za građane priprema i nove investicije. Jedna od njih je izgradnja novog vatrogasnog doma, a cilj je jasan, Ljubuški učiniti što kvalitetnijim mjestom za život. Evo i priloga Kristine Marković.
1: Investicija vrijedna oko milijun maraka prvi je korak prema novom vatrogasnom domu u Ljubuškom. Za prvu fazu projekta grad je već osigurao dio sredstava, a 300 tisuća maraka stiglo je i od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
2: Realizacija faze 1 prvoj polovici 2027. godine, a imamo naravno gotovnu cjelokupnu projektnu dokumentaciju za dozvole na cijeli projekat, i nakon toga idemo na fazu 2 koje je opremanje, oni fini radovi koji idu na jednom takvom objektu.
1: Novi dom trebao bi osigurati bolje uvjete za rad vatrogasaca. Na području Ljubuškog djeluju i dva dobrovoljna vatrogasna društva. Milan Tolić, zapovjednik vatrogasne postrojbe Ljubuški.
3: Konačno ćemo imati dom kojeg se ne bi postidila cijela Bosna i Hercegovina. Mislim da će biti jedan od najljepših domova u cijeloj državi, tako da imat ćemo sve adekvatne stvari u njemu, od teretane do sobe za odmaranje, do sobe za nadzor.
1: U vatrogastvo se uključuje sve više mlađih ljudi, a dobrovoljni vatrogasci važan su dio sustava. No nedostaje dio opreme, prvenstveno vozilo prilagođeno kretanju po nepristupačnom terenu, a njegova nabava jedna je od planiranih investicija. Dodatno, ističe Tolić, nedostaje i oprema za intervencije u slučaju potresa.
3: Mi imamo 2400 litara vode navalne, mislim da u ovom trenutku najviše nam fali šumsko vozilo.
1: Dok se ulaže u infrastrukturu i sigurnost, grad posljednjih godina veliki dio proračuna usmjerava i prema djeci, mladima i umirovljenicima. Prvašićima se isplaćuje pomoć od 200 maraka, a školski pribor osiguran je za oko 2000 osnovnoškolaca.
2: Pomoć za novorođenčad, pomoć, svi studenti imaju stipendije, pomoć za maturalnu večeru plaća grad i ministarstvo financija, a grad isplaćuje po 300 maraka svim maturantima za troškove mature. Prva nekretnina 10.000 maraka, pomoć umirovljenicima, nekih 330.000 maraka izdvajamo za božićnicu umirovljenicima, plaćamo i odlazak u fojnicu.
1: Markotić poručuje da ulaganja žele usmjeriti prema različitim generacijama. Cilj je, kaže, stvarati uvjete zbog kojih će Ljubuški biti ne samo grad u kojem se radi i živi, nego i mjesto u kojem ljudi žele ostati. Za Federalni radio, Kristina Marković.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. BH Kipari u 20. vijeku. Priča o radovima Franje Ledara, Boška Kučanskog i Alije Kučukalića.
1: Od čovjeka koji iz kamena umije praviti ljude, a koji je prolaznike zbunjivao i inspirisao svojim stasom.
0: Koliko danas cijenimo kiparstvo? Dragovi u beskraju. Jedna od najneobičnijih pojava naše umjetničke scene je Enver Hadžiomer Spahić, čovjek koji je od Doma mladih do Ars Evi učestvovao u stvaranju i formiranju jedne kulturne scene. Njegova energija dolazi iz umjetnosti, ali i iz muzike, plesa, vožnje bicikla. Art Kvart Razgovor. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Anes Gostanđić, evropski prvak sam u karateu i gost sam u Mimari.
0: Mimara.
3: Samo u programu Federalne televizije.
4: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte, izdvajamo ovog jutra u 9 sati i 40 minuta i za posljednje tačke lutkarska serija inkluzivne bajke program za djecu. A TV kalendar dok je ljudi mjerit će se vrijeme na programu je u 11.45. Republika dokumentarna zapis u kamenu, dokumentarni film u 14 sati i 5 minuta. Nakon toga zajim čovjek sa osmijehom, dokumentarna serija u 14 sati i 15 minuta.

Ratova Jugoslavija, dokumentarna serija na programu je u 15:10, igrana serija Divlje pčele u 17:30, ZNZZ kviz u 18:25, a podcast Mimara u 18:55. Program iz kulture, Art Kvart Razgovor u 21:20, Tragovi u beskraju, dokumentarno-zabavni program u 22 sata. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: Travnik nam je i ove godine mjesto susreta ljubitelja književnosti, kazališta i umjetnosti. Od danas do 9. novembra održava se manifestacija Andrićevi dani, koja i ove godine donosi raznovrstan kulturni program i gostovanja umjetnika iz BiH, Hrvatske i Srbije. Poseban naglasak će biti na pozorišnom programu. Hrvatsko kazalište Travnik tokom manifestacije će ugostiti različite predstave, među kojima su komedije, dramske priče i programi namijenjeni najmlađoj publici. Jedan od programa koji će privući posebnu pažnju publike je premijerna izvedba projekta Andrić za sve četiri jednočinke, koji je nastao u okviru Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik. Osim domaćih

0: Sljedećih programa publika će imati priliku pogledati i gostujuće predstave iz regije. Andrićevi dani imaju dugu tradiciju. Manifestaciju je 1976. utemeljila Gradska biblioteka Travnik s ciljem promocije književnih i kulturno-umjetničkih sadržaja te očuvanja i afirmacije dijela Ive Andrića. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer se obilježava 50 godina manifestacije, ali i 80 godina od osnivanja Gradske biblioteke Travnik. Najavljujemo i 23. Međunarodni sajam minerala stijena fosila dragog i poludragog kamena održat će se 10. i 11. oktobra u holu Osnovne škole dr. Boris Ćorić u Kreševu. Manifestaciju organizira zavičajna udruga Kreševski citrin, koja već više od dva desetljeća u Kreševu okuplja kolekcionare, izlagače, posjetitelje zainteresirane za minerale i geologiju, a očekuju se i kolekcionari cijele BiH i više evropskih zemalja. Općina Kreševo na svojoj stranici navodi da je Kreševski kraj poznat po nalazištima minerala i rijetkih kristala, među kojima posebno mjesto ima citrin. Ulaznice za sajam za odrasle koštaju 5 konvertibilnih maraka, dok je cijena za djecu i penzionere 3 konvertibilne marke. Idemo mi do Centra za kulturu Lukavac. Tamo je mjesec knjige, znanja i druženja sa najmlađima već počeo. Centar za kulturu najavljuje oktobar ispunjen sadržajima za djecu i odrasle, od kreativnih radionica i dječjih programa, preko promocija knjiga, izložbi i poezije, do razgovora o važnim temama i osnaživanju žena. Za Federalni radio govori Nedžmina Bikodušić, glasnogovornica Centra za kulturu Lukavac.
1: Srdačni pozdrav i svim slušalcima Federalnog radija i Centra za kulturu Lukavac iz mjeseca u mjesec priprema zaista zanimljive i kvalitetne sadržaje. Ovog oktobra, kako se i očekuje nekako od ustanove koja u svom sastavu ima i biblioteku, dakle gradsku biblioteku, posvetili smo događaje uglavnom tom segmentu djelovanja. Dakle, brojne radionice su pred nama, nekoliko promocija knjiga i ono što je posebno značajno napomenuti jeste besplatan upis u gradsku biblioteku tokom cijelog mjeseca oktobra. 12.10. promovišemo jedno odlično izdanje Bajbuka, dakle, riječ je o knjizi Stravaroše, autorice Naide Mujkić. To je također u sali biblioteke Centra za kulturu Lukavac, gdje već nakon dva dana, dakle 14. oktobra, slijedi prva oktobarska radionica, generacijski čitaočki klub, gdje nam se pridružuju učenici osnovnih škola koji zajedno sa našim klubom čitalaca, koji je aktivan već 3 godine, razgovaraju o brojnim književnim djelima. Dakle, zajedno ćemo očitati i razgovarati o nekim značajnim naslovima iz bosanskog hercegovačke književnosti i time naravno potaći interes mladih kako za čitanje, tako i za čitanje onoga što se stvara na području naše zemlje. To nam je zaista nekako od presudne važnosti da čitamo domaće autore. 16.10. bit ćemo dio 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, dakle opet druženje sa piscima, naši učenici osnovnih škola, druženje sa piscima pod nazivom Sve niče iz priče, dakle jedan simboličan divan naslov i svake godine imamo zaista odlična druženja. 20. oktobra očekuje nas izložba fotografija lokalnog fotografa, dakle Drage Lišinovića pod nazivom Lukavac kroz objektiv, to realizujemo u saradnji sa turističkom zajednicom grada Lukavac, koja je također vrlo agilna u brojnim aktivnostima koje provode. Izložba će se desiti u Gradskoj galeriji Almir Biković i prikazat će sve turističke potencijale ljepote našeg grada i okoline. Slijedi nam 24.10. dan makedonske kuhinje. Mi smo, onako, naš centar je poznat po tome što imamo izuzetnu saradnju sa udruženjem građana italijanskog Parino Zondona i nedavno smo imali dan italijanske kuhinje. Svaki godinu to organizujemo s njima, a Evo, vidjeli su i ostali kako to lijepo izgleda, pa su nam uputili zahtjev da uradimo i dan makedonske kuhinje. Dakle, predstavit ćemo makedonsku kuhinju, tradiciju, kulturu u našem Kabare klubu 24.

oktobra u 18 sati. Pjesničkim susretima, poezijom kroz vrijeme u našoj sali biblioteke. Mjesec knjige ćemo upravo tako privesti kraju, što ćemo ugostiti brojne pjesnike, tako iz Lukavca, tako iz okoline, koji će imati svojevrsni pjesnički maratona, i naša profesorica Ismeta Džibrić će pripremiti određenu vrstu šetnje kroz historijat poezije. Nadamo se da će svi naši posjetitelji pronaći nešto za sebe. Svakako mogu posjetiti Facebook stranicu Centra za kulturu Lukavac, informisati se o svim našim događajima. Trudimo se da sve potrebne informacije predočimo našim pratiteljima na vrijeme.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 17 korisnika. Optužnica je među ostalim podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić-Halilović, te Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protiv požarne i zaštite na radu u toj ustanovi. Portparol tužilaštva Admir Arnautović.
2: Propuštajući sve propisana pravila zaštite od požara i generalno protivpožarne zaštite i socijalne zaštite, onemogućeno je prije svega ove preventivne mjere, a to je prije svega da se uoči blagovremeno požar, da se lokalizuje taj požar dok još nije, dakle, se proširio, ali i mjere protivpožarne zaštite koje se vezuju za blagovremenu, adekvatnu evakuaciju korisnika, one korisnice koje se mogu samostalno evakuisati i naročito korisnici koji su slabo pokretni ili nepokretni, koji u potpunosti nisu bili u mogućnosti i bili sposobni da se sami evakuišu.
0: Zvaničnik mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde rekao je da iranske snage svake noći provode operacije u Hormuškom Reuzu protiv plovila za koja Teheran smatra da krše njegova pravila. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ranije je izjavio da Washington vodi produktivne razgovore s Iranom, te obećao da neće napasti zemlju prije izbora za američki kongres 3. novembra, ali da pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi. Francuska je rasporedila gotovo 2000 vojnika na Bliskom istoku kako bi pomogla u zaštiti saveznika u Perzijskom zaljevu, posebno Katara i Kuvajta, izjavio je načelnik generalštaba francuskih oružanih snaga general Fabien Mandon. Obraćajući se zastupnicima u Narodnoj skupštini, rekao je da Francuska sa Saudijskom Arabijom razmatra i mogućnosti angažovanja francuskih vojnih kapaciteta radi zaštite naftnog terminala Yanbu, prenosi Figaro. U amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas će biti upriličeno predavanje u okviru projekta Tjelesna aktivnost i komunikacija kao most i temelje kvalitetne kulture življenja osoba starije životne dobi, koji provodi Odbor za gerontologiju i gerijatriju odjeljenja medicinskih nauka Akademije u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Predavanje će održati profesor dr. Damir Sekulić, redovni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu.
3: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u slovačkom gradu Umene zabilježila i drugi poraz. U utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo izgubila od biranog tima domaćina 2:5. Švedska-Mađarska 1:3. Petak je dan za odmor, u subotu se sastaju Bosna i Hercegovina-Švedska i Slovačka-Mađarska. Mađarice su prve na tabeli sa 6 bodova, Švedska je druga, Slovačka treća sa po 3, mi smo na dnu sa nulom na računu. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. O osmini finala odlučuje jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra, a protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09, Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorovi Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda, Rudar Prijedor, Brotnju Travnik i Posušje Vitez. A utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji, 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Bosna i Hercegovina je na svjetskom pojedinačnom judo prvenstvu u Baku zabilježila dva nastupa. Toni Miletić je u drugom kolu kategorije do 90 kg iz

0: Novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba. Lutrije BiH.
1: Marketing Federalnog radija.

I treći sat našeg jutra prepun je lijepih priča i najava događaja. Idemo do Tomislavgrada i Jajca. Ogranak Matice Hrvatske u Tomislavgradu i Kulturno-informativni centar Tomislavgrad organiziraju filmsko-književnu večer koja će se održati utorak 13. oktobra u 19. sati u Kulturno-informativnom centru Tomislavgrad. A program večeri donosi spoj književnosti, kulturne baštine i filmske umjetnosti, a publici će biti predstavljena dva književna izdanja te dokumentarni film. U prvom dijelu večeri će biti predstavljena knjiga Benjamina Tolića Stojim pred vama, kao i Benjaminov zbornik U čast, eruditu i domoljubu, posvećen njegovom životu, dijelu i intelektualnom nasljeđu. Potom slijedi predstavljanje knjige akademkinje Dubravke Orajić-Tolić Tvojim glasom, ljubav u sjeni politike, dijela koje kroz osobnu i književnu perspektivu progovara o ljubavi, vremenu i politici. I večer će zaokružiti projekcija dokumentarnog filma U oblacima, nastalog u produkciji Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Filmsko-književna večer zamišljena je kao susret različitih umjetničkih izraza, ali i kao prilika za razgovor o ljudima, knjigama, sjećanju i vremenu u kojem književnost i umjetnost nastaju.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: Stolac će 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja i ove godine donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom. Dobar dan, želimo gospodinu Zoranu Rajiću, predsjedniku udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca. Dobar dan, gospodine Rajiću.
2: Dobar dan i vama i svim slušateljima našeg radija.
1: Zadovoljstvo nam je evo da najavimo i ovogodišnju manifestaciju. Znamo, Hercegovački plodovi Mediterana već godinama predstavljaju mjesto susreta proizvođača, stručnjaka, ljubitelja domaćih proizvoda sa posebnim naglaskom na maslinarstvo, poljoprivredu i razvoj lokalne proizvodnje. Gospodine Rajiću, jeste li zadovoljni rezultatima, ispunjavaju li vaša očekivanja?
2: Pa moramo biti zadovoljni. Evo, ipak u 18. godinu za redom mi dalje puni entuzijazma za promociju naše Hercegovine, odnosno sve kulturno, poljoprivredne i povijesne baštine Hercegovine, a posebno posebnim naglaskom na Stolac. Imamo razloga biti zadovoljni, jer evo u posljednjih 20 godina stvarno se poljoprivreda dosta dobro razvija i razvila, posebice u maslinarstvu. Nimalo i ne zaostaje ni šipak niti smokva, a to su sve neke kulture koje su bile u tom nekom periodu potisnute, zaboravljene, ne baš iskorištene. A evo danas svjedočim velikom bumu razvoja maslinarstva i zasađeno je jako puno hektara i tehnologija je unaprijeđena, puno uljara ima i svake godine se jedna ili dvije uljare nove otvore na području Hercegovine, jer evo, potreba je za tim. I tako da i mi smo našli tu neku svoju zaslugu za cijelim tim razvojem te oblasti poljoprivrede u Hercegovini.
1: Kako da ne, raduju nas ove vijesti, gospodine Rajiću, lijepo je to čuti. Znamo da je cilj manifestacije oduvijek od samog početka bio da pokrene i poveća proizvodnju šipka, smokve, masline i njihovih prerađevina i da promovira, educira i popularizira sadnju ovih kultura. Kakva je bila ova godina, kakav je urod?
2: Ova godina je bila jako zahtjevna za poljoprivrednike, kao i nekoliko prošlih godina. A ova je stvarno bila jako, jako sušna, jako visoke temperature su bile. Posebice se to osjetilo na grožđu, jer je berba u grožđa bila malo i uranila. Dok su poljoprivrednice čak očekivali da će uraditi i berba maslina, maslina je u tom nekom trenutku malo stala, uspavala se. I nakon evo nekoliko kiše malo se probudila, tako da će maslina malo kasniti sa svojim urodom. Vidjet ćemo šta nas očekuje u narednom periodu, narednih mjesec dana kad je jek berbe maslina. Tu je što je, mi se borimo, naši su ljudi vrijedni i spočavaju sa svim tim izazovima, pomažemo jedni drugima. Pokušavamo se zajedno educirati u svemu ovome.
1: Ovogodišnja manifestacija 18. izdanje će okupiti izlagače, proizvođače, posjetitelje. Pa da našim slušateljima najavimo ovaj dvodnevni program. Šta nam pripremate?
2: Sajam se otvara u 12 sati. Iza samog otvaranja će javna ustanova Radimlja predstaviti svoj turistički vodič, turistički katalog. Nakon toga u 1.30 stručne radionice u gradskom salonu i jedna se odnosi na perspektive stolačkog maslinarstva, koja će se održati u organizaciji udruženja HUM. Na radionici će sudjelovati dr. Mas Primaković, ravnatelj Agrometeranskog zavoda u Mostaru, Božo Mustavić, predsjednik udruge HUM-a, te magistar ekonomije Aida Kohnić. Pričat ćemo to malo o razvoju i perspektivama našeg maslinarstva. Poslije te radionice imamo Reda, razvojnu agenciju koja će nam predstaviti digitalizaciju u poljoprivredi. I u 20 sati u petak je zabavni dio sajma, tamburaški sastav Mak će nas zabavljati. Taj dan, petak, sajam je otvoren do 20 sati. znači od svečanog otvaranja u 12, ali evo i posjetitelji će moći i prije doći, se ti štandovi već su postavljeni i već su spremni za razgledanje. Očekiva nas nekih 70 do 80 izlagača. Dvorana nam je, lokacija je stara sportska dvorana u Štocu, znači staro naše poznato mjesto. Subota slijedi 10. listopad, sajam će biti otvoren od 8 sati ujutru do 16 sati poslijepodne. U 2 sata u subotu su dodjele nagrade najboljim izlagačima i evo znači u 4 sata je za zatvaranje sajma. U svemu tome imat ćemo i osiguran turistički vlakić za naše najmanje i koji je stvarno jako dobro
1: uvijek mislite na to.
2: Ozračje oko njega zvuči. Međutim, evo ima i jedna da nije sve tako fino i idealno, očekiva nas pa barem po prognozama i kiša, pa vidit ćemo, nekako ćemo se uklopiti i evo iskusni smo ipak, 18 godina smo imali i kišu i sunce,
1: jeste.
2: Tako najljepše kad je lijepo vrijeme.
1: Ovogodišnji evo hercegovački plodovi Mediterana, poštovani slušatelji, kako smo i čuli gospodina Rajića, ponovo povezuju poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program, a Stolac će tokom ova dva dana biti mjesto susreta proizvođača i posjetitelja iz različitih krajeva. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, a vama gospodine Rajiću uspješnu organizaciju manifestacije.
2: Hvala vam i evo na meni je samo da vas pozovem da dođete u Stolac da posjetite i okusite mediteransku Hercegovinu.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji, najavili smo evo 18. izdanje manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana 9. i 10. oktobra. Tim povodom gost Federalnog radija bio je gospodin Zoran Rajić, predsjednik udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca.

I nakon Hercegovine i hercegovačkih plodova Mediterana idemo još do Jajca, do 10. Dakle, još danas i sutra održavaju se 25. šopovi dani na Plivi, tradicionalna književna manifestacija posvećena životu i dijelu velikog pjesnika Nikole Šopa. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer se obilježava 25 godina manifestacije i 100. obljetnica objavljivanja Šopove prve zbirke pjesama, pjesme siromašnog sina, i tim je povodom priređen i pretisak ove značajne zbirke koja je nakon 100 godina ponovo približena čitateljima i novim generacijama. Program za najmlađe održat će se danas, jutros u 10 sati, pod nazivom Priče s okusom djetinjstva. Djeca će se u Domu kulture družiti sa književnicima Zdravkom Milom Marijanović i Sonjom Jurić, razgovarati o knjigama i pričama te upoznati svijet dječje književnosti. Završnica manifestacije planirana je za sutra u 11 sati, kada će se održati književna matineja. Gosti su istaknuti pjesnik Enes Kišević, književnik Željko Ivanković te pjesnik Pero Pavlović, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop za najbolju zbirku pjesama. Tokom četvrt stoljeća Šopovi dani na Plivi izrasli su u prepoznatljivu kulturnu manifestaciju koja okuplja književnike, učenike, nastavnike i ljubitelje pisane riječi, a njihova je misija očuvati uspomenu na Nikolu Šopa, promovirati književnost i približiti pjesnikovo stvaralaštvo novim generacijama. Zato organizatori evo pozivaju sve ljubitelje književnosti i građane Jajca i okoline da se pridruže programu ovogodišnjih 25. Šopovih dana na Plivi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

I za kraj ostavljamo još jednu najavu događaja, a onda idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Bihamka. Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, koje će biti održano danas, traje do 11. oktobra na izletištu Ilinčica u Tuzli. Na jednom od značajnijih međunarodnih događaja u oblasti planinarske orijentacije će se okupiti ekipe nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije. A takmičenje će kroz različite discipline provjeriti znanje, iskustvo, fizičku spremnost i sposobnost učenika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi. Takmičari će se nadmetati u 4 starosne kategorije, a ekipe će biti sastavljene od 3 do 5 članova. Posebnost ovog takmičenja je što će učesnici morati pokazati znanje i praktične vještine u različitim uslovima, uključujući dnevnu i noćnu utrku, zatim teorijske zadatke iz oblasti planinarstva i orijentacije, kao i pravilno korištenje opreme. Prema programu takmičenja, okupljanje učesnika predviđeno je danas od 17 sati, a nakon toga slijedi svečano otvaranje i noćna utrka. Sutra, subota je rezervisana za dnevnu utrku i teorijske zadatke, dok je za večernje sate predviđeno druženje. U nedjelju 11. oktobra je završetak programa i ceremonija dodjele nagrada planirana u 10. Bihamk kaže, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, a za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačići Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraćao se usporeno jednom trakom. Idemo dalje, ima još. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas počinju radovi na magistralnoj cesti Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno. Zbog radova na izgradnji

Pješački staza na magistralnim cestama Skokovi, Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalje i Šamac, Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I vremenska prognoza, dovoljno da pogledamo kroz prozor, sve vidimo, sve nam je jasno, a Federalni hidrometeorološki zavod kaže da je danas pred nama oblačan oktobarski dan, kiša je registrovana već jutros u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature u 8 sati, Sokolac 11, Ivan Sedlo 12, Srebrenica i Zenica 14 stepeni, Bugojno, Drvar, Gradačac, Jajce, Livno i Zvornik 15, Bihać, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 16, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Trebinje 17 i Bijeljina i Mostar 18 stepeni. Danas oblačno sa kišom, lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, a više padavina se očekuju u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačan dan sa kišom, dnevna oko 18. Kišno će biti i u danima vikenda, najavljuju meteorolozi, dnevne temperature i do 22 stepena na jugu. I još biometeorološka prognoza, ona je relativno nepovoljna. Opšta slika djelimično će se pogoršavati uslijed povećane na oblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije ili lošijeg raspoloženja, a pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. I bilo je to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija Leila Gabela, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić. Ugodan dan vam želimo uz program Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Članstvo NATO-a u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i Evropu i širu međunarodnu zajednicu. Naglasio je da se stabilnost ovog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Za NATO, EUFOR i Evropsku uniju neophodno je očuvati sigurnost i stabilnost ovog prostora. Upravo zato već tri decenije postoji snažna posvećenost ovom regionu, kao i nastojanje da budemo dobri partneri ljudima u Bosni i Hercegovini, ali i širom Zapadnog Balkana, rekao je Fowler. U Sarajevu će danas biti održan stručni skup pod nazivom Financijska pismenost u Federaciji BiH, nalazi baznih istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Federalne agencije za bankarstvo i Ekonomskog instituta Sarajevo. Skup se organizuje u okviru projekta unapređenja financijske pismenosti koji obuhvata provođenje baznih istraživanja financijske pismenosti odraslog stanovništva i učenika srednjih škola, izradu analitičkih izvještaja i preporuka, pripremu akcionog plana za unapređenje financijske pismenosti, kao i razvoj edukativnih materijala. Zvaničnik mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde rekao je da iranske snage svake noći provode operacije u Hormuškom oreuzu protiv plovila za koja Teheran smatra da krše njegova pravila. Predsjednik SAD-a Donald Trump ranije je izjavio da Washington vodi produktivne razgovore s Iranom, te obećao da neće napasti zemlju prije izbora za američki kongres 3. novembra, ali da pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je razgovore s iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom i obećao učiniti sve kako bi pomogao u okončanju sukoba na Bliskom istoku, javile su ruske novinske agencije. Putin je to rekao uoči regionalnog samita u Turkmenistanu, dodajući da je Iran uložio stvarne napore za okončanje rata otkad su 28. februara počeli američko-izraelski napadi. U Francuskoj je pokrenuta administrativna istraga nakon što je policajac tokom protesta srednjoškolaca u Parizu udario demonstranta koljenom u lice, dok je u Marseju pomoćnik direktora srednje škole pretučen nakon što je pokušao ugasiti požar na gomili smeća. Incident se dogodio pri kraju protesta, kada je policija pokušala potisnuti demonstrante ka bulevaru Diderot. 1000 ljudi u Madridu odale su počast Mari Carmen Abascal, 87-godišnjakinji koja je preminula nakon što je izbačena iz svog doma te postala simbol masovnih protesta za poboljšanje pristupa stanovanju širom Španije. Gotovo 20.000 građana šetalo je noćas ulicama Madrida nakon što je Abascal preminula u četvrtak u bolnici. Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u glavnom gradu Čilea, Santiago i okolini, zbog čega je više od 1000 ljudi evakuisano, a najmanje 6 povrijeđeno, saopštile su vlasti. Predsjednik Čilea, Jose Antonio Kast, proglasio je vanredno stanje u istočnom predgrađu Santiaga. Svake godine 9. oktobra poštanski sistemi širom svijeta slave je dan kada je 1874. godine osnovana Svjetska poštanska unija, simbol globalnog povezivanja i povjerenja među ljudima. Za BiH poštu ovaj dan je prilika da se prisjetimo važne uloge pošte u svakodnevnom životu građana, u povezivanju porodica, prijatelja i poslovnih partnera, u prenošenju poruka, pošiljki i emocija.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno. Kiša je registrovana u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu 11, a najviša u Bijeljini i Mostaru 18 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Haris je temi. Pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Razglednica.
3: Vaš alternativni radiovodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Otkrivamo.
3: Saznajemo.
2: Tražimo.
4: Kao ptica lebe.
3: Da li ste znali?
2: Istok. Zapad.
3: Sjever. Jug.
2: Slušate našu radio razglednicu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
1: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

Pitamo se pitama. Zašto kada nekoga sretnete u bilo kojem dijelu naše zemlje, gotovo uvijek se čuju iste rečenice, ista pitanja. Pa gdje si bio? Nismo se vidjeli 100 godina. Hajmo na kafu. A, nemaš vremena, pa kad ćemo je piti? Uz kafu, u kafićima ili u kućnom ambijentu mogu se provesti sati i sati pričajući. Da, to je Bosna.

O fenomenu pijenja kafe u našoj Bosni i Hercegovini svojevremeno je pisao i ugledni američki časopis The New York Times. Objavio je opsežnu priču o 12 najvećih dragocjenosti, odnosno blaga Evrope, među kojima je svoje mjesto zauzeo i set za kafu iz Bosne i Hercegovine. U tekstu se navodi: da bi poznavali Sarajevo, morate prvo shvatiti važnost kafe. Pripremanje tradicionalne kafe, koje je svoje mjesto pronašlo u zemlji nakon što je Otomansko carstvo 1463. godine zauzelo Bosnu, je cijeli jedan proces. Osim toga, na Baščašiji postoje brojne radnje gdje se prave tradicionalni setovi za kafu koji su neizostavni. Napominje se također kako stanovnici Bosne i Hercegovine obično dugo vremena odvoje za ispijanje kafe, pritom uživajući u razgovoru sa komšijama i prijateljima. Dodaje se kako Bosanci i Hercegovci smatraju da je za kafu potrebno odvojiti najmanje pola sata da bi se sjelo i uživalo. Sigurno ste čuli i za našu bosansku izreku: ma popit ćemo je da je 100 poslova. Naravno da se misli na kafu, i to ne na espresso, ne na instant, nego baš bosansku. Nije važno koje je doba dana, jer to je uvijek ono doba kada vrijeme stane. A šta je to potrebno da bi se napravila prava bosanska kafa? Pa treba nam najprije džezva, zatim voda, kafa, nezaobilazni filđan, nikako ne šoljica, a bilo bi dobro da se nađe i bar jedan rahat lokum, sa ili bez čačkalice, i obavezno čaša vode. Sve ovo čini bosansku kafu, neko je zove domaća, neko kuhana, neko turska i kako sve ne, ali ima bitnih razlika. Bosanska kafa sa turskom ima samo jednu dodirnu tačku, kod mljevenja kafe. Sve ostalo je potpuno drugačije. Drugačiji je i sam način prženja ove dvije kafe. Za bosansku ide svjetlija, dok za tursku tamnija kafa. Kako se sprema? Bosanska kafa sprema se tako da prvo stavimo vodu na izvor toplote i čekamo da dođe do nekih 93-95 stepeni. Dakle, voda ne smije provriti, a u bakrenu džezvu stavimo kafu. Zavisno kakvu volimo, toliko i stavljamo kafe. Kafu i džezvu vraćamo na izvor toplote i držimo nekoliko trenutaka, da se dno džezve ugrije i da nam kafa blago zamiriše. Preko kafe sipamo vodu, koja se odmorila par trenutaka, i u tom momentu bi trebalo da čujemo pucanje, odnosno specifičan zvuk koji dobivamo kada sipamo vodu na ugrijanu površinu. Kada vas neko pita je li pukla, misli na upravo ovaj dio pripreme kafe. Vodu sipamo, ali ne punimo džezvu do vrha, i opet vraćamo na izvor toplote, da kafa krene, odnosno da prokuha. Ovo je uvijek najškakljiviji dio pripreme kafe, jer samo su trenuci dovoljni da ona pokipi i da veliki dio mljevene kafe, umjesto u džezvi, završi na šporetu. Kafa treba samo jednom da prokuha, tada je sklanjamo i poslužujemo gostima. Obavezno uz originalnu bosansku kafu poslužujemo filđan, ne šoljicu. Razlika je što je filđan tanji i nema dršku. Neka tradicija kaže da treba imati unutar filđana i onaj mjesec i zvijezdu. Ko je pio kafu u Bosni, to je morao vidjeti. Koji je razlog za to? Razlog je što tako primijetimo ako je neko spremio tanku kafu, odnosno ako je neko štedio. Osim filđana, obavezno se poslužuje šećer u kocki, radi umakanja u kafu. Vrh kocke potopi se u kafu i onda se odgrize, te zalije gutljajem kafe. Više je razloga za ovaj način ispijanja kafe, a osnovni je ćeif, radi kojeg se kafa i pije. Ostali i manje bitni su da se kafa ne miješa, tako da se sva zrnca kafe spuste na dno šoljice. Smanjuje se unos šećera, jer svaki griz daje veći osjećaj slatkoće, nego da se pošećeri. Uz bosansku kafu obavezno serviramo čašu vode, često i rahat lokum. Prilikom konzumiranja možete vidjeti da ljudi mijenjaju rahat lokum za šećer, te umjesto kocke šećera grickaju domaće rahat lokume. To nije potpuno pogrešno, ali može uvrijediti domaćina. Isto koliko ga možete uvrijediti da se poslije kafe napijete vode. Sapirete ukus kafe, nešto nije u redu, vaša kafa nije dovoljno ukusna. Ta se pitanja nameću ukoliko uradite nešto od gore navedenog.

Starom Sarajevu, to je bio razlog da vas zamole da ne dolazite više u tu kafanu. Postoji priča kako se neki gospodin smjestio u kafanu na Vratniku, naručio bosansku kafu i prvo ubacio šećer u kafu, pa miješao. Onda odgrizao komad rahat lokuma, pa zalio kafom. Vlasnik kafane u jednom trenutku prišao je gospodinu i zamolio ga da dovrši svoju kafu i da idući put odabere neku drugu kafanu, jer u njegovom nije dobro došao, jer nije je pio po adetu, odnosno po običaju. Da vam se ne bi desila slična situacija, evo tačnog redoslijeda konzumiranja bosanske kafe. Prvo pojedite rahat lokum. Čačkalicom dobro očistite zube od ostataka oraha, badema, kokosa ili bilo kojih drugih sastojaka koji se mogu naći među zubima. Vodu iz čaše prije nego popijete iskoristite da kašikom dodate u džezvu i da je dopunite do vrha. Ostatak popijte i dobro isperite usta od ostalih ukusa. Dalje, cigareta i šibica. Još jedan koristan savjet. Kad ste u gostima kod starih sarajlija, ukoliko ste popili dovoljno kafe i ne želite više, a domaćin ili domaćica konstantno dosipaju u filđan, najjednostavniji način je da filđan okrenete naopako. Sigurno od domaćina slijedi konstatacija: šta je, pi, vidi koliko je još ima. Nemojte se iznenaditi ni kad neko srče, i to je dio ćeifa. Najlogičniji razlog je taj da se kafa odmah i hladi. Bitna stvar je da se filđan ne dotiče usnama, nego se primakne tik do usne i srče se kafa. Danas mnogi degustatori prilikom degustiranja kafe rade istu stvar. Kažu radi širenja arome po cijelom jeziku, da se osjete sve čari kafe. Jedina stvar koja se smije miješati sa ukusom kafe je dim duhana. U dosta starih sarajevskih kafana dobit ćete jednu cigaretu i šibicu uz kafu. Duhan i kafa su nekako neizostavan dio tog sarajevskog ćeifa. Ostanite sa nama, još ćemo pričati o bosanskoj kafi.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te Feriči, raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plim

0: moga Sarajeva.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Pričamo mi i dalje o bosanskoj kafi, a bitan dio tog našeg rituala predstavlja i, kako rekosmo, filđan. Tradicionalno za muški bosanski filđan govorilo se da je ko oko, tako mali da ih se radi društva moglo popiti nebrojeno mnogo. Ženski filđan bio je veći, često nazivan čabenski, jer su hanume u pravilu pile tanju kafu, obično sa mlijekom. Držeći filđan u jednoj, a kocku šećera u drugoj ruci, grickajući je i zalijevajući gutljajima gorke kafe. Musafira ili domaćeg putnika, namjernika, običavalo se odmah ponuditi taze pečenom kafom, bez pitanja, jer je kafa bila razmjerno veoma skupa, pa je svako u bilo koje doba bio horan za filđan dva kafe. Poslovi su se obavezno utanačivali uz kafu i prijateljski razgovor. Rijetko se odmah spominjao posao, nego se uživalo u eglenu, što znači ćaskanje ili razgovor, sa izgledima da će se ugovoriti i dobar posao. Kroz taj naizgled beskonačni eglen, svaka je strana nastojala procijeniti svoga sagovornika, njegovo stanje i karakter, te zaključiti o smislu ili besmislu zaključivanja posla. Na svim proslavama, sjedeljkama i sjelima pekla se i posluživala i jaka i tanka kafa, u zavisnosti od želja i ukusa gostiju, pa ponekad i od njihovog ugleda i uticaja. Filđane sa kafom dijelio je obično momak ili djevojka iz kuće, držeći lijevom rukom veliku tablu sa punim filđanima, a drugu ruku položenu na srce. Počinjao je dijeliti sa desne strane onima što sjede na seći koja se pružala duž zida, a zatim mlađima koji su se raskomotili na bosanskom ćilimu živih boja i sa dobro poznatim bosanskim šarama. Bilo je još bezbroj prilika u kojima se obavezno pila kafa. Po čaši brojne kafane bile su u određeno doba dana ili noći pune, isključivo muških gostiju, a žamor uz sporadično srkanje, kao i miris kafe i toplina prostorija, činili su ozračje kafe neodoljivo privlačnom. Najstarijim podatkom o kafanama u Bosni smatra se onaj koji je zabilježio turski istoričar i pisac porijeklom iz Bosne, Ibrahim Efendija Alajbegović, poznat pod nazivom Pećevija. Evo šta se između ostalog za njega kaže. Putujući po Bosni 1592. godine, sjedio je u jednoj od njih. Tu kafanu opisuje prelijepom sa 10 sećija, od kojih je svaka bila za određenu klasu ljudi, različitog društvenog staleža. Ovaj istoričar tvrdi da su se kafane nalazile na gotovo svakom ćošku bosanskih gradova, a najviše ih je bilo na Sarajevskoj Baščaršiji. Spominje se Morića Han, ali i na istočnoj kapiji grada, na Vratnik Mejdanu. Kako je Vratnička cesta bila glavni put prema istoku, u te kafane u turskom periodu, pod Kestenom, Mušanova kahva i druge, pored domaćeg stanovništva svraćali su i mnogobrojni putnici namjernici. Nakon Sarajeva kafane niču i u drugim gradovima, pa je prema nekim podacima u Foči prva otvorena 1600. godine, a u Mostaru 1660.

Prema predanju iz 17. vijeka u Olovu je u tom periodu radilo čak 18 kafana. Kafane po Bosni su bile male prostorije u vrhu kojih se nalazio kahve ođak sa stalno gorućom vatrom u bosanskom šporetu pored kojeg je sjedio kahveđija, okružen džezvicama, tablama i filđanima. U kafanama su posjetioci mogli čitati novine pa i knjige, kao i slušati muziku. Svirao se uz saz, harmoniku i druge instrumente. Turski putopisac Bašeskija spominje da je 1777. godine u jednoj sarajevskoj kafani sviralo nekoliko svirača. U kafanama iz tog doba igrale su se i razne igre, a najpoznatije su tavla, domine i karte. Piše Rajf Čehajić, autor knjige Kafa, magični napitak. Slobodno možemo reći da je u Bosni kafa prva sporedna stvar na svijetu, ako se uopšte može reći da je sporedna, jer sve se vrti oko kafe. Pije se ujutru, poslije ručka, kada nam dođu gosti, uz cigar duhana, naveče. Kada dođu gosti, prvo se postavlja kafa, takozvana dočekuša. Ženski razgovori nastavljaju se uz kafu razgovorušu, a nakon ispijanja kafe sikteruše, red je da se polazi kućama. Kakve još kafe imamo? Sehur kafa, krmeljuša, dibekuša, drijemuša, merakuša, rastjeruša, srkletuša, doljevuša, potrkuša, ječmenuša, iftar kafa. Naziv svake od njih krije jasnu poruku. Naravno, ne smijemo zaboraviti da u današnje doba kafa ima još bolji ukus ako se pije u pravom društvu. Za kompletan ugođaj uvijek je lijepo kada se nalazimo u društvu dragih osoba i kada zaista možemo još više uživati u kafi. Uz kafu, po pravilu, uvijek idu neke opuštene priče, prepričavanje dogodovština, ali nerijetko se kod nas uz kafu i danas sklapaju poslovi i rješavaju problemi. Sve ovo naravno nije pravilo, ali čini ispijanje kafe nekako slađim. Zbog toga je i to sastavni dio rituala ispijanja kafe i uživanja u njoj. Kafa se i danas kod nas pije polako, gustirajući svaki gutljaj. Većina kafopija ne voli piti hladnu kafu, ali ima i oni koji prvo sačekaju da se kafa ohladi. Bilo kako bilo, važnost ispijanja kafe zadire duboko u prošlost. Na primjer, u Turskoj tokom 15. i 16. vijeka ženama je ulazak u kafane bio zabranjen, ali su mnogo uživale u čarima tamnog napitka. Ova ljubav bila je povezana i sa vjerovanjem u afrodizijačke moći kafe, a vjerovanje je bilo toliko jako da je svaka turska žena imala zakonsko pravo zatražiti razvod braka ukoliko joj muž nije obezbijedio dovoljnu količinu kafe. Završit ćemo ovu našu priču o fenomenu kafe u Bosni i Hercegovini nečim čime se možemo pohvaliti, a to je da imamo najveću džezvu na svijetu koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Izrađena je 2004. godine i bila je predstavljena na otvaranju obnovljenog starog mosta u Mostaru. Taj dan se cijeli Mostar, ali i mnogi turisti iz cijelog svijeta, družili ispod starog mosta i uživali ispijajući prvu jutarnju kafu. Iz Guinnessove džezve može se napraviti 650 litara kafe ili 8000 filđana, za što je potrebno 65 kg pržene kafe. Vlasnik Guinnessove džezve je bosansko-hercegovačka kompanija Vispak, koja proizvodi široku paletu prehrambenih proizvoda, a kafa joj je vodeća u asortimanu. Džezva je izrađena vještim rukama sarajevskih vrsnih majstora koji još uvijek njeguju tradicionalne zanate. Za realizaciju emisije bila je zadužena tonska snimateljka Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Delegacije Sjedinjenih Država i Ukrajine počinju dvodnevne razgovore u Majamiju o novim prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini, objavio je Axios pozivajući se na zvaničnike dvije zemlje. Među temama bi trebala biti mogućnost djelomičnog prekida vatre, kojim bi bili obuhvaćeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žitarica. Razgovarat će i o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu te planu privrednog oporavka zemlje nakon rata. Sjedinjene Države uživo će prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, zakazano za 3. decembar. Hasan, bivši vojni psihijatar, 2009. je u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi, naveo je zvaničnik Pentagona. Ovo bi trebalo biti prvo pogubljenje strijeljanjem od 1945. godine. 16-godišnji Bryce Vincent Goviluk spašen je nakon što je, prateći netačna uputstva vještačke inteligencije, Claude skrenuo sa staze i zaglavio se ispod opasne litice u Britanskoj Kolumbiji. Tokom planinarenja uputstva vještačke inteligencije odvela su ga sa staze do grebena Widowmaker, čije savladavanje zahtjeva penjačku opremu, užad i pažljivo planiranje.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Tvoj radio. Tvoj ritam, tvoj dan.
5: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
6: Petak je rezerviran za šetnju po gradovima Bosne i Hercegovine. Već ste navikli na razne preporuke koje mogu da budu fantastične, ali u svojim sadržajima, naravno namijenjene i za različite generacije i za različite ukuse. Naša šetnja je od Kreševa preko Tuzle do Mostara, Saja minerala, stijena fosila dragog i poludragog kamena, 10. i 11. oktobar u Kreševu. Tuzla će od 9. do 11. oktobra biti domaćin Rahatluku, festival u kvir umjetnosti i aktivizma u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra, dok muzički centar Pavarotti ove godine postaje mjesto susreta alternativne muzike, filma, sitotiska i daj kulture. Sedmo izdanje festivala Zvučanja donosi 6 bendova iz regije i Europe uz bogat prateći program.
4: Tvoj ritam, tvoj dan.
6: Jedna fantastična priča nastala na emocijama i velikoj ljubavi prema tradiciji kreševskog kraja. 23. Međunarodni sajam minerala, stijena fosila, dragog i poludragog kamenja se održava 10. i 11. 10. u holu osnovne škole dr. Boris Ćorić u Kreševu, a sa nama je tajnik udruge Kreševski citrin, gospodin Žarko Bešlić. Dobar dan i dobro nam došli.
7: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Evo prilike da naši slušatelji i slušateljke odu po dijamante u Kreševo.
7: Tako, evo, i prognostičari najavljuju neko kišovito vrijeme, pa jedna lijepa prilika za jedan lijep izlet u Kreševo da svak nađe svoj kristal. Unatoč svim izazovima i ove godine smo uspjeli da organiziramo već tradicionalno, znači 23. međunarodni sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja. Svi naši posjetitelji koji dođu u Kreševo moći će, znači, na jednom mjestu da vide

0: obilje kristala, kristaliziranih oblika koji sačinjavaju naš planet. Naš planet sačinjavaju, znači, govorim iz razloga što će biti izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, tako da će moći na jednom mjestu vidjeti mnoštvo tih kristala koji će biti doneseni od Brazila, Rusije i Indije, naših krajeva, tako da jedan lijep izlet mogu da napravi u Kreševo sada u subotu i nedelju.
1: Da li znamo koji će biti možda najvrijedniji kamen koji će biti izložen?
0: Pa mi smo kolekcionari, šta će ljudi ostali sa svojim kolekcijama donijeti, ne znamo šta znači to vrijednost. Nama je vrijednost, najveći vrijednosti su naši domaći neki kristali koje mi vrijedno čuvamo u našim kolekcijama, a tu od neke novčane vrijednosti, recimo tu su neki nakit koji je izrađen od pravog kamenja, sad zavisi i kakav je kamen stavljen u taj nakit, on nosi na tu neku svoju cijenu. Uglavnom bit će mnoštvo nakita od poludragog kamena, bit će i dragog kamena, tako da onaj, što se tiče cijene, to je sve individualna stvar, a nama kao organizatorima najveću cijenu predstavljaju ovi naši domaći kristali koje mi vrijedno čuvamo.
1: I nama, znači, kao posjetiocima i čuvarima s ove strane, medijske strane tradicije, to predstavlja i najveći izazov i najveće bogatstvo. Kratko još mi recite koliko će biti kolekcionara i koliko očekujete ovih koji izlažu sve ove drago kamenje?
0: Mi u Kreševu imamo jedan ograničen prostor gdje imamo još uvijek, prave se neke druge opcije, ali još uvijek smo ograničeni na neki 40 do 50 izlagača. Tako da će i ove godine biti 40 do 50 izlagača iz regiona i Europe. Svi posjetitelji koji dođu, cijena ulaznice je 3 marke za neke organizirane izlete za djecu i penzionere, a 5 maraka za odrasle osobe.
1: I još jednom poziv, 10. i 11. 10. hol osnovne škole dr. Boris Ćorić, Kreševo, tajnik udruge Kreševski citrin, gospodin Žarko Bešlić, sve vas pozivamo u Kreševo, hvala vam velika.
0: Dobro došli, svako dobro.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Obećali smo na početku ove emisije da ćemo svakako imati različite sadržaje za različite sklonosti, neko kaže aspiracije, ali i za različite generacije. Ono što je dosta zanimljivo za 9. oktobar za Tuzlu jeste jedan festival koja će u sva 3 dana donijeti umjetničke programe, razgovore, radionice, filmsku projekciju, art market i sadržaje posvećene ljudskim pravima, ravnopravnosti i iskustvima LGBT zajednice. E sad, o svemu ovome mi imamo i našega gosta, programskog menadžera u Tuzlanskom otvorenom centru. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našao. Ja sam Alija Osmić, programski menadžer Tuzlanskog otvorenog centra. I evo, sad nekako smo u ovim finalnim pripremama za festival. Svančno otvaramo, imamo to svečano otvorenje u Narodnom pozorištu Tuzle i nekako krećemo sa ovim glavnim nekako dijelom programa, to je monodrama Da se ogolim, i to je nekako sve ono što volimo sa ovim festivalom da pokažemo, jeste ta neka lokalna umjetnost. Nekako prepustili smo čitav festival zajednici da oni biraju šta žele da vidi na festivalu i da nekako pokažu i svoju umjetnost i sva svoja neka znanja, tako da sve to nekako kad završimo u Narodnom pozorištu Tuzle, prelazimo u gradski park gdje imamo koncerte na otvorenom, Dželi Krđalić i Residence, što je opet domaći band, odnosno lokalni band mladih, i naravno Norju, Nina Kraljić i njen band iz Zagreba dolaze, i da nekako posebno podignemo ovaj festival što se tiče te neke i mase, i jednostavno da bude što, da ima u suštini za svakog nešto.
1: Ono što je isto dosta kreativno, festival se zove Rahatluk, dosta zanimljiv naslov, a

0: Slogan jeste u gradu soli slobodno se voli. Ja se nadam da će biti ljubav kao osnovna tema ovoga festivala i biti i ostati. A ono što je jako važno kroz ovaj festival jesu radionice i jeste ta priča o ljudskim pravima koja se nikada ne smije zaboraviti. Znači, da li i na koji god način se ona odnosila, znači da li na zajednicu LGBTQ ili generalno na svakog čovjeka na ovoj planeti.
1: Jeste upravo to, ponovo kažem, festival smo nekako prepustili zajednici i mi smo zapravo ovaj prijedlog nazva festivala Rahatluk došao je od zajednice koji je rekli, ono, ajde neka se zove Rahatluk jer svi znamo šta je Rahatluk kad smo ono, u Rahatluku opušteni i sve to i naravno slobodni i odatle i taj slogan samog festivala u gradu soli slobodno se voli, opet grad kao, Tuzla kao grad slobode. Nekako smo tu povezali da nekako pokažemo da Tuzla zapravo je slobodna i da nije samo slobodna za pojedince nego za sve i to trebamo nekako, želimo zapravo da prenesemo svima. Što se tiče radionica, edukacija, nekako smo uvijek ovdje, opet kažem, čitav festival je okrenut prema zajednici i zajednica je birala one teme koje žele da se nekako dotaknemo na ovom festivalu i sve dolazi iz zajednice i to nam je nekako posebno drago što se tiče samog festivala.
0: Da, bit će tu i dodjele nagrada i naravno Art Market, nešto više o Art Marketu.
1: Art Market će biti znači u subotu i nedjelju od 12 do 4 u Gradskom parku Tuzle. Tu će biti izloženi opet znači razne rukotvorne, raznih ovih naših lokalnih umjetnika i umjetnica, gdje će znači ovi posjetitelji i parka i festivala moći doći i uzeti ako ima nešto za njih, a sigurno da ima nešto što će im se svidjeti. I isto tako važno mi je napomenuti da smo u sklopu ovog festivala također snimili film o poročnom nasilju i tu temu nekako stavljamo u vidjelo i da dosta zapravo kroz festival pričamo o temama o kojima se inače nerado govori i nekako pokušavamo da skinemo stigmu sa svih tih da tako kažem neradih tema.
0: Da, ono što je nevolja često se, barem kada je Bosna i Hercegovina, pod čilim pomete.
1: Da.
0: Naš narod bi to ovako rekao nekim narodskim jezikom, a mi ćemo ovim stručnim da umjetnički program, javni razgovori, radionice, neformalni susreti, upravo otvaraju prostor u kojem je moguće govoriti, razgovarati, diskutirati o pravima, identitetima, seksualnosti, tijelu, sigurnosti, odnosima te svakodnevnim iskustvima, a bez stigme, bez predrasuda, jer bitna je komunikacija. Zato vas sve zovemo danas da obratite pažnju u petak i dođete na otvaranje ovoga festivala, jer u gradu soli slobodno se voli jeste poruka Rahatluka. Hvala još jedan put velika.
1: Hvala vama.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Kakvi tonovi hard roka, ili kako se to sad kaže isto i core rock u stvari, će biti u Mostaru. Pavarotti nas uvijek uspije iznenaditi, ali i pravim odabirom prikupiti one mlađe generacije koje još uvijek taj adrenalin mladalački čuvaju u sebi. Balkan Excess organizator je još jednog izdanja festivala zvučanja 7. po redu u Pavarottiju zajedno sa Pavarottijem. A o svemu ovome ćemo pitati kako, zašto i zbog čega gospodina Luku Marijanovića. Dobar dan i dobro vam došli iz organizacije, samo da kažem, Balkan Excessa.
3: Dobar dan, još bolje vas našao.
0: Ja malo teže ovaj Excess izgovaram, valjda u skladu sa ovim rasponu, kako se kaže, generacijskim jasom.
3: Da.
0: šalim se. Slušamo vas.
3: Pa da, zvučanja je festival alternativnog zvuka, ili kako mi volimo reći, najveći mali festival alternativnog zvuka, barem u Hercegovini. Festival se ove godine 7. put održava.

0: Nastavite vi sa vašim radom, mi ćemo gledati koliko je opet mogućnosti našeg medijskog prostora da vam budemo podrška. Balkan Ekscess, organizator 7. izdanja festivala zvučanja u Pavarotti centru. Gospodin Luka Marjanović sa nama, hvala vam velika.
1: Hvala vama, evo iskoristio priliku da još jednom pozovem sve vaše slušatelje da dođu večeras i sutra u Pavarotti centar na, ja pretpostavljam, najbolje druženje ovog vikenda u državi.
0: Najopuštenije, ta, kamo, kako samo ta energija izlazi, vjerujte nam. Hvala još jedan put.
1: Hvala vama, pozdrav.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemalja. Jedna osoba je poginula, a jedna teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dan ranije dogodila u mjestu Bivolje Brdo kod Čapljine, saopšteno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema navodima policije stradao je vozač SR, rođen 1958. Suvozačica je iz vozila Ford GM, rođena 2007.

0: Polaganjem cvijeća na spomenik u ulici koja nosi njegovo ime u Goraždu nastavljeno je obilježavanje 31. godišnjice pogibije heroja odbrane Bosne i Hercegovine Zaima Imamovića, ratnog komandanta 1. Drinske udarne brigade i 14. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Članovi porodice, saborci i prijatelji danas će posjetiti i njegov mezar u haremu Alipašine džamije u Sarajevu, a planinarsko sportsko društvo Zlatni Ljiljan organizator je memorijalnog pohoda od sela Turovi kod Trnova prema Čelini na Treskavici, gdje je legendarni komandant poginuo na današnji dan 1995. u 34. godini, samo nekoliko dana prije uspostave mira u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas izjavila je za AFP da se Unija zalaže za izbjegavanje sigurnosnog vakuma i produženje mandata mirovnih snaga UN-a u Južnom Libanu, području u koje je Izrael ušao tokom sukoba s Hezbolahom. Kallas je najavila da će Unija uskoro pokrenuti misiju obuke za libansku vojsku, opisujući to kao značajno unapređenje sigurnosne saradnje s tom mediteranskom zemljom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.

0: Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca.
1: Pozdrav slušaocima, ljubiteljima putovanja i pjesme Mediterana. U emisijama i serijala Autostradom sunca predstavljamo vam 10 najljepših otoka na Sredozemnom moru. Dakle, ako tražite destinaciju svojih snova, mjesto na kojem se možete zabaviti i danju i noću, uživati u čistim plažama i na suncu, te izvrsnoj hrani, treba posjetiti jedan od 10 najljepših mediteranskih otoka. To su Kipar, Malta, Sicilija, Kapri, Krf, Krit, Rodos, Santorini, Ibiza i Majorka. Ovog puta predstavljamo 4 grčka otoka: Krf, Krit, Rodos i Santorini.

i nakon Trfa odlazimo na otok Krit, kojim su vladali Minojci, stari Grci, Rimljani, Dori, Mlečani pa i Turci. Jedno je od omiljenih mjesta za ljetni odmor na Sredozemlju. Osim toga, Krit je poznati kao otok bogova, mjesto na kojem je rođen Zeus, vrhovno grčko božanstvo, ali i po legendi o Minotauru, mitskom biću koje je živjelo u labirintu. Ovaj otok će vas sigurno očarati svojom raznolikošću, planinama, tjesnacima, kristalno čistim morima i prekrasnim plažama, a još će vas dodatno oduševiti stanovnici sa svojom ljubaznošću i gostoprimstvom. Glavni grad Krita je Heraklion sa oko 80.000 stanovnika. U obilasku venecijanskih bedema i male luke primijet ćete da je dugotrajna vlast Mlečana ostavila tragove u samom izgledu grada. Obavezno treba posjetiti povijesni muzej koji sadrži spomenike i predmete sa otoka još od početka naše ere. Nekoliko kilometara od Herakliona nalazi se naselje Knossos, koje je nekad bilo moćno kraljevstvo u kojem se nalazila velika Minosova palača, u kojoj se danas ima šta vidjeti zahvaljujući raznim rekonstrukcijama. Krit je u svakom slučaju idealan otok za one koji traže potpun odmor prepun različitih sadržaja.

na redu je još jedan od najljepših grčkih otoka. Nakon Krfa i Krita putujemo na Rodos u Egejskom moru. Tek ga desetak kilometara mora dijeli od turske obale u Maloj Aziji. Godine 408. prije nove ere, zlatno razdoblje, kada se Rodos razvio kao trgovačko središte i centar brodogradnje. U to vrijeme, kao dokaz snage i moći grada, podignut je Kolosa Rodosa, jedan od sedam svjetskih čuda antičkog svijeta. Veliki potres oko 2000

226. godine prije nove ere pogodio je Rodos, a statua Kolosa je pala i porušila se. Sljedeći 8 stoljeća ostaci Kolosa ležali su posvuda, sve dok ih nije otkupio židovski trgovac, kojemu je trebalo 900 deva da preveze ostatke Kolosa. Inače, otok se može pohvaliti svojim šumama turskog bora, u kojem su dom našle brojne životinske vrste, od kojih je najpoznatiji rodoski jelen. Duž obala na Rodosu izgrađena su brojna turistička naselja, a pored grada i luke Rodosa veća naselja su Lindos i Kamiros.

I na kraju ostavili smo jedan od najljepših grčkih otoka, Santorini. To je biser u kolajni grčkog otočja, nastao je usred vulkanske aktivnosti

U prapovijesno doba. Naime, ogromna erupcija užarene lave i pepela koja je u kasnom bronzanom dobu zadesila ovo područje uzrokovala je nestanak jedne od najnaprednijih civilizacija tog doba, ali je istovremeno stvorila mit o Atlantidi. Zato tamne stijene, plavetnilo mora i očaravajuća bjelina kuća kreiraju izuzetno fotogeničnu turističku destinaciju. Na južnoj i jugoistočnoj strani otoka rasprostranjene su najpopularnije plaže od koje je svaka na svoj način jedinstvena, zahvaljujući upravo svom vulkanskom porijeklu, jer zanimljive forme krajolika, crni, bijeli i crveni pjesak te blistavi kamenčići crne boje nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Prekrasan spoj plavog mora i crnog pjeska kratak su opis Perise i Perivolosa, najslavnijih plaža Santorinija. Santorini je sve poznatiji po velikom broju vjenčanja koja se tu organizuju, budući da su bajkoviti zalasti sunca idealna scenografija za izricanje sudbonosnog da. Slušali ste još jednu iz serijala emisija Autostradom sunca, u kojoj vam predstavljamo 10 najljepših otoka Mediterana. Urednik Enver Šetkić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.

0: nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, važit će 3 godine ili do isteka pasoša. Na odobrenje će se čekati od 24 do 96 sati, navode iz Evropske komisije.
1: ETIAS nije viza i ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o sistemu koji će se primjenjivati na sve državljane trećih zemalja kojima nije potrebna viza. Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno. Ipak putnicima će se preporučivati da podnesu zahtjev jer će im to olakšati obradu prilikom prelaska granice.
0: Bosna i Hercegovina uživa bezvizni režim za putovanja u šengenski prostor od decembra 2010. godine, a uvođenje ETIAS-a znači da će njeni državljani prije putovanja u jedno od 30 evropskih zemalja obuhvaćenih sistemom morati pribaviti elektronsko odobrenje. Cilj je unaprijed provjeriti potencijalne sigurnosne, migracijske i zdravstvene rizike koje mogu predstavljati putnici koji ne podliježu viznom režimu, odnosno omogućiti da se određene provjere obave prije njihovog dolaska na vanjsku granicu. Također, omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om, čime se nastoji zatvoriti postojeći informacijski i sigurnosni jaz.
1: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja. ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak bit će evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
0: Evropska komisija će u saradnji sa Frontexom i Evropskom službom za vanjsko djelovanje pokrenuti globalnu informativnu kampanju nekoliko mjeseci prije početka rada sistema. Cilj je pravovremeno upoznati građane sa novim pravilima, postupkom prijavljivanja i uslovima koje će morati ispunjavati prije putovanja. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: U Sarajevu je u toku stručni skup pod nazivom Financijska pismenost u Federaciji BiH, nalazi baznih istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Federalne agencije za bankarstvo i Ekonomskog instituta Sarajevo. Skup se organizuje u okviru projekta unapređenja financijske pismenosti koji obuhvata provođenje baznih istraživanja financijske pismenosti odraslog stanovništva i učenika srednjih škola, a za pripremu akcionog plana za unapređenje financijske pismenosti, govore direktori Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić.
3: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o financijski nepismena.
4: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
2: Dvije vijesti iz regije. U više osnovnih i srednjih škola na teritoriji Novog Sada i Vojvodine od jutros pristižu masovne lažne dojave o postavljenim bombama. Policijske ekipe su na terenu, a objekti se evakuišu i pregledavaju. Više osoba uhapšeno je jutros u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.
1: USKOK istražuje teška krivična djela protiv životne sredine počinjena u sastavu zločinačkog udruženja, navode hrvatski mediji. Krajem septembra u Gospiću je počela sanacija 33.000 tona opasnog otpada.
5: Svijet.
2: Zvaničnici Ukrajine, Europe i Sjedinjenih Američkih Država sastaju se danas sa delegacijom američkog predsjednika Donalda Trumpa u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Do razgovora dolazi nakon što je u ruskim

0: Napadima na Ukrajinu u protekla dva dana poginulo više od 70 ljudi, a desetine ranjene. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
1: Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
2: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
1: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore s Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora za Kongres u novembru. Istovremeno, šef iranskog nuklearnog programa Mohamed Eslami poručio je da Iran neće odustati od prava na obogaćivanje uranija, ocijenivši da je riječ o sastavnom dijelu nuklearnog procesa te osnovi naučnog i tehnološkog razvoja zemlje.
3: Nobel Peace Prize for 2026.
1: Južnoafrička pravnica, sutkinja i komesarka za ljudska prava Navaneta Mnavi Pillay dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Njenu karijeru obilježilo je zalaganje za zaštitu ljudskih prava te za snošenje odgovornosti za ratne zločine, kao i borba protiv diskriminacije. Za Federalni radio, Sana Lahođić.
0: U toku je Dječja nedjelja koja se obilježava u prvoj sedmici oktobra od 3. do 9. odnosno do 12. oktobra u zavisnosti od regije sa ciljem promocije dječjih prava, solidarnosti i podrške porodicama. Ovogodišnji slogan u kantonu Sarajevo glasi "Podržimo porodicu za sretno djetinjstvo". U organizaciji saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike te sportskim igrama mladih Veseli karavan obilazi gradove širom Federacije BiH. Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječje selo Sarajevo.
4: Mi, nažalost, imamo u našem gradu i u našem okruženju djecu koja su bez roditeljskog staranja. Imamo djecu koja su u opasnosti da ostanu bez roditeljskog staranja. Ta djeca bez roditeljskog staranja žive kako u dječjem selu, tako u hraniteljskim porodicama. Mi imamo djecu koja imaju posebne potrebe. Mi smo uradili između ostalog te stvari da ta djeca međusobno rade i žive, odnosno da se igraju zajedno kako bi što bolje i što lakše sve razlike koje između njih postoje prevazišle. Da prihvate da je, moram koristiti termin, najnormalnije da smo različiti. Da imamo i kako različite potrebe, tako i različite mogućnosti. Djeca daleko manje prave diskriminaciju od nas odraslih ljudi i zadovoljstvo je bilo vidjeti kako je djeci sve jedno, odnosno kako nemaju problema s tom što će sutra za 10-15 godina neko od njih da ima iPhone 25, a neko neki Samsung i te materijalne razlike koje između njih postoje, oni ne vide, ne osjećaju i mi smo zbog toga sretni. Trudimo se da vrijednosti koje su univerzalne, koje su životne, dijelimo ih, da ih oni prihvate, radimo edukaciju koja se zove Pride, koja približava sve ono što jeste hraniteljstvo, koja je svojevrsni trening za one koji žele da postanu hranitelji. Međutim, taj trening koji se sadrži od 10 sesija, tako da kažem, je prilagođen i za profesionalce, za onima koji prate, vode i pružaju podršku u hraniteljstvu, tako da smo sretni da ćemo kolegama, kao što rekao i Sercegovačko-neretvanskog kantona, čini mi se, iz 14 centara za socijalni rad, pružiti mogućnost da prođu taj trening kako bi bolje, uslovno rečeno, zagovarali za to da se ljudi prijavljuju da postanu hranitelji, jer zaista porodični oblik brige je najbolji oblik brige za djecu bez roditeljskog staranja.
0: Kantonalni zavod za javno zdravstvo i Institut Mentis u Sarajevu održali su zajedničku šetnju korak po korak zajedno za mentalno zdravlje, a povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana mentalnog zdravlja. Prevencija, rana intervencija.

0: Prevencija i zajednički angažman društva ključni su za očuvanje mentalnog zdravlja, poručili su organizatori. Tim povodom Institut Mentis predstavio je i publikaciju Šta su nam rekle 32 porodice, govori direktorica instituta Armina Čerkić.
1: Jedna od stvari koja također jeste izašla iz ovoga procesa istraživanja i upravo unutar ovoga procesa šta možemo raditi drugačije, mi smo kao odgovor na ono što su porodice rekle, makar i na ovom malom uzorku 32, probali promijeniti način na koji radimo s njima, probali ga napraviti, nadamo se, više poštujući im, da njima u svakom slučaju više lakše im, jer bi oni mogli da dođu i da potraže podršku koja im je potrebna, a svima nam je podrška potrebna ponekad.
2: Svake godine 9. oktobra poštanski sistemi širom svijeta slave dan kada je 1874. godine osnovana Svjetska poštanska unija, simbol globalnog povezivanja i povjerenja među ljudima. Za BH poštu ovaj dan je prilika da se prisjetimo važne uloge pošte u svakodnevnom životu građana, u povezivanju porodica, prijatelja i poslovnih partnera, u prenošenju poruka, pošiljki i emocija.
0: Polaganjem cvijeća na spomenik ulici koja nosi njegovo ime u Goraždu nastavljeno je obilježavanje 31. godišnjice pogibije heroja odbrane Bosne i Hercegovine Zajma Imamovića, ratnog komandanta 1. Drinske udarne brigade i 14. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Članovi porodice, saborci i prijatelji danas će posjetiti i njegov mezar u Haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu, a planinarsko sportsko društvo Zlatni Ljiljan organizator je memorialnog pohoda od sela Turovi kod Trnova prema Čelini na Treskavici, gdje je legendarni komandant poginuo na današnji dan 95. godine u 34. godini, samo nekoliko dana prije uspostave mira u Bosni i Hercegovini.
0: Kultura. U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici premijerno izvedena komedija Mama se opila ko majka po tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kajikčije, govore glumci Iman Bubić i Enes Salković.
3: Imala sam priliku da radim sa kolegama s kojim prije nisam imala priliku da radim i mislim da je nekako sve ukupno za mene ovo jedno jako korisno iskustvo i kao glumce, ali i kao osobe. I na kraju krajeva sam istraživala neki dio sebe koji do sad nisam uspjela da istražim i odnose s kolegama koji nisam uspjela da istražujem u ovom svom pripravničkom.
4: Zaboravljamo na istinu, zaboravljamo i onako pod tepih stavljamo suštinske životne stvari, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju. A nije to baš tako, moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost.
5: Sport. Utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Novi trener rođenih Damir Milanović će tim sa klupe voditi prvi put baš protiv kluba iz kojeg je došao nedavno.
6: Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili, jer smo tamo godinu dana smo bili s njima, tako da bit će jedna dobra utakmica, sigurno teška utakmica, ali mislim da ćemo mi uspjeti tu utakmicu prolomiti u našu korist. Prošlu utakmicu u derbiju protiv Zrinskog, da smo mi bili na klupi cijeli stožer i plus ova dva, tri igrača koja su bila van stroja, mislim da bi to bila sasvim druga utakmica.
5: Sutra će na teren Borac i Bsku, nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, prati ga Borac sa 19. Rukometaši su sinoć u Ligi prvaka Europe odigrali utakmice trećeg kola, Barcelona pobijedila i treći put, Berlin Porto 40-32, Zagreb Olborg 23-33, Barcelona Dinamo Bukureš 34-27, Melsungen Nant 28-23, Skanderborg Montpellier 36-32 i Vardar Visla 26-32. U košarkaškoj Euroligi na programu je bio četvrti takmičarski krug, Panathinaikos i Valencija pobijedili i četvrti put. Dubaj i Crvena zvezda 58-77, Maccabi Milano 97-79, Bayern Bologna 87-94, Panathinaikos Fenerbahče 92-74, Valencia Hapoel 93-82 i Real Madrid Partizan 86-76. Večeras igraju Olimpijakos Efes, Barcelona Žalgiris i Baskonija Beši.

0: Besiktaš. Na svjetskom pojedinačnom judo prvenstvu u Baku, Bosna i Hercegovina je zabilježila dva nastupa. Toni Miletić je u drugom kolu kategorije do 90 kg izgubio Čeha Adama Kopeckog, a Aleksandra Samardžić u konkurenciji do 70 kg stigla do polufinala grupe A, pobijedila Dankinju Ljerke Olsen i Italijanku Đorđu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacijonih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Lepnica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno s kišom, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bihać, Prijedor i Sokolaca 14 stepeni, Gradačac, Ivan Sedlo i Sanski most 15, Banja Luka, Doboj, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 16, Bijeljina i Drvar 17, Bugojno, Livno i Zenica 20, Jajce 21, te Mostar i Trebinje 23 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
5: Srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija, drage slušateljice i slušatelji. Ja sam Ibrahim Sofić, a vi pratite novo izdanje Biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Iz Europske komisije upozoravaju, sve smo bliži gubitku 373 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Nastavljen pozitivan trend rasta broja noćenja stranih turista u

0: Bosni i Hercegovini, bolje brojke u odnosu na prošli mjesec i prošlu godinu. O operativnim problemima ekonomije, prelaznoj fazi prema evropskim tokovima, ali i spremnosti naših građana da gotovinu zamijene digitalnim novitetima, razgovarali smo sa Edisom Ražanicom, direktorom Udruženja banaka Bosne i Hercegovine. Njemačka industrijska proizvodnja se oporavlja brže od očekivanja, no stručnjaci i dalje pozivaju na oprez. Bivši vlasnik Sberbanke u Hrvatskoj i Sloveniji tuži tijela Europske unije. Smatra da nije dovoljno isplaćen prilikom saniranja te banke prije 4 godine.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije za agenciju FENA. Upozoravaju da bi se naša zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina i dalje može dobiti do 976,6 miliona eura iz instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan pod uvjetom uspješnog provođenja dogovorenih reformi. Taj iznos već odražava smanjenje indikativne alokacije Bosne i Hercegovine za 10% koje je primijenjeno 2025. zbog kašnjenja.
2: Period odgode za prvih 50 reformskih koraka, čiji je rok bio decembar 25. traje 12 mjeseci, te ističe 31. decembra 26. Time se Bosna i Hercegovina uskoro izlaže riziku gubitka 373,9 miliona eura ukoliko uvjeti ne budu ispunjeni i reforme provedene.
0: Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru Igor Živko upozorava da zbog nedostatka političkog konsenzusa riskiramo trajni gubitak ogromnog novca.
3: Mi smo zapravo zbog svojevrsnog nerada, odnosno političkih blokada i nedostatka konsenzusa i dogovora na svim razinama vlasti, ostali bez prvih 108 miliona i ove godine prijeti da ostanemo još uskraćeni za 374 miliona eura. Ukoliko ne budemo radili na realizaciji onoga što smo poslali prema Briselu, naša sredstva bit će trajno izgubljena, odnosno preusmjerena onim zemljama koji zapravo koriste u punom zamahu sredstva plana rasta.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Tokom augusta su turisti u Bosni i Hercegovini ostvarili 256.973 dolaska, što je više za 9% u odnosu na juli ove i za 3,8% više u odnosu na august prošle godine. Gosti u našoj zemlji ostvarili su 560.221 noćenje, što je više za 9,7% u odnosu na juli 2026. i za 4,5% više u odnosu na august prošle godine. Broj noćenja stranih turista veći je za 8,5% u odnosu na juli 2026. i za 1,8% u odnosu na august 2025. godine, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U strukturi noćenja stranih turista najviše su ostvarili turisti iz Turske, Saudijske Arabije, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Izraela i Slovenije. Navedene države čine 50,6% ukupnog broja noćenja stranih turista, navode iz agencije.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Financijska svakodnevnica u Bosni i Hercegovini trenutno se kreće između rigoroznih međunarodnih provjera na sivoj listi Manivala i historijskih koraka poput aplikacije za ulazak u SEPA sistem. Dok privrednice već osjete pritisak i duže čekanje na prekogranične transakcije, domaće tržište se istovremeno otvara prema modernim rješenjima i instant plaćanju. O operativnim problemima ekonomije, prelaznoj fazi prema europskim tokovima, ali i spremnosti naših građana da gotovinu zamijene digitalnim novitetima, razgovarali smo sa Edisom Ražanicom, direktorom Udruženja banaka Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se ponovo nalazi na sivoj listi Monivola, a privrednici se već žale da prekogranične transakcije umjesto nekadašnjih 48 sati sada traju do 10 dana. S kakvim se operativnim problemima banke i klijenti svakodnevno suočavaju i šta država mora hitno raditi da se ovaj pritisak otkloni sa ekonomije?
4: U 6. mjesecu ove godine Bosna

0: i Hercegovina je po drugi put uvrštena na takozvanu sivu listu, odnosno u međunarodnim krugovima prepoznata kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. To je rezultat jedne rigorozne procjene Manivala, u kojoj ja bih odmah naglasio, zaista problem nije u stabilnosti ili sigurnosti našeg bankarskog sektora. Manival je u svojoj procjeni naveo da banke izuzetno dobro razumiju rizike od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te da primjenjuju u potpunosti odgovarajuće mjere provjere klijenata. Međutim, posljedice, da kažem, ovog međunarodnog statusa danas koji imamo, države osjećaju i banke i privreda, ali i klijenti, stanovništvo. Dakle, kada banka u inostranstvu, odnosno inostrana financijska institucija, vidi da je Bosna i Hercegovina jurisdikcija sa pojačanim monitoringom, ona mora da primjenjuje dodatne kontrole nad određenim transakcijama. Dakle, primjena tih dodatnih kontrola znači više dokumentacije, znači više administrativnih poslova, znači dodatna pitanja, provjere porijekla novca, provjere svrhe transakcije i provjere, naravno, krajnje korisnika. Tu u suštini i leži taj najveći problem za privredu. Dakle, ono što je nekada bila rutinska međunarodna transakcija, danas u pojedinim slučajevima zaista može zahtijevati izuzetno dugo dodatno vrijeme i duge dodatne provjere. To naravno ne znači da svaka transakcija traje 10 dana, niti da je svako kašnjenje u realizaciji posljedica sive liste. To naravno ovisi od konkretne transakcije, od politike rizika inostrane financijske institucije, naravno njihove procjene rizika. Ali činjenica koju mi ne možemo zanemariti je da povećana percepcija rizika Bosne i Hercegovine može utjecati, dakle, na vrijeme realizacije transakcija u međunarodnom platnom prometu, a ono što kontinuirano naglašavamo, svaki dodatni administrativni postupak koji se provodi za provjeru transakcija iz Bosne i Hercegovine ili u Bosnu i Hercegovini iz inostranstva neminovno vodi k angažovanju većih resursa od strane inobanaka, što znači da angažman veće količine resursa znači u konačnici i porast cijena takvih transakcija. Zato, mislim, mi u bankarskom sektoru smo i prije same objave, ali evo i sada želimo poslati vrlo jasnu poruku da država mora angažovati sve raspoložive resurse da što prije ispuni obaveze koje su nam dodijeljene kroz Manivalov izvještaj, odnosno ispuni preporuke koje su pred nas stavljene.
1: Istovremeno, Centralna banka je podnijela aplikaciju za ulazak u SEPA sistem. Nedavno ste pojasnili da u prelaznoj fazi ne trebamo odmah očekivati drastično jeftine transfere od svega par eura, jer je zato potreban masovan obim poslovanja. Možete li našim slušalcima objasniti kako će izgledati ta prelazna faza, kada će privreda i naša dijaspora osjetiti stvarne benefite SEPA?
0: Članstvo u SEPA području je, po mom mišljenju, jedna od najvažnijih stvari koje se trenutno dešavaju u našem platnom sistemu, da tako kažemo. Centralna banka je u augustu ove godine zvanično i podnijela aplikaciju za pristupanje SEPI nakon zaista višegodišnje koordinacije, rada koordinacionog odbora, pripreme zakona i podzakonskih akata koji će iz njih uslijediti, odnosno usklađivanje Bosne i Hercegovine sa Europskom Payment Service Directive 2, odnosno PSD2 direktivom. Sada naravno slijedi proces razmatranja naše aplikacije od strane Europskog platnog vijeća. Nakon eventualnog prijema dolazi jedna faza tehničkih, operativnih i organizacionih priprema banaka, ali i drugih učesnika na financijskom tržištu, odnosno tržištu platnih usluga. I tu je zaista važno da imamo realna očekivanja. SEPA ne znači da ćemo mi dan nakon ulaska imati situaciju da svaka međunarodna uplata iz Bosne u Europu košta 2 ili 3 eura. Zašto? Zato što naravno cijena, evo kao što ste i vi rekli u uvodu, dakle prvenstveno ovisi o obimu transakcija, zatim poslovnim modelima banaka i banaka u inostranstvu koji će na određen način, da tako kažemo, procesirati SEPA transakcije za banke iz Bosne i Hercegovine, obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije, te ne može takve transakcije procesirati kao što to rade financijske institucije u Europskoj uniji. Kada tržište dobije veliki broj SEPA transakcija, onda se stvaraju uslove, odnosno značajno se mijenja situacija i tada možemo očekivati zaista značajno niže troškove i efikasnije procese. Međutim, i pored toga, zaista koristi SEPA transfera će se osjetiti prije nego što dođemo do te pune, da kažemo, cjenovne konkurencije. SEPA u osnovi znači da se prekogranična plaćanja u eurima tretiraju mnogo sličnije do

0: domaćim plaćanjima, dakle on će biti brža, ona će biti jednostavnija i u startu će imati u suštini osjetno niže troškove u odnosu na današnje transakcije koje se realizuju putem SWIFT sistema. To je naravno posebno važno za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da je naš najvažniji trgovački, vanjsko-trgovinski partner u suštini Evropska unija, da sa Evropskom unijom ostvarujemo 70% vanjsko-trgovinskog prometa, ali naravno značajno je i za naše stanovništvo, obzirom da Bosna i Hercegovina ima jako veliku dijasporu. Tako da SEP ja lično ne bih posmatrao kao samo još jedan platni sistem. Dakle, SEPA je dio evropske integracije Bosne i Hercegovine i direktno približavanje našeg financijskog sistema sistemu Evropske unije.
1: Dok čekamo to uključenje evropske tokove, na domaćem tržištu se širi sistem instant plaćanja koji omogućava prijenos novca unutar zemlje u roku od nekoliko sekundi 24 sata dnevno. Obzirom na to da su naši građani tradicionalno veoma vezani za gotovinu, kako u udruženju banaka procjenjujete njihovu spremnost da prihvate ove digitalne novitete u svakodnevnoj trgovini?
0: Pa da, evo, uz već pomenutu SEPU i instant plaćanje, odnosno jeli, trenutni transferi novca unutar Bosne i Hercegovine, zajedno čine možda i najveću reformu platnih sistema u BiH od njihovog osnivanja. Dakle, ovo je zaista veliki iskorak i dakle, ne treba i gledati sam sistem instant plaćanja, ne treba gledati samo kao na sistem koji omogućava trenutni prijenos novca. Druge vezane usluge i servisi koji sada imaju mogućnost da zažive na tržištu Bosne i Hercegovine, a koji u svojoj osnovi kao platformu koriste sistem za instant plaćanje, zaista otvara ogromne mogućnosti za jednu modernizaciju, digitalizaciju cjelokupnog financijskog tržišta u Bosni i Hercegovini. Što se tiče spremnosti građana, naravno, vi ste dobro primijetili, mi jesmo i dalje jedno tradicionalno društvo koje u velikoj mjeri se još uvijek oslanja na gotovinu i gotovinske transakcije, međutim, mislimo da je spremnost građana u suštini veća nego što se ponekad pretpostavlja. Dakle, ako pogledamo kako se ponašanje građana promijenilo posljednjih nekoliko godina, posebno nakon perioda pandemije COVID-a koju smo imali, vidjet ćemo zaista da veliki broj građana koristi moderne mobilne digitalne sisteme, kao što je mobilno bankarstvo, značajno raste udio kartičnog plaćanja, pogotovo bezkontaktnog kartičnog plaćanja u ukupnim plaćanjima u Bosni i Hercegovini. Možemo reći da je sve to postalo na određen način dio svakodnevnog života. Mi naravno imamo još jedan veliki korak. Nakon što je Centralna banka u julu pokrenula ovaj domaći sistem instant plaćanja, on omogućava naravno transfer između učesnika u sistemu u nekoliko sekundi, kao što ste rekli 24 sata dnevno, uključujući i vikende i praznike. Ono što je posebno važno jeste da se sada sistem širi. Dakle, u samom početku uključene su bile 3 banke, danas već imamo 7 banaka i mi očekujemo da će do kraja ove godine i preostale banke biti uključene u sistem instant plaćanja, tako da ćemo imati jednu zaokruženu cjelinu, odnosno sistem instant plaćanja koji će biti implementiran u čitavoj Bosni i Hercegovini na nivou čitavog bankarskog, odnosno financijskog sistema. E sada, jednog prosječnog građanina, dakle, njemu nije najvažnije kako se sistem zove, niti koja tehnologija stoji iza toga. Građanina zanima može li poslati novac odmah i da li je to sigurno i da li je jednostavno za korištenje. Ako je odgovor na ova pitanja da, ja sam potpuno uvjeren da će građani naši to prihvatiti. Naravno, jeli, u Bosni i Hercegovini ne možemo očekivati i ne treba, i gotovina neće nestati preko noći i mislim da to čak nije ni realno očekivati. Ali sigurno će se dramatično mijenjati struktura plaćanja u Bosni i Hercegovini u skladu i sa ovim primjerima koje sam ranije naveo, koji su proistekli iz tog perioda pandemije kada su digitalna plaćanja doživjela ogromnu ekspanziju na tržištu Bosne i Hercegovine.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Njemačka industrijska proizvodnja u augustu se oporavila bržim tempom od očekivanog, pokazali su podaci Saveznog zavoda za statistiku Njemačke. Industrijska proizvodnja porasla je za 2% na mjesečnom nivou, za razliku od pada od 1,2% zabilježenog u julu, a očekivao se rast proizvodnje od 0,5%. Na godišnjem nivou industrijska proizvodnja porasla je za 2,3%, čime je nadoknađen pad od 1,8% iz jula. No, uprkos dobrim brojkama, stručnjaci pozivaju na oprez kada je riječ o oporavku

0: oporavku njemačke ekonomije. Jedan od njih je i predsjednik Instituta za ekonomsko istraživanje Clemens Fuest.
1: Prisutan je oporavak, ali je neizvjesno koliko će trajati. Naravno, postoji veliki rizici. Tu je i situacija u zaljevu koja dovodi do rasta cijene energenata. Njemačka ekonomija se do sada pokazala relativno otpornom, a to je povezano s državnom potrošnjom koja je financirana zaduživanjem. To povećava BDP i nije iznenađenje, jer sredstva odlaze u obrambenu industriju, ulaže se u infrastrukturu i to je u redu. Ali naravno postoji i slaba tačka, privatna potrošnja, jer visoke cijene energenata pogađaju domaćinstva. Dakle, riječ je o oporavku, ali onom koji je još uvijek krhak.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Kako piše Večernji list, bivši vlasnik Sberbank Hrvatska, MESOFA, pokrenuo je postupak protiv tijela Europske unije i traži 135,8 miliona eura odštete zbog načina na koji je banka sanirana prodajom Hrvatskoj poštanskoj banci nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine. 10 dana prije pokretanja ovog postupka ta firma pokrenula je gotovo identičan postupak protiv slovenske Sberbanke u kojem traži još 173,4 miliona eura. Europske banke u sastavu Sberbanke našle su se u ozbiljnim problemima nakon početka rata u Ukrajini i uvođenja sankcija Rusiji. Uslijedila su preuzimanja pojedinih banaka, pa je HPB Hrvatsku Sberbanku kupio za 9,33 miliona eura, nakon čega je banka dobila naziv Nova Hrvatska banka. Na taj način izbjegnuti su veliki gubici koji bi prema tadašnjim procjenama nastali da je banka likvidirana.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Kompanija Paramount Skydance završila je preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery vrijedno približno 110 milijardi dolara, što je i brojka sedmice kojom privodimo kraju današnju emisiju. Spajanjem su pod istim krovom okupljena dva velika hollywoodska filmska studija, kao i streaming platforme HBO Max i Paramount Plus, televizijske mreže CBS i CNN, CBS News i širok portfolio poznatih filmskih i televizijskih franšiza, uključujući Harrya Pottera, Nemoguću misiju, Top Gun i Kuma. Priča o europskom planu rasta i zašto ga BH vlasti ne vole sigurno bi mogla biti tema spomenutom medijskom gigantu, možda kao tragikomedija. Tragedija za građane, a komedija za vladajuće. Ipak novi izbori možda donesu i novu pamet, možda neku kao što je ona i za našeg bankarskog sektora koji bilježi europski napredak. Da li će tako biti, vidjet ćemo u narednim izdanjima Biznis vijesti. A današnji okončavamo pozdravima vama, cijenjeni slušatelji i slušateljice, te pozivom da nas pratite i naredne sedmice.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija. Uredio Ibrahim Sofić.

0: fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije, uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Bafta, Zoka, Mimo, italijanski realizatori i ostali ljudi koji nisu u programu, ali se itekako zadali da to što radimo od... Pa, od sljedeće sedmice, je li tako? Jeste, sljedeće sedmice ide prime time, znači ide od 14 do 17 sati. Postava ovdje u studiju ista. Iskreno vam kažem, radujem se jer prostog razloga što je to u pravom smislu riječi špica, radio se najviše sluša, najviše, ali dosta sluša o automobilima i tako dalje, tad se ljudi vraćaju s posla i to je nešto što ima taj naziv, prime time. Gospođo Musić, molim vas, možete li pustiti najavni džingl ili ti narodski kazano špicu za našu novu emisiju?
2: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
3: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
2: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
3: Špicoka.

0: Idemo dalje sa današnjim programom. Već sam najavio da ćemo u istom imati čovjeka koji zna znanje kada je meteorologija u pitanju, Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bakire, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa prije svega na vremenu koji ste izdvojili.

0: Imamo ono klasično iz onih priča, onu promjenu vremena, tako da kažem.
1: Upravo tako, dosta dug stabilan period je iza nas, Miholjsko ljeto je bilo prisutno skoro 2 sedmice, a nakon toga dramatična promjena vremenskih prilika i baš onako kako to u narodu se i očekuje i nekako zamišlja ova promjena. Stigla nam je sa frontalnim sistemima sa sjeverozapada uz ciklon koji se formirao nad Jadranom. Imali smo dominaciju juga i dalje će biti prisutan, tako da su recimo jutros u 5 sati vrijednosti temperatura u Mostaru i Neumu iznosile 19 stepeni, a u Gradarcu čak 20 stepeni Celzijusa jutros je izmjereno. Tako da je oblačno, tmurno vrijeme i vrijeme sa povremenim padavinama širom zemlje.
0: Šta preporučiti ljudima koji imaju tegobe, da tako kažem?
1: Pa ove vremenske prilike nikako ne idu u prilog hroničnim bolesnicima i meteoropatama, obzirom da je ovo školski primjer onih nepovoljnih uslova kada je u pitanju meteorologija koja se odražava na zdravlje ljudi. Razdražljivost, nesanica, slabija koncentracija, sve su to prateći fenomeni ovog juga koji dominira i promjene zračnog pritiska koja je dosta velika i sata u sat se mijenja pritisak, obzirom da je vrlo blizu ova ciklona na Jadranu, i u takvim okolnostima ne samo da hronični bolesnici meteoropate imaju izražene tegobe, nego i većina populacije će ovu promjenu jako teško podnijeti. Ta promjena se zadržava i u dane vikenda, tako da i subota baš nije naklonjena kada je u pitanju biometeorološka slika, a tek od nedjelje od podneva nek slijedi nam ta postepena stabilizacija vremenskih prilika, pa i biometeorološki uslovi će biti nešto povoljni.
0: Gospodine Kraljeviću, hvala vam lijepa za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i želim vam ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav za vas i slušalce iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Hvala lijepa, Akif Kraljević iz, kao što ste čuli, Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ovo i sad te promjene i sve to, kao što ste čuli, odrazit će se. Do subote, tek u nedjelju možemo očekivati neki pomak kada su ti problemi u pitanju. Tako nam grah pao, narod bih rekao.
2: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

0: cesti.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulazu tunel Klopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Lepnica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić Bihać u mjestu Papari, Lončari Pelagićevo, Cazin Srbljani, Podrumanija Sumbulovac, Mostar Čitluk Brdohum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: emisija u fokusu. U misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Be mine.
1: Deset minuta do dva, 13:50, tako pokazuje radio, odnosno sat u prostorijama Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Polako se približavamo vijestima koje su tačno u 14 na talasima našeg radija, a nakon toga ćemo između ostalog imati

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je da danas istječe rok za dostavu glasačkih listića iz inozemstva kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora. Prema uputstvima SIP-a, omotnice s glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. listopada, dok je krajnji rok za njihovo dopremanje 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrirano je 48.078 birača. Poštom je trebalo glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemalja. Uvođenje Europskog sustava za informacije i odobrenje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tijekom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obvezno, potvrđeno je iz Europske komisije. Datum početka primjene još nije utvrđen, a komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uvjeti. Američki imigracijski agenti u Njujorku su pucali u muškarca i ranili ga dok se nalazio u automobilu s djetetom. Otkad se republikanski predsjednik Donald Trump vratio na dužnost, savezni imigracijski agenti ranili su najmanje 21, a ubili 7 osoba. Ti su incidenti potaknuli prosvjede diljem SAD-a. Kritičari tvrde kako je Trumpovo nastojanje da pojača deportacije dovelo do sve većeg broja nasilnih sukoba, te optužuju administraciju da štiti agente od posljedica njihovih postupaka. Nobelova nagrada Zimi za 2026. dodijeljena je južnoafričkoj pravnici Navenete Mnavi-Pillay za doprinos promicanju mira i međunarodnoga prava. Kako je navedeno, Pillay je dala značajan doprinos nastojanjima da ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid budu procesuirani pred međunarodnim pravosudnim institucijama. Obavljala je niz značajnih dužnosti u pravosuđu i međunarodnim organizacijama. Bila je sutkinja Visokoga suda Južne Afrike i Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu, te sutkinja Međunarodnog kaznenog suda. U Sarajevu se održava stručni skup Financijska pismenost u Federaciji BiH, nalazi istraživanja i praksi

0: djelovanja u organizaciji Federalne agencije za bankarstvo i ekonomskog instituta Sarajevo. Skup se organizira u okviru projekta unapređenja financijske pismenosti koji obuhvaća provedbu istraživanja financijske pismenosti odrasloga stanovništva i srednjoškolaca. Direktori ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić.
1: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima

0: vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o finansijskim nepismenima.
1: Koncept finansijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, finansijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept finansijske pismenosti na određen način prenese do korisnika finansijskih usluga.
2: Roditelji djece iz nekoliko okolnih naselja koja pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču održali su mirni prosvjed zbog povećanja cijena učeničkih karata od 1. listopada. Dio roditelja je u znak prosvjeda proteklih dana privremeno prestao slati djecu u školu. Također navode da im je na raspolaganju samo jedan prijevoznik čijim uslugama nisu zadovoljni. Traže da se u rješavanje ovih problema uključi općina Žepče, kojoj su se obraćali više puta. Iz općine su se oglasili kazavši da nemaju nadležnosti ni obaveze u financiranju i organizaciji komercijalnog autobusnog prijevoza srednjoškolaca.
3: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padalina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
4: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: 2:16, talasi radija Federacije Bosne i Hercegovine. Idemo malo u svijet knjige, tako da kažem. Godišnja nagrada Društva pisaca u Bosni i Hercegovini, književna nagrada koja se dodjeljuje od 1953. godine. Desit će se, a o čemu se radi, čućemo od dragog čovjeka, inače predsjednika, odnosno do predsjednika Udruženja pisaca u Bosni i Hercegovini, Miroslava Pilja. Miro, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i naravno slušateljima.
0: Lijepo je čuti kad imamo ovakvih manifestacija.
1: Hvala lijepa na tom lijepom mišljenju i naravno na pozornosti koju je ovog puta Radio Federacije poklanja Društvu pisaca i ovoj za nas, moram reći, vrlo značajnom programu, djelatnosti. A to je dodjela godišnje nagrade Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Naime, radi se o tome da, kao što ste kazali, godišnja nagrada Društva pisaca u Bosni i Hercegovini je književna nagrada koja se dodjeljuje još od 1953. godine i to za najbolje novo objavljeno književno djelo člana Društva pisaca u Bosni i Hercegovini. Ove godine, dakle, dodjeljujemo godišnju nagradu Društva pisaca za 2025. godinu, a ceremonija uručenja, odnosno dodjele nagrade, bit će upriličena sutra u subotu 10. listopada 2026. godine u 14 sati u Galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine ovdje u Sarajevu. Na natječaj Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za ovogodišnju nagradu, godišnju nagradu, je pristiglo ukupno 17 knjiga poezije, proze i knjiga za djecu. U prvom krugu žiriranja našli su se, dakle, u užem izboru autori Darko Cvjetić, Almirin Širević, Džemaludin Latić, Semezdin Mehmedinović, Goran Samardžić i Faruk Šehić. A u najuži izbor, dakle, u drugom krugu biranja, odlukom žirija, našla su se tri djela: Almirin Šiverević, djelo Lavanda Petrolej, Semezdin Mehmedinović, Mali roman u tišini, i Faruk Šehić, Zelenac. O tome ko će od ova tri autora sutra dobiti tradicionalnu, dakle, godišnju nagradu Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, javnost će biti informirana upravo prigodom u okviru ceremonije dodjele, koja će se, evo ponovit ću još jednom, održati sutra u Muzeju pozorišne književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine ovdje u Sarajevu.

0: petkom u 14 sati.
1: Gospodine Pilj, hvala vam lijepa. I samo jedno pitanje za kraj, kad smo već u ovoj priči oko knjiga. Da li ste slučajno ikada imali priliku da držite u ruci knjigu Marka Bartola Alamut?
0: Da.
1: Da.
0: Da, i hvala na pitanju.
1: Čisto onako da pitam, ja mislio da ću uspjeti preporučiti nešto, ali eto, nisam uspio.
0: Evo, ja se pridružujem preporuci.
1: Ajmo.
0: Eto ga. Dakle, svakako preporučujemo i tu knjigu koju Mimo sad upravo spomenuo, a ljudi koji su u vodama književnosti jako dobro znaju o čemu i o kome se radi.
1: Hvala lijepa, gospodine Pilj, i svakako da to sutra protekne onako kako ste zamislili.
0: Hvala lijepo i vama, i naravno pozdrav svim slušateljima i Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zahvalnost još jednom na pozornosti koju je pridao ovogodišnjoj manifestaciji. A sutra nakon dodjele dobijamo zvaničnu informaciju ko je ove godine dobio godišnju nagradu Društva pisaca u Bosni i Hercegovini za novo objavljeno djelo u 2025.
1: Da, predsjedniče, hvala vam lijepa na javljanju i ugodan ostatak dana želim.
0: Hvala lijepa.
1: Gospodin Miroslav Pilj, čuli ste sutra dodjela nagrade književnosti u pitanju. Ljudi, onaka topla preporuka, ali stvarno od srca preporuka. Kad ne znate kako ćete, šta ćete, gdje ćete, uzmite knjigu, pomaže, vjerujte.

0: topla kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: džaba. To je naše, šta sad možemo?
1: Tako je, naše, pa makar od blata, ali naše. Tako je. I zato se prati i voli.
0: To je to. I ne mali broj ljudi, bez obzira na znamo kakva je situacija i u Savezu i sve to što se, po klubovima i to što se spomenuo već, ali eto, opet se prati. Opet imaš to, mislim, poprilično dobru posjetu.
1: Pa za naše uslove imaš dobru posjetu, ali mislim, nije to dovoljno ispraćeno, nije to dovoljno dobro propraćeno, iskorišteno, ta ljubav, ta zalaganje. Najviše je ta ljubav za nekim instant zaradom i interesima. Opet se vrtimo u krug da ljudi vole fudbal. Ljudi se svađaju od vremena kad su se farbale kuće u crveno i plavo i psi vlasnički, ne znam više šta se nije radilo i koje su provokacije bile, pa do dan danas mi imamo tu neku zdravu, još uvijek imamo, premda neki prelaze granice dobrog ukusa i nasilja, ali još uvijek ima tog nekog dobrog pozitivnog shvatanja komšijskog gradskog rivaliteta koji treba sačuvati.
0: Da. Nadam se da će ostati tako, obzirom da previše tradicije ima da bi tako što upropastili. A stalno smo negdje na ivici. Sa budalaštinama.
1: Upravo tako, previše smo na ivici da stalno se mora proglašavati vanredna situacija i vanredno stanje kada igra se gradski derbi.
0: E sad bi ja tebe pitao, prvo kad smo već kod tih problema i frka, tako da kažem, sad te prvo pitao za Ronalda i ono što se dešava, međutim neću. Iz prostog razloga što ima čovjek koji više volim. Dakle, malo privatiziram program, ali meni je Messi. Ma i njegov oproštaj je...
1: Ma Messi je onaj vrhunac fudbala naše ere, čovjek pojam napretka, razvoja, borbe, zalaganja, koliko god ga neko volio, mrzio, vi da shvatite koliko on zdravstvenih problema kao dijete imao, šta je sve prošao, koliko su se njegovi baka i članovi porodice borili za njega da napreduje i da nije bilo te Barcelone koja je La Masiju primila i platila mu ljekarske troškove, mi ne bi imali takvog asa da je postigao koliko 126 golova, jel, za reprezentaciju.
0: Da.
1: Šesti je sad dao protiv Benina na oproštaju. Gdje su ga ispratili kao što smo mi Džeku sa dronovima, sa šovom, ali to je sve malo u odnosu na ono što je čovjek prikazao u ovih koliko godina od kako igra, nekih 20-ak, jel tako?
0: I uvijek je dobrica nekako. Uvijek je nešto ono...
1: Uglavnom je pozitivna priča.
0: On ima svoj cilj, ima loptu pred sobom i on zna šta. To sa strane nekakve, nikad čovjek ništa.
1: I nije bilo incidenata, nekih previše koji se vežu za njegovo ime, za ljude oko njega. Da li je ovako, da li je onako napredovao, da li je totalno nebitno. Čovjek je, znači, oznaka po kojoj će se pamtiti današnjica u svijetu i istoriji fudbala. Definitivno.
0: Ja sam imao razgovor sad sa jednom pričom, sad kako spomenuo njegovu bolest i moram ovo spomenuti, u emisiji Mimara imao sam gosta, Anisa Bostanđića. Dečko je kao dijete, sa nekih 3-4 godine fasovao neki virus kojeg je zakovao za kolica i kad to hoće i kad se boriš i kad imaš roditelje prave pored sebe, znači koji je prvak Evrope i vice šampion svijeta.
1: Da.
0: Znači možemo. Znači možeš sve u životu uz malo samo dobre volje i pozitive, ali takva nam vremena došla, tako da... Dobro, osim Ronalda, čovjek koji obilježio eru svjetskog futbala, svakako i Ronaldo.
1: Jest.
0: Međutim, frka,
1: Ronaldo je zvijezda, Ronaldo je velikan, ali Ronaldo je napravio veliki skandal svađom sa selektorom, neslaganjem, da li je otišao, da li nije, hoće li se vratiti, neće li, javnost u Portugalu je podijeljena.
0: Da.
1: Čak sam vidio, na primjer, da na Ronaldovoj strani je jedan od ponajboljih u zadnjih 10-ak, 20-30 godina Brazilaca, Romario, koji ga brani, koji je stao uz Cristiana. Da li će se oprostiti ili neće, vidjet ćemo, ali... Ove sapunice i te trakavice...
0: Nepotrebne.
1: Nepotrebne.
0: Sad imaš situaciju da malo

0: Ne, pola Portugala je kontra njega.
1: Upravo, dok je igraš, dok se zalažeš, dok se boriš na terenu, imat ćeš podršku. Ako se boriš nekako drugačije, nesportski, tako da kažem, ako stavljaš sebe ispred nacije, ispred nacionalnog tima, ispred onih koji te guraju, fudbal je timski sport.
0: Da.
1: Fudbal je timski sport i ako dozvoljavaš da napravim jednu poveznicu, ne znam, mnogi će se možda sjetiti Franka Lebefa, igrača Chelsea i Francuske. I on je upravo to rekao komentarišući zlatnu loptu, ovu nagradu koja se dodjeljuje najboljem nogometašu. Kaže, zbog čega se dodjeljuje pojedinačna nagrada u timskom sportu? Kako je najbolji? On može biti najkorisniji, tako je rekao.
0: Može biti najbolji strijelac.
1: Najbolji strijelac, on može biti najkorisniji kao što Amerikanci daju. Ali kaže, stavite Lamina Jamala ili Mbappea na gol, pa ćete vidjeti da nije nikakav golman. Ili još gore na desnog beka, pa ćete vidjeti da ne može ništa, ali na štoper.
0: Da.
1: Znači, to nije najbolji. Ne može biti najbolji u timskom sportu.
0: Ali taj sama ceremonija i sve što prethodi njoj, to za sebe ima poprilične svote novca, tako da je...
1: Da. Pa i stalno je priča ko će biti, ko neće, sada da li je Jamal, da li je Mbappe, da li je Kane, da li je čak neki duda da je i Messi, postigao je svašta nešto u zadnjoj vrijeme, da ga se isprati s tom. Mislim, previše je kalkulacija, previše je igara, isto kao i oko Infantina i mjesta predsjednika FIFA.
0: Da,
1: sad ga podržava neko, sad ga ne podržava, kupuje, da li kupuje ili ne kupuje, podršku. Previše je tu nesportske dimenzije u najvažnijoj onoj stvari na svijetu.
0: Ono što je sasvim sigurno, ja sam malo odmah mi nije dobro kad čujem to što radi, nekako mi onako lijepu stvar koja se zove svjetsko prvenstvo, dakle ono što čekamo 4 godine, ono za što živimo, ne samo ja i ljudi koji vole fudbal, kao što si ti, mislim, nepotrebno je pričati o tome, ali ti ga malo onako pokvario. Nije malo nego dobro.
1: Ne, je malo nego dobro, onda još nastavlja sa najavama oko privatizacije svjetskog prvenstva, pa se to povuče, pa oko proširenja svjetskog prvenstva, pa to visi u zraku, pa hoće li biti u 6 država, znači najbolje dajte da se podijeli 204 reprezentacija koji toliko ima na svijetu, ne znam, u 20 grupa i svak sa svakim igra. Pa...
0: Nemoj mi bolim dolaz da mi Trump priča o futbalu. Dovodiš u tu situaciju, da stane prorodilo, polne sam normalno. Tako da, hvala ti.
1: Ništa, hvala.
0: Hvala ti lijepa i ostani takav kakav si.
1: Hvala puno Mimo na pozivu. Vas
0: dobro snu, gledati na svijet.
1: Važi, hvala još jednom.
0: Hvala lijepa, Ibrahim Sofić, novinar federalnog radija, ali ti radija federacije, kako god želite, bio gost u emisiji, čovjek je novinar, u pravom smislu te riječi, dakle nije samo sport, nego...

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Dakle, nekih 5 minuta prije isteka ovog sata, bližimo se tačno vremenu 15 sati, kada ćete imati priliku čuti najnovije vijesti koje su vas pripremili ljudi iz informativne redakcije Federalnog radija. Pjesmu koju ste čuli, to je jednostavno naš tonski realizator, gospođa Musić, jednostavno ona, kad pospomenete riječ reprezentacija, ona odma idu regleri na Igraj Bosna. Zataš. A sad da ja pitam, da li je ispravno, da je ispravan njen pogled na fudbal

0: kad bi ja vama rekao za koga ona navija, ja sad, razumijete me, razumijete, poštovani slušalci, to je jednostavno tako, neko pogriješi u životu sa odabirom kluba, neko je čitav život s voljenim klubom, i tako dalje, i tako dalje. Ali eto, tako ona voli svoju reprezentaciju, našu reprezentaciju, čim čuje nešto vezano na to, odmah ide, igraj Bosno, ne daj se, i to je to, to je to. Bravo, Elmić. Dok smo do kraja, idu vijesti, a ono što vam svakako moram saopštiti za, odnosno u odjavi, jeste momentum koji sam spominjao za ovo vrijeme, a to je da ova emisija od naredne sedmice se emituje u terminu od 14 do 17 sati. Eto.
1: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
2: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku, špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
1: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
2: Špicoka.
0: Kratko i jasno, špicoka. Poštovani slušalci, hvala vam lijepa na pažnji. Ostanite svakako i dalje uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam Ivo Šahinpašić i želim vam ono što stvarno svima želim od srca, to je puno zdravlja.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je da danas istječe rok za dostavu glasačkih listića iz inozemstva kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora. Prema napucima SIP-a, omotnice s glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. listopada, dok je krajnji rok za njihovo dopremanje 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrirano je 48.078 birača. Poštom je trebalo glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio predijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Uvođenje Europskog sustava za informacije i odobrenje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka njihove primjene imati najmanje 6 mjeseci, tijekom kojih njihovo odobrenje za putovanje neće biti obvezno, potvrđeno je iz Europske komisije. Datum početka primjene još nije utvrđen, a komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uvjeti.
3: ETIAS elektronsko odobrenje za putovanje bit će obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, važit će 3 godine ili do isteka pasoša. Na odobrenje će se čekati od 24 do 96 sati, navode iz Evropske komisije.
4: ETIAS nije viza i ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o sistemu koji će se primjenjivati na sve državljane trećih zemalja kojima nije potrebna viza. Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno. Ipak putnicima će se preporučivati da podnesu zahtjev jer će im to olakšati obradu prilikom prelaska granice.
3: Bosna i Hercegovina uživa bezvizni režim za putovanja u šengenski prostor od decembra 2010. godine, a uvođenje ETIAS-a znači da će njeni državljani prije putovanja u jedno od 30 evropskih zemalja obuhvaćenih sistemom morati pribaviti elektronsko odobrenje. Cilj je unaprijed provjeriti potencijalne sigurnosne, migracijske i zdravstvene rizike koje mogu predstavljati putnici koji ne podliježu viznom režimu, odnosno omogućiti da se određene provjere obave prije njihovog dolaska na vanjsku granicu. Također, omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS, čime se nastoji zatvoriti postojeći informacijski i sigurnosni jaz.
4: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja. ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka

0: i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak biće evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
1: Evropska komisija će u saradnji sa Frontexom i Evropskom službom za vanjsko djelovanje pokrenuti globalnu informativnu kampanju nekoliko mjeseci prije početka rada sistema. Cilj je pravo

0: Prevu se održava stručni skup Financijska pismenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazi istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Federalne agencije za bankarstvo i ekonomskog instituta Sarajevo. Skup se organizira u okviru projekta unapređenja financijske pismenosti, koji obuhvaća provedbu istraživanja financijske pismenosti odraslog stanovništva i srednjoškolaca. Direktor je ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić.
1: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o financijski nepismeno.
2: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
0: Svijet. Dužnosnici Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Država sastaju se u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini, uz ovu i ostale vijesti iza svijeta.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
4: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
3: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore s Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora za kongres u novembru. Istovremeno šef iranskog nuklearnog programa Mohamed Eslami poručuje da Iran neće odustati od prava na obogaćivanje uranija, ocijenivši da je riječ o sastavnom dijelu nuklearnog procesa te osnovi naučnog i tehnološkog razvoja zemlje. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
0: Pentagon je objavio da će streljanje Nidala Malika Hasana, počinitelja masovnog ubojstva u bazi Fort Hood, biti prenošeno uživo. Ranije je to najavio američki ministar odbrane Pete Hegseth. Ova najava je naišla na mnogobrojne kritike.
5: Nidal Malik Hasan osuđen je za ubistvo 13 i ranjavanje 32 osobe u pucnjavi vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine. Pete Hegseth je za konzervativnu televizijsku kuću Real America Voice News rekao da će Hasanovo pogubljenje, odnosno strijeljanje, biti izvršeno u Fort Hoodu 3. decembra u 13 sati po lokalnom vremenu, kada je i izvršen napad.
6: Bio je to napad radikalnog islamiste u uniformi naših snaga, pa će ga stoga pogubiti streljački vod, baš kako i treba. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da ovakvi postupci nose ozbiljne posljedice.
5: Demokratski senator Chris Murphy za ovu odluku je doznao tokom gostovanja na CNN-u. Ovo je njegov komentar.
6: Mislim, to je odvratno. Što on to oponaša? Pogubljenja koja vrši ISIL? Razumijem da u ovoj zemlji postoji smrtna kazna, ali javna pogubljenja su srednjovjekovna praksa. To je jedna od stvari koje nam izazivaju gađenje kod terorističkih grupa. A činjenica da Sjedinjene Američke Države to rade, upravo sam to saznao, jednostavno je nevjerovatno užasavajuća i iritantna. Bez obzira na to podržavate li smrtnu kaznu ili joj se protivite, javna vješanja i pogubljenja, ili to ono u što se Amerika pretvorila? dogodila.
5: Iz ureda UN-a za ljudska prava su za AFP kazali kako bi prijenos uživo bio ravan javnom

0: ogubljenju i predstavljao bi kršenje apsolutne zabrane mučenja. Ovo će ujedno biti prvo strijeljanje od završetka Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: Navi Pillay, pravnica rođena u Južnoafričkoj republici i bivša šefica UN-a za ljudska prava, dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog doprinosa promicanju mira i međunarodnog prava. Bila je na čelu istražnog povjerenstva za okupirane palestinske teritorije i Izrael, koje je lani zaključilo da je Izrael odgovoran za genocid u Gazi. Povjerenstvo je također utvrdilo da su izraelski predsjednik, premijer i bivši ministar obrane poticali na izvršenje genocida.
0: Prije svega na ovom mjestu vaš aplauz mi zaista mnogo znači. Znate, ne želite primiti nagradu ili priznanje ako se javnost ne slaže da to zaslužujete. Upravo zato cijenim vaš današnji aplauz. Hvala vam mnogo. Ipak, kao pravnica i sutkinja želim provjeriti tu informaciju. Smatram veoma prikladnim to što sam ovdje među prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava. Posljednje što sam uradila bilo je podnošenje izvještaja o Gazi u kojem sam ono što se tamo dešava nazvala genocidom.
2: Sport. Utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Novi trener rođenih Damir Milanović će tim sa klupe voditi prvi put baš protiv kluba iz kojeg je došao nedavno.
3: Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili, jer smo tamo godinu dana smo bili s njima. Tako da bit će jedna dobra utakmica, sigurno teška utakmica, ali mislim da ćemo mi uspjeti prolomiti tu našu korist. Prošlu utakmicu u derbiju protiv Zrinskog, da smo mi bili na klupi cijeli stožer i plus ova 2-3 igrača koja su bila van stroja, mislim da bi to bila sasvim druga utakmica.
2: Sutra će na teren Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, prati ga Borac sa 19. U novi takmičarski krug večeras ulaze i u nogometnim prvenstvima Francuske, Njemačke i Španije. Lens Lyon je uvodni meč 6. kola u Francuskoj, Borussia Dortmund Werder 5. u Bundesligi, a Malaga i Espanjol igraju prvi meč 8. kola u Primeri. U košarkaškoj Euroligi večeras će okončati 4. krug. Olympiakos i Efes će pod obruče u 20 sati i 15 minuta, Barcelona i Žalgiris te Baskonija Bešiktaš u 20:30. Sinoć su Panathinaikos i Valencija pobijedili i 4. put u novoj sezoni. Prvi Fenerbahče 92-74, drugi Hapoel 93-82. Dubaj i Crvena zvezda 58-77, Maccabi Milano 97-79, Bayern Bologna 87-94 i Real Madrid Partizan 86-76. A piloti i konstruktori Formule 1 ovog su vikenda u Singapuru. Zelena svjetla će u nedjelju u 14 sati označiti početak 16. trke sezone svjetskog kupa. Za sutra u 11 sati zakazan je sprint, kvalifikacije slijede 4 sata kasnije. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 320 bodova, Britanac George Russell ih ima 236 na drugom mjestu. Mercedes ima najbolji tim sa 556 bodova, 405 drugi Ferrari. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćao se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima

0: Putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežito oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguće i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevno od 15 do 21, na jugu do 23 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Petak je rezerviran za šetnju po gradovima Bosne i Hercegovine. Već ste navikli na razne preporuke koje mogu da budu fantastične, ali u svojim sadržajima, naravno namijenjene i za različite generacije i za različite ukuse. Naša šetnja je od Kreševa preko Tuzle do Mostara, Saja minerala, stijena fosila, dragog i poludragog kamena, 10. i 11. oktobar u Kreševu. Tuzla će od 9. do 11. oktobra biti domaćin Rahatluku, festival u okviru umjetnosti i aktivizma u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra, dok muzički centar Pavaroti ove godine postaje mjesto susreta alternativne muzike, filma, sitotiska i daj kulture. Sedmo izdanje festivala Zvučanja donosi 6 bendova iz regije i Europe uz bogat prateći program.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Jedna fantastična priča nastala na emocijama i velikoj ljubavi prema tradiciji kreševskog kraja. 23. Međunarodni sajam minerala, stijena fosila, dragog i poludragog kamenja se održava 10. i 11. 10. u holu osnovne škole dr. Boris Ćorić u Kreševu, a sa nama je tajnik udruge Kreševski citrin, gospodin Žarko Bešlić. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Evo prilike da naši slušatelji i slušateljke odu po dijamante u Kreševo.
3: Tako, evo, i prognostičari najavljuju neko kišovito vrijeme, pa jedna lijepa prilika za lijep izlet u Kreševo da svak nađe svoj kristal. Unatoč svim izazovima i ove godine smo uspjeli da organiziramo već tradicionalno, znači 23. međunarodni sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja. Svi naši posjetitelji koji dođu u Kreševo moći će, znači, na jednom mjestu da vide obilje kristala, kristaliziranih oblika koji sačinjavaju naš planet. Naš planet sačinjavaju, znači, govorim iz razloga što će biti izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Tako da će moći na jednom mjestu vidjeti mnoštvo tih kristala koji će biti doneseni od Brazila, Rusije i Indije, naših krajeva, tako da jedan lijep izlet mogu da napravi u Kreševo sada u subotu i nedelju.
2: Da li znamo koji će biti možda najvrijedniji kamen koji će biti izložen?
3: Pa mi smo kolekcionari, šta će ljudi ostali sa svojim kolekcijama donijeti, ne znamo šta znači to vrijednost. Nama je vrijednost, najveći vrijednosti su naši domaći neki kristali koje mi vrijedno čuvamo u našim kolekcijama, a tu od neke novčane vrijednosti, recimo tu su neki nakit koji je izrađen od pravog kamenja, sad zavisi kakav je kamen stavljen u taj nakit, on nosi na tu neku svoju cijenu. Uglavnom bit će mnoštvo nakita od poludragog kamena, bit će i dragog kamena, tako da onaj, što se tiče cijene, to je sve individualna stvar, a nama kao organizatorima najveću cijenu predstavljaju ovi naši domaći kristali koje mi vrijedno čuvamo.
2: I nama, znači, kao posjetiocima i čuvarima s ove strane, medijske strane tradicije, to predstavlja i najveći izazov i najveće bogatstvo. Kratko još mi recite koliko će biti kolekcionara i koliko očekujete ovih koji izlažu sve ove dragoka.

0: kamenje?
1: Mi u Kreševu imamo jedan ograničen prostor gdje imamo još uvijek, prave se neke druge opcije, ali još uvijek smo ograničeni na neki 40 do 50 izlagača. Tako da će i ove godine biti 40 do 50 izlagača iz regiona i Europe. Svi posjetitelji koji dođu, cijena ulaznice je 3 marke za neke organizirane izlete za djecu i penzionere, a 5 maraka za odrasle osobe.
0: I još jednom poziv 10.11.10. hol osnovne škole dr. Boris Ćorić, Kreševo, tajnik udruge Kreševski citrin, gospodin Žarko Bešlić, sve vas pozivamo u Kreševo, hvala vam velika.
1: Dobro došli, svako dobro.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Obećali smo na početku ove emisije da ćemo svakako imati različite sadržaje za različite sklonosti, neko kaže aspiracije, ali i za različite generacije. Ono što je dosta zanimljivo za 9. oktobar za Tuzlu jeste jedan festival koja će u sva tri dana donijeti umjetničke programe, razgovore, radionice, filmsku projekciju, art market i sadržaje posvećene ljudskim pravima, ravnopravnosti i iskustvima LGBT zajednice. E sad o svemu ovome mi imamo i našega gosta, programskog menadžera u Tuzlanskom otvorenom centru. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našao. Ja sam Alija Osmić, programski menadžer Tuzlanskog otvorenog centra i evo, sad nekako smo ovim finalnim pripremama za festival svančno otvaramo, imamo to svečano otvorenje u Narodnom pozorištu Tuzle i nekako krećemo sa ovim glavnim nekako dijelom programa, to je monodrama Da se ogolim, i to je nekako sve ono što volimo sa ovim festivalom da pokažemo, jeste ta neka lokalna umjetnost. Nekako prepustili smo čitav festival zajednici da oni biraju šta žele da vidi na festivalu i da nekako pokažu i svoju umjetnost i sva svoja neka znanja, tako da sve to nekako kad završimo u Narodnom pozorištu Tuzle, prelazimo u gradski park gdje imamo koncerte na otvorenom, Dželi Krđalić i Residence, što je opet domaći band, odnosno lokalni band mladih, i naravno Norju, Nina Kraljić i njen band iz Zagreba dolaze, i da nekako posebno podignemo ovaj festival što se tiče te neke i mase, i jednostavno da bude što, da ima u suštini za svakog nešto.
0: Ono što je isto dosta kreativno, festival se zove Rahatluk, dosta zanimljiv naslov, a slogan jeste "U gradu soli slobodno se voli". Ja se nadam da će biti ljubav kao osnovna tema ovoga festivala i biti i ostati. A ono što je jako važno kroz ovaj festival jesu radionice i jeste ta priča o ljudskim pravima koja se nikada ne smije zaboraviti. Znači, da li i na koji god način se ona odnosila, znači da li na zajednicu LGBTQ ili generalno na svakog čovjeka na ovoj planeti.
3: Jeste upravo to, ponovo kažem, festival smo nekako prepustili zajednici i mi smo zapravo prijedlog nazva festivala Rahatluk došao je od zajednice koji je rekli, ajde neko se zove Rahatluk jer svi znamo šta je Rahatluk kad smo u Rahatluku opušteni i sve to, i naravno slobodni, i odatle i taj slogan samog festivala "U gradu soli slobodno se voli". Opet grad kao Tuzla kao grad slobode, nekako smo tu povezali da nekako pokažemo da Tuzla zapravo je slobodna i da nije samo slobodna za pojedince nego za sve, i to trebamo nekako, želimo zapravo da prenesemo svima. Što se tiče radionica, edukacija, nekako smo uvijek ovdje, opet kažem, čitav festival je okrenut prema zajednici i zajednica je birala one teme koje žele da se nekako dotaknemo na ovom festivalu, i sve dolazi iz zajednice, i to nam je nekako posebno, posebno drago što se tiče samog festivala.
0: Da, bit će tu i dodjele nagrada i naravno art market, nešto više o art marketu.
3: Art Market će biti, znači, u subotu i ne

0: nedjelju od 12 do 4 u gradskom parku Tuzle. Tu će biti izloženi opet znači razne rukotvorne raznih ovih naših lokalnih umjetnika i umjetnica, gdje će znači ovi posjetitelji i parka i festivala moći doći i uzeti ako ima nešto za njih, a sigurno da ima nešto što će im se svidjeti. I isto tako važno mi je napomenuti da smo u sklopu ovog festivala također snimili film o porodičnom nasilju i tu temu nekako stavljamo u vidjelo i da dosta zapravo kroz festival pričamo o temama o kojima se inače nerado govori i nekako pokušavamo da skinemo stigmu sa svih tih da tako kažem neradih tema.
1: Da, ono što je nevolja često se, barem kada je Bosna i Hercegovina, pod čilim pomete.
0: Da, da, da.
1: Naš narod bi to ovako rekao nekim narodskim jezikom, a mi ćemo ovim stručnim da umjetnički program, javni razgovori, radionice, neformalni susreti, upravo otvaraju prostor u kojem je moguće govoriti, razgovarati, diskutirati o pravima, identitetima, seksualnosti, tijelu, sigurnosti, odnosima, te svakodnevnim iskustvima, a bez stigme, bez predrasuda, jer bitna je komunikacija. Zato vas sve zovemo danas da obratite pažnju u petak i dođete na otvaranje ovoga festivala, jer u gradu Soli slobodno se voli, jeste poruka Rahatluka. Hvala još jedan put velika.
0: Hvala vama.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Kakvi tonovi hard roka, ili kako se to sad kaže isto, core rock u stvari, će biti u Mostaru. Pavarotti nas uvijek uspije iznenaditi, ali i pravim odabirom prikupiti one mlađe generacije koje još uvijek taj adrenalin mladalački čuvaju u sebi. Balkan Ekses, organizator je još jednog izdanja festivala zvučanja 7. po redu u Pavarottiju, zajedno sa Pavarottijem. A o svemu ovome ćemo pitati kako, zašto i zbog čega gospodina Luku Marijanovića. Dobar dan i dobro vam došli iz organizacije, samo da kažem, Balkan Ekcesa.
3: Dobar dan. Još bolje vas našao.
1: Ja malo teže ovaj Ekses izgovaram, valjda u skladu sa ovim rasponom, kako se kaže, generacijskim jasom.
3: Da.
1: šalim se. Slušamo vas.
3: Pa da, zvučanja je festival alternativnog zvuka, ili kako mi volimo reći, najveći mali festival alternativnog zvuka, barem u Hercegovini. Festival se ove godine 7. put održava, 2 dana traje, dakle danas i sutra, 9. i 10. 10. u Pavarottiju. Ugostit ćemo 6 bendova iz 5 različitih država, imamo projekcije kratkih filmova Nevena Misaljevića, projekciju dokumentarnog filma o festivalu Punk na Salašu pored Sombora i 10.10. guste filmove. Također imamo i dnevni bazar u Pavarottiju, kao i radionicu Sitopiska iza koje stoje Brainfart Clothing i Vector Print. To je ukratko to.
1: O sadržaju. Kako je sve u stvari nastalo, jer ja sam rekla rock, hard rock, core rock, ali da, ovdje ima i jako puno punka, da i njega ubacimo u ovoj nekoj vrsti moje najave. Kako je sve to nastalo, kako se okupljate, obzirom da ipak jeste riječ o alternativnoj muzičkoj sceni?
3: Da, pa sve je krenulo nekom mojom idejom, mislim da još 2021. 2022. je bilo prvo izdanje, da je bilo da se okupi neka lokalna autorska scena bendova u gradu. Međutim, nekako je se to iz izdanja u izdanje, koncept festivala je se mijenjao i nekako smo prešli iz lokalnog u neki regionalni program. A ja sam dugo bio neke alternativne underground scene, aktivan sam u nekoliko bendova, punk bendova tu i sviram po regionu. Poznao sam hrpu ljudi kroz ovih zadnjih, ne znam, 15-16 godina što sviram. I nekako sam imao želju da dovedem nekako, recimo prijatelje ili generalno

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jedna od najneobičnijih pojava naše umjetničke scene je Enver Hadžiomer Spahić, čovjek koji je od Doma mladih do Ars Evi učestvovao u stvaranju i formiranju jedne kulturne scene. Njegova energija dolazi iz umjetnosti, ali i iz muzike, plesa, vožnje bicikla, art kvart razgovor. BH Kipari u 20. vijeku. Priča o radovima Franje Ledara, Boška Kučanskog i Alije Kučukalića.
2: Od čovjeka koji iz kamena umije praviti ljude, a koji je prolaznike zbunjivao i inspirisao svojim stasom.
1: Koliko danas cijenimo kiparstvo? Dragovi u beskraju.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati poeziju pjesnika čija nam se duša raskriljuje i srce treperi ljubavlju za ženu, zemlju, za druga srca, prirodu i cijeli svemir.
1: Kapi. Berislav Jurić.
2: Ja sam kao klinac u osnovnoj školi počeo svirati gitaru i baviti se muzikom, misleći da će muzika biti moj život, pa sam čak svirao i nekoliko instrumenata i uvijek sam uz gitaru, mogu slobodno reći nekakvog nemirnog duha, nešto istraživao. Pa onda kad su mi dosadili ti neki ispisani akordi i ispisane note, onda sam ja lovio nešto svoje, slagao i tako da je uz te akorde i uz to sviranje negdje nastajao i nekakav tekst. A i kao dijete u vrtiću, recimo i u osnovnoj školi sam volio recitirati, recimo dan danas znam na pamet na Petrovačkoj cesti od Branka Ćopića koju sam izvodio u vrtiću. Tako da sam uvijek nekako možda i nesvjesno

bio zalijepljen za poeziju i onda dolazi te godine traženja sebe i otkrivanja svijeta oko sebe i snalaženja u tom svijetu, da sam nekako te svoje životne upitnike, na njih sam odgovarao kroz nekakve pjesmuljke, pjesme,

0: Kovačeva. U obrazloženju žirija piše da bilo da piše o rukama, o galebu koji više ne može da uzleti, o samoći i ljubavi, o mladim i starim ljudima, autor ove zbirke kratkih priča pokazuje da je svoj nesumnjivi talenat školovao i kod takvih majstora kao što su Čehov, Marinković ili Karver. Sažet izraz, uvjerljiv detalj, poetičan prizor ili neočekivani obrt u pripovijedanju, to je između ostalog ono čime nas Berislav Jurić pridobija. No prije ove knjige dobio je dvije nagrade za poeziju, 1998. i 2005. godine, dvije prve nagrade za ciklus pjesama na Šimićevim susretima. Također, nagrađen je i za najbolji tekst objavljen u studentskom listu Sveučilišta u Mostaru, Opomena. Berislav Jurić bio je osnivač i urednik gimnazijskog časopisa Marul, urednik u spomenutom studentskom listu Opomena, novinar Mostarskog dnevnog lista te brojnih internet portala.
1: Zbirka priča Naspavani psi laju je nastala tako što sam potaknut natječajem, nažalost ugašene fundacije Fra Grga Martić, složio svoje priče na jedno mjesto i poslao ih na natječaj. Dakle, ja sam uvijek uz poeziju pisao i nekakve kratke priče, čak sam kao srednjoškolac se bavio i dramskim tekstom, ali se nisam nikad odvažio, mislio sam da mi je puno jednostavnije pričati kroz pjesmu. I radi forme, i ona je kraća i ne treba se taj trenutak nekako razrađivati. Ali sam onda, kad sam nagrađen za tu zbirku, shvatio da imam što reći i u prozi i da je i proza jedan zabavan svijet u kojem se može osmisliti nekakvi životi, nekakve priče koje vrijedi zabilježiti. To je zbirka priča koje su nastajale stvarno jedan duži vremenski period, pa čak ima i priča koje su nastajale u srednjoj školi. Tako da sam ponosan na to da je to neko moje piskaranje za koje ja tad nisam mu pridavao više pozornosti, vjerujući da je poezija sve na svijetu. Bilo mi je drago da je neko, da je ozbiljan žiri, jer fundacija je tad imala ozbiljan žiri na anonimnom natječaju, dakle da je neko prepoznao da je to vrijedno da se ukoriči.
0: Druga Jurićeva objavljena knjiga je knjiga poezije Golotinja, također nagrađena na natječaju književne zaklade Fondacije Fra Grgo Martić iz Kreševa. Knjigu otvara citat Rabindranata Tagore: "Razgolitio sam svoj život pred očima tvojim do kraja i ništa nisam sakrio ni zadržao. Zato me ne poznaješ." A pjesnik Jurić u pjesmi Podne u Hercegovini ovako zbori: "Ja bih sjao, grlio polja, milovao brda, grijao kamen, radovao ptice." Nakon pročitane sve tri Jurićeve knjige, vjerujem da pjesnik čini onako kako pjesmom zbori.
1: Golotinja je u biti simbol tog nekog ogoljavanja, jer mi barem u prvoj knjizi, barem u tim nekim početcima, imamo nekakvu tremu ili bi je trebali imati, dakle, od tog našeg ogoljavanja, da će neko jednog dana, da će puno više ljudi od mog uskog kruga prijatelja čitati moje pjesme, onda je to neko razgoljavanje. A izvučalo mi je onako malo provokativno, jel? Ali ti motivi u toj zbirci poezije su motivi koji mene proganjaju, pod navodnike, proganjaju i dan danas, dakle oni se nastavljaju i u ovoj zbirci, i u posljednjoj zbirci, i to je taj neki skidanje vidljivih i nevidljivih okova sa stvari oko nas. Jer mi živimo danas u vremenima kad nam je sve, recimo tako, jednostavno, kad mislimo da ne trebamo razmišljati ni o čemu, kad mislimo da nema ništa ispod neke površine, uzimamo sve zdravo za gotovo i propitkujemo se o premalo stvari. I ako se propitkujemo se o krivim stvarima. Tako da ja mislim da je ta golotinja, to razotkrivanje, da je to nekakva ljudska potreba, odnosno trebala bi biti ljudska potreba da vidi šta u biti krije ovaj život koji živimo i ovaj svijet u kojem živimo. Dakle, jer nije za mene, ne može biti list na grani samo list. On ima čitav svoj život koji je možda čak važniji od naših života, a važnije

krevet. Ja se tebe pored sebe poželim. Pred poljubac. Pojela se sunce. Lice ti se mršti od šećera. Niz usne ti se cijedi svjetlost. U zubima se bijeli nebo. U očima sve oči moga svijeta. I svako moje zašto i svako zato.

Djetinjstvo. Uđeš mi u glavu i šetaš. Osluškuješ moja polja, zeleniš livade i rukama tjeraš vjetar sa sjevera koji uvijek uzdiše u kosi. Uđeš mi u glavu, provjeravaš jesam li to ja živ bio i nekad prije tebe.

Knjiga poezije Kapi objavljena je u izdanju izdavačke kuće Sinopsis Sarajevo Zagreb 2025. godine. Urednik Almin Kaplan o knjizi bilježi. Druga knjiga poezije Berislava Jurića predstavlja neku vrstu poetskog dnevnika koji je autor na marginama stvarnosti vodio zadnjih nekoliko godina. Ne želeći se nikome dopasti, dakle, mimo vladajućih trendova koji su od poezije kao forme uglavnom

0: uglavnom oduzimali, Jurić piše pjesme koje se dešavaju prvenstveno u jeziku. Iako možda ne dominiraju brojem, u ovoj su knjizi najvidljivije Jurićeve ljubavne pjesme u kojima pjesnik hvata trenutke što se događaju između dvoje. Vrlo često minijaturne, Jurićeve ljubavne pjesme su iskazi nježnosti prema onoj koju pjesnik voli. Vrlo detaljno i suzdržano, Jurić piše o intimi i uspijeva biti inovativan u stihu, pa čak i onda kad zvukom u odnos dovede riječi kakve su tiše i kiše. Druga strana ove zbirke, ona tamnija, sadrži pjesme za koje se s pravom može reći da su socijalno angažovane. Glas pjesnika je i u tim pjesmama zavodljiv, koliko god da su motivi odbojni i koliko god da možda nisu na nivou njegovih ljubavnih pjesama. Kapi su lijepa zbirka pjesama, jedna od onih koje nam vraćaju vjeru u poeziju. Poput malih molitvi, ove pjesme kao da dolaze iz neke raskošne skromnosti.
1: Kad sam složio ovu zbirku, dakle puno mi je na njoj pomogao Almin Kaplan, u smislu da me usmjerio kako bi trebao pjesme složiti u nekakve cjeline. Dakle, ovaj prvi ciklus je ciklus ljubavne poezije i on je nazvan svečani. Dakle, nema ništa svečanije od dvoje ljudi koji se vole. Recimo, mene proganja stih Abe Šimića koji kaže, koji ima 9 pokušaja pjesme koja počinje tako: kad sam s tobom, životinja sav sam. Ja mislim da je to najljepši ljubavni stih ikad, jer tu pokazuje to zvjerstvo, to lijepo zvjerstvo koje u nama ljubav izaziva, jel? A životinja može biti, dakle, i umiljata i može biti krvoločna kad joj se nešto ne da. Dakle, za mene je ta ljubav zbilja jedna svečanost i zato se prvi ciklus zove svečani. A dalje imam ciklus 4 zida, to je nekakva, ajmo reći, poezija sa socijalnim temama, o našim sadašnjim životima u svijetu kakav je, koji nas tjera da budemo ono što nismo. Dakle, današnji način života, nametnuta brzina, nametnute površnosti, nametnute vrijednosti nas tjeraju da budemo nešto što mi nismo. I ta 4 zida, dakle, mi smo danas osuđeni na nekakve živote u 4 zida, gdje nam je puno važnije kako je nama u 4 zida nego izvan njih. Dakle, imate ljude koji tako divno urede svoje kuće, a sasvim je svejedno što kad izađu iz svoje zgrade prolaze kroz smeće. Tako da nam je taj svijet nekako ograničen u naša 4 zida i sve vrijednosti smo stavili u 4 zida. Dalje na leđima svemira, to je nekakav ciklus u kojem ja propitkujem to naše mjesto u ovom ogromnom prostranstvu. Kost po kost, to je nekakav ciklus o prolaznosti, kako naš život u biti, kako naše starenje kucka kao kazaljke, tik tak, kost po kost, tako ta neka mala igra riječi. I mislim da mi je iskustvo u novinarstvu i iskustvo uredničkog posla, gdje je naravno danas novinar sve u jednom i lektor i redaktor, dakle da mi je taj neki redaktorski zanat pomogao da stavim nekakve naslove ciklusa koji onako malo dobro zvuče. A i za naslov je zaslužan Kaplan. Ja sam mislio nazvati zbirku totalno drugačije, po stihu s kojim završava zbirka Tvoj izvor u meni. Tako sam ja bio zamislio da se knjiga zove, a onda mi je Kaplan samo me jedan dan nazvao i rekao: slušaj, ja sam puno razmišljao o tome i mislim da bi bilo divno da se zbirka zove Kapi. I ja sam rekao: ti kao neko, kao dobar pisac i neko ko ima nevjerojatno iskren pristup slovima, mislim da je dao sam mu za pravo da bude u pravu i da ta zbirka bude Kapi.

Ciklus četiri zida. Djeci. Zvučaću kao stari, kao prastari, kao prestari i šapnuti u strahu da ne probudim velike snove, da postoji prva suza, prvi plamen na dlanu, prvi smijeh i prvi korak

četiri noge. Život se sveo na četiri zida, na četiri točka, četiri vrste sira i na četiri rate, ako može. Između su četiri žurbe na četiri termina koje plaćamo da nam djeca trče na četiri strane svijeta i budu spremna za poslušni život na četiri noge, u četiri zida, na četiri točka i na četiri rate, ako može.

susjed. Dobar dan za dobar dan. Večer za dobru večer. Ujutro se ne viđamo. Samo udahnem miris prve nestrpljive cigarete i ugazim u prah njegove žurbe u stubištu. Sijekavica. Kao da sam u grob legao, tišinom se boljikavom ulijesio, svim bijesima se bijesio i bjesnio. Kao da sam u grob legao, tišinom se otisnuo, svim bijesima se ovrat objesio i bjesnio. Dobro jutro. Zavikao pjetlić, zalajao pas, zacvrčao cvrčak, zaljubiše se ptice, zapali se sunce. Kap. Ne može ništa biti glasnije od kiše. I ne može ništa biti tiše. Sredina. Najmanje može biti manje. Najviše može biti više. I blizu i daleko mogu biti i dalje i bliže. Samo je sredina, sredina.

Ciklus na leđima svemira. Kolodvor. Nadimljenim glasom službenik se ispričava više puta jer je kompjuter lud ovog jutra. Još od jučer ne sluša komande i lupanje požutjelog prsta više puta. Karta za putovanje ne znači mjesto za sjedenje. Ona je samo zgužvano vrijeme u međuprostoru od požutjelog prsta službenika do požutjelog prsta konduktera.

List. Živ si. Vidio sam tvoj krik kad se grana predala u borbi za tebe. Živ si, jer sam čuo pad vjetrova na zemlju koja se pretvara da je njema. Živ si dok nevidljivim noktima grebeš

asfalt i prkosiš nemarnim koracima. Živ, dok ti netko ne prizna da si list i da si mrtav. Pogreb. Nebo struže po brdima, zbunjene oči gledaju u hladnu jamu koja čeka tijelom da se napuni. I lede se suze, a zemlja šuti i plitkim očima duboka pokazuje koliko je hladna i kako je uzak put do najtoplijih ruku.

nebo. Koracima ne dam da budu u oblacima. Oblacima ne dam da se igraju u oblicima. Glavi ne dam da misli da je prava i da spava.

proljeće. Kap rose vrišti na leđima svemira lista i vrišti svjetlo. Prve zrake slobode i sunca nad krilima leptira iz tamnice, čije šare jednako vole smrt, kao i život koji nacrta nepoznat netko. I latice, kao dijete radosno dlanovima, plješću srećom, što će netko ubrati cvijet, dok crkut na ramenu pjeva i ne da životu da se odlijepi od zemlje.

Ljeto. Zemlja vrišti zbog vatre s neba. Ptice su se predale i izgubile rat pred pješadijom cvrčaka. Tope se podmukli planovi vrana. Naše kože postaju stijene vodopada. Naše ruke jedini prkos suncu. Mi, u lokvi ljubavi, kapljica smo sreće svemira.

Pjesma. Ako te ne napišem sad, sutra ćeš biti još jedna priča u koju nitko ne vjeruje.

potres kaplanu koji razumije. Ne pitamo se zašto zemlja miruje i što radi kad mislimo da stoji, a pitamo se prekasno zašto se trese, tresući se, skupljajući sebe kao rasute klikere, obećavamo da ćemo od sad sve početi na vrijeme, ako ga je ostalo.

pred ogledalom. Uzalud je bio velik mali princ. Ljepota nije u oku promatrača, nego u uzdignutim palcima, koji su svi isti, kao što su ista usta na napuhivanje, zubi za smijanje, trepavice na lijepljenje,

0: mislim da treba postavljati čovjek sebi pitanja o svemu. Tako da ja ne uzimam neke teme da su baš moje i da baš o njima radim. Ali recimo, tema samoće, tema prolaznosti, tema površnosti, tema ljubavi, tema smrti. Dakle, je li smrt kraj ili početak? Je li mi u svom životu živimo duže ili živimo kraće što smo bliže smrti? Dakle, imamo jedan trenutak, ono kaže se da nam je svima zapisano koliko pravimo koraka u životu. Je li mi tada živimo duže kad pravimo korak ili živimo kraće? I tako te neke stvari koje mislim da svako ima u sebi, samo ne posvećuje dovoljno pozornosti tim upitnicima u sebi. I to su te neke stvari, recimo ljubav je koliko god bila ispisana i opjevana i koliko god bilo filmova ljubavnih i svega toga, ljubav je jedna beskrajna tema koja se ne može istrpiti. Jer ljubav je, ako je iskrena, ako je istinita i ako je shvaćena, to je jedna prelijepa čarolija. Jer sve na ovom svijetu, pa čitav ovaj svijet je nastao iz jedne ljubavi, koja je onda eksplodirala u milijarde nekih malih čestica od kojih smo i mi ta jedna čestica.
1: I na kraju treba čuti dio onoga što je kritičar Ivan Prskalo u tekstu Intimne minijature o sebi i okolini na portalu Suvremenik zapisao o zbirci Kapi. Zbirka Kapi predstavlja intimni dnevnik sastavljen od minijatura iz Jurićeve svakodnevice i kao takva ne pretendira biti brehtovski društveni komentar ili Eliotovska artikulacija epohe. Ona je svjedočanstvo tankoćutnog žitelja postmoderne koji se uhvatio pera kako bi se suprotstavio iz praznosti koja prebiva oko njega. Možda se radi o sentimentu koji je odmah u startu osuđen na poraz, no to je svakako sentiment s kojim se većina nas može poistovjetiti. Takvim će čitateljima ova zbirka doći kao autentična utjeha.
0: Smatram da je poezija lovljenje trenutka, tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen. Dakle, ne mislim, barem ja tako ne pristupam poeziji kao nečemu, kao nekom tekstu na kojem treba raditi, dorađivati, ispisivati. Većina mojih pjesama, ne mogu reći sve, ali većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu, bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja, upravo zato što smatram da je trenutak kojeg mi u ovom životu strke i zbrke, u životu koji je ubrzan, dakle da je trenutak zanemarena svetinja. Jer naš život je u biti, kad se pogleda malo izdalje ga, jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.

tužni vijenac. Nema više suza. Vjetar je donio sunce i moji vrući obrazi ne daju tugama da bježe. I tuga život čini. Ona ti oči zatvori, misli odnese u tamu svijeta. I tuga život čini. Ona nadu rađa. Ona nadu rađa o zaboravu u kojem kao da nisi svoj, kad radosti tračak ugledaš. Ona nadu rađa, očaj bratom stvori. Očaj bratom stvori zaborav taj ludi i tvoje lice ne zna oblik svoga smješka. Očaj bratom stvori zaborav na radost. Zaborav na radost kad izgubi snagu i zbog smješka malog cijelu noć se kajem. Zaborav na radost nikad ne smije stati. Nikad ne smije stati voda tuge moje, jer kad nemam tuge, kao da me nema. Nikad ne smije stati tvoj izvor u meni.

Čitali smo knjigu poezije Kapi, autora, pjesnika i novinara Berislava Jurića. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Početak primjene sistema ETIAS ne utječe na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ukrajinski, evropski i američki zvaničnici sastaju se radi razgovora o okončanju rata. U Stocu počela 18. manifestacija Hercegovački plodovi Mediterana.
0: U studiju suradnica emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir pri utvrđivanju rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
0: Prema uputama Centralne izborne komisije, kuverte sa glasačkim materijalom moraju imati i poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan zemlje registrovano je 48.078 birača. Putne pošte trebalo je glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja.
2: Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka primjene ETIAS-a imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Datum početka primjene Evropska komisija će objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi.
3: ETIAS elektronsko odobrenje za putovanje biće obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, odobrenje će važiti 3 godine ili do isteka pasoša, navode iz Evropske komisije.
4: Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno.
3: ETIAS je druga faza sigurnosnog paketa Evropske komisije, pojašnjava Haris Plakalo iz Evropskog pokreta BiH.
5: Na institucijama Bosne i Hercegovine, budućim koalicijama je da radi reforme, da se ispunjavaju zakoni koji su prioritetni zadaci od strane Evropske komisije, kako bismo i mi jednog dana postali punopravna članica Evropske unije.
3: Marko Miškeljen, stručnjak za evropske integracije.
6: Reč je o jednom zaista jednostavnom formularu koji će biti online. Svaki putnik u Evropsku uniju ga popunjava za sebe. Najverovatnije će agencije turistički ubaciti u svoju ponudu uz neku doplatu da postoji ta taksa koja se naplaćuje jednom i on važi 3 godine.
3: Ovaj sistem omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om.
6: U pitanju je prosto mehanizam koji je Europska unija donela kako bi lakše kontrolisala ulaske, izlaske i ona važi za sve državljane država koje nisu članice Europske unije, a imaju dozvoljen boravak bez viza. Tu zaista spada veliki broj država koje isto nemaju vize kao što su Kanada, Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija.
3: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja, navode iz Evropske komisije.
4: ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak biće evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
3: Iako je ranije najavljeno da će početak primjene ETIAS-a biti kraj 2026. godine, tačan datum još nije poznat. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: U Sarajevu je održan stručni skup pod nazivom Financijska pismenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazi istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije i Ekonomskog instituta Sarajevo. Direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencija za

0: Umeđu vremenu i banke, finansijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom, zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept finansijske pismenosti na određen način prenese do korisnika finansijskih usluga.
1: Zbog obustave radova na izgradnji dionice autoputa na koridoru 5C Medakovo-Ozimice, koja traje više od pola godine, stanovnici više naselja u Tešanjskom kraju sa zebnjom dočekuju jesen i kišu. U autocestama Federacije nadaju se da bi radovi uskoro mogli biti nastavljeni.
2: Napušteno već 6 mjeseci je gradilište na dionici autoceste Medakovo-Ozimice na trasi koridora 5C kroz našu zemlju. Sedin Šahman, predsjednik savjeta mjesne zajednice Jablanica.
3: Postavljen je jedan nered iza izvođača radova i nedovršen posao koji dan danas košta mještane mjesne zajednice Jablanica.
2: Jedan od mostova koji s centrom općine povezuje više naseljenih mjesta je i onaj u Medakovu. Porušen je prije gotovo godinu dana i do danas nije izgrađen novi, a trebao je prema projektu za 3 mjeseca. Elfid Muminović, sekretar mjesne zajednice Medakovo.
4: Svaki dan u prosjeku svaki građanin ako ide s autom je 2,5 km duži do Tešnja, ima nešto više na postojeći most. Mi da smo znali da će doći do ovog što je došlo, mi ko građani, ko mjesta zajednice ne bi dali ovo što se taj most ruši.
2: Mještani strahuju od bujičnih poplava koje su ovdje česte i razorne, o čemu su upoznali i investitora kao i izvođača radova. Kaže Hasan Plančić, koordinator općine Tešnja sa mjesnim zajednicama, investitorom i izvođačem radova na trasi koridora 5C.
5: Da su baš sretni zbog toga što se nije desila bujična poplava tokom dosadašnjih radova, ali ovo je već 4. godina i realno je očekivati da u narednom periodu imamo bujičnu poplavu.
6: Opasnost je izuzetno velika iz zatoka samog što su vodotoci ovakvi kakvi jesu. Oni praktično su sad zarasli kompletno i oni postoje na kartama, ali ovako vizualno uopšte ne postoje. Znači, ta voda bi sva se ostala na području ovdje ovog stanja vodotoka i ona bi se automatski izlivala na kompletnu ovu teritoriju.
2: Dodaje Mensur Saletović, pomoćnik općinskog načelnika za poslove civilne zaštite. U autocestama Federacije se nadaju da će se radovi na ovoj trasi, dugo je 21 km i vrijednoj 750 miliona maraka, dakle, do sada najdužoj i najskupljoj ugovorenoj dionici na koridoru 5C, uskoro nastaviti. Denis Lasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Ono što mi možemo znači raditi, mi radimo. Međutim, imamo neke stvari objektivne koje mi ne možemo utjecati. To su određeni zastoji koje sad imamo i od određenih evropskih banaka. Međutim, evo, imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani.
2: Pitanje je, ukoliko se desi velika poplava, ko će biti odgovoran i ko će obeštećenima nadoknaditi štetu, koja bi mogla biti više milionska. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
8: Svijet.
1: U Njujorku su izbili protesti nakon što su američki imigracijski agenti pucali u muškarca i ranili ga dok je bio u automobilu s 5-godišnjim djetetom. Zvaničnici Ukrajine, Europe i Sjedinjenih Država sastaju se u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Slijede vijesti iz svijeta.
9: U Njujorku su izbili protesti nakon što su agenti imigracijske i carinske službe pucali u muškarca iz Dominikanske republike. Prema prvim informacijama, agenti su okružili muškarca i 5-godišnje dijete u njegovom automobilu prije nego što su ispalili više hitaca. To je prvi slučaj pucnjave u kojoj su učestvovali agenti ICE-a u Njujorku od početka oštrijih mjera administracije predsjednika Donalda Trumpa prema imigrantima. Gradonačelnik Zohran Mamdani je osudio ovu akciju i zatražio da se agenti potpuno povuku iz grada.
10: Ovakvi postupci čine grad manje sigurnim. Želimo da ICE napusti naš grad, naše škole, naše bolnice i naše ulice, te da se drži podalje od naše djece.
9: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja kralja.

0: Kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
1: Otvorite Starlink u Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
0: Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Navi Pillay, južnoafrička pravnica i bivša komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog zalaganja za promociju mira i međunarodnog prava. Bila je na čelu istražne komisije za okupirane palestinske teritorije Izrael, koju je osnovalo Vijeće za ljudska prava uz podršku UN-a, a koja je prošle godine zaključila da je Izrael odgovoran za genocid u Gazi.
3: Prije svega na ovom mjestu vaš aplauz mi zaista mnogo znači. Znate, ne želite primiti nagradu ili priznanje ako se javnost ne slaže da to zaslužujete. Upravo zato cijenim vaš današnji aplauz. Hvala vam mnogo. Ipak, kao pravnica i sutkinja, želim provjeriti tu informaciju. Smatram veoma prikladnim to što sam ovdje među prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava. Posljednje što sam uradila bilo je podnošenje izvještaja o Gazi u kojem sam ono što se tamo dešava nazvala genocidom.
2: Pentagon je objavio da će strijeljanje Nidala Malika Hasana, počinioca masovnog ubistva u bazi Fort Hood, biti prenošeno uživo, nakon što je američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio da će pogubljenje biti javno.
3: Nidal Malik Hasan osuđen je za ubistvo 13 i ranjavanje 32 osobe u pucnjavi vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine. Pete Hegseth je za konzervativnu televizijsku kuću Real America Voice News rekao da će Hasanovo pogubljenje, odnosno strijeljanje, biti izvršeno u Fort Hoodu 3. decembra u 13 sati po lokalnom vremenu, kada je i izvršen napad.
4: Bio je to napad radikalnog islamiste u uniformi naših snaga, pa će ga stoga pogubiti streljački vod, baš kako i treba. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da ovakvi postupci nose ozbiljne posljedice.
3: Demokratski senator Chris Murphy za ovu odluku je doznao tokom gostovanja na CNN-u. Ovo je njegov komentar.
4: Mislim, to je odvratno. Šta on to oponaša? Pogubljenja koja vrši ISIL? Razumijem da u ovoj zemlji postoji smrtna kazna, ali javna pogubljenja su srednjovjekovna praksa. To je jedna od stvari koje nam izazivaju gađenje kod terorističkih grupa. A činjenica da Sjedinjene Američke Države to rade, upravo sam to saznao, jednostavno je nevjerovatno užasavajuća i iritantna. Bez obzira na to podržavate li smrtnu kaznu ili joj se protivite, javna vješanja i pogubljenja, ili to ono u što se Amerika pretvorila?
3: Iz ureda UN-a za ljudska prava su za AFP kazali kako bi prijenos uživo bio ravan javnom pogubljenju i predstavljao bi kršenje apsolutne zabrane mučenja. Ovo će ujedno biti prvo strijeljanje od završetka Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Roditelji učenika iz nekoliko naselja koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču održali su mirni protest, ogorčeni zbog povećanja cijena đačkih karata od 1. oktobra ove godine. Dio roditelja proteklih dana u znak protesta privremeno je obustavio slanje učenika u školu. Traži da se u rješavanje ovih problema uključi opština Žepče, koja tvrdi da nema nikakve nadležnosti ni obaveze u finansiranju prijevoza srednjoškolaca.
5: Naša djeca zaslužuju podršku, poručuju roditelji učenika koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču. Ogorčeni su jer su, kako kažu, od 1. oktobra poskupljale đačke mjesečne karte za prijevoz, a sufinansiranje nije riješeno. Govori Berina Memčić, predstavnica grupe roditelja učenika iz Žepča.
6: Trenutno su nam problem poskupljenja mjesečnih karata koje su poskupile za razliku od prošle godine za 30 KM-ova. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi.
5: Kažu da su cijene karata poskupljale bez prethodne najave, a pritome nezadovoljni su i činjenicom da su primorani koristiti usluge samo jednog prijevoznika. Govori Muri Stutnić, stanovnik mjesne zajednice Željezno polje i Amir Jus.

0: Jusufović, stanovnik mjesne zajednice Begov Han.
1: Mi nemamo trenutno druge alternative. Vjerovatno oni imaju i ugovor sa opštinom, znači gdje se to rješava. Mi to otprilike ne znamo, ali pretpostavljamo da je to i to. Ukoliko oni daju otkaz, ima vjerovatno možda nekog koji će prijevoznik voziti jeftinije.
2: Isplatnije nam je slati djecu prema Zenici, samim tim što je 80 tidbi marke Begov Han Zenica. Znači, gdje je 30 km putni pravac Begov Han Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Begov Han Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka? Nije samo mjesečna karta u pitanju djetu plati. U Blitanju pa je 10 maraka, treba dati djetu.
0: Od općine Žepče su tražili da iznađe način i model sufinansiranja mjesečnih karata. S druge strane, iz općine navodi da su s prevoznikom dogovorene olakšice za porodice s dvoje i više djece, kao i to da oni nemaju nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola. Stav općine Žepče te govori Jasmira Okanović, stanovnica mjesne zajednice Želeća.
3: Finansiranje putnih troškova prijevoza učenika srednjih škola nije u nadležnosti lokalne samouprave, već se cijene i uvjeti formiraju isključivo na relaciji između prijevoznika i korisnika usluga.
4: Mi ne upiremo ni u kog direktno prst, nego želimo da nam opština pomogne i ovdje neće da se ikakve stranke upliču, ovo je direktno problem nas i naše djece.
0: Nezadovoljni roditelji poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati te da će nastaviti proteste dok ne bude pronađeno konkretno rješenje. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
5: U Mostaru prijave građana na nedolično ponašanje maloljetnika. Policija istražuje prijave, a Kristina Marković istražuje kako prevenirati ove probleme.
6: Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile brojne objave i upozorenja o navodnim napadima, provokacijama i neprimjerenom ponašanju maloljetnika na različitim lokacijama u Mostaru. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
7: Policijska uprava Mostar zaprimila je određen broj prijava od građana koje se odnose na nedolično ponašanje maloljetnih osoba. Po svakoj zaprimljenoj prijavi policijski službenici postupaju. Također evo savjetujemo građanima ukoliko dođe do neadekvatnog ponašanja maloljetnih osoba da obavijeste policiju na broj telefona 122.
6: Iz policije poručuju ne ulaziti u raspravu i sukob, nego pokušati smiriti situaciju. No reakcija nakon incidenta nije dovoljna. Pitanje je imamo li dovoljno mehanizama da problem prepoznamo prije nego što preraste u nasilje. Sociolozi upozoravaju da se problem ne može promatrati samo kroz prizmu kažnjavanja. Merima Jašarević, sociologinja.
8: To je sve poziv u pomoć. Kada imate dijete ili dječaka ili mladića koji radi određene stvari, mi ne trebamo ići odmah da osuđujemo, mi trebamo razumjeti i postaviti pitanje zbog čega. Gdje je problem, šta se zapravo pokušava dobiti. Najčešće kada se priča o nekoj maloj skupini djece, nižoj skupini djece, oblici agresije su poziv na fokus, na pažnju.
6: Tko bi trebao prepoznati problem kada zakažu roditelji? I imamo li dovoljno ljudi, programa i alata da reagiramo na vrijeme prije nego što neprimjereno ponašanje preraste u ozbiljniji oblik nasilja? Iz udruge roditelja Naša djeca 2014 godinama upozoravaju na potrebu jačanja stručnih timova u školama i dostupnije psihološke podrške djeci. Glasnogovornica udruge roditelja Naša djeca 2014 Mirjana Laganin.
9: Tu je društvo i trebalo bi po automatizmu uskočiti, a prije svega mislim na MUP, državu dakle, i te organe sigurnosti. Osjećamo li se mi sigurni na ulici? Ja ne. Viđamo li patrole često na ulici? Ne. Viđamo li ih u blizini škola? Ja barem ne.
6: Podsjetimo, zakon već propisuje i obveze roditelja. Prema Zakonu o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanske županije, roditelj ili skrbnik može biti kažnjen od 200 do 500 maraka ako policija maloljetnika zatekne na javnom mjestu bez nadzora odrasle osobe zimi nakon 23 sata. Kada maloljetnik počini kazneno djelo, policija postupa prema posebnom zakonu koji propisuje pravila postupanja prema djeci i maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: Stotinjak izlagača došlo je ove godine u Stolac na 18. hercegovačke plodove Mediterana. Centralni dio dvodnevne manifestacije zauzima sajam na kojem su u ponudi proizvodi karakteristični za hercegovačko i mediteransko podneblje. Ekspanzija mediteranskih kultura na jugu zemlje itekako je moguća, što potvrđuje i kontinuiran rast zasada pod maslinom smokvicom.

0: smokvom i narom.
1: Poljoprivreda, maslinarstvo, turizam u fokusu su sajma. Koja je njihova perspektiva i mogu li se otvoriti nova tržišta, među ostalim su pitanja na koja se traži odgovor. Darijana Filipović, novoizabrana članica predsjedništva BiH i Stjepan Bošković, gradonačelnik Stoca.
2: To je ono gdje politika treba uraditi svoj dio posla, pokušati ukloniti prepreke tako da se istinski ono što se ljudi rade i trude zapravo na kraju isplati.
3: Nešto što traje 18 godina vrijedi spomenuti iz razloga što ova manifestacija je prerasla lokalni karakter, ona je međunarodnog karaktera, a još više je jako bitno da ova manifestacija dobiva potporu struke naših zavoda.
1: Prodaja lokalnih proizvoda u sinergiji sa turističkom ponudom zaokružuje sve ono najbolje što Hercegovina može ponuditi. Zoran Rajić, predsjednik udruženja Hercegovački plodovi Mediterana.
4: Cesta prema Neumu, što je spojila Stolac i Neum, to je jako puno tih štandova što se prodaju upravo te prerađevine i ljudi su stvarno zadovoljni. Ima pomaka, ljudi sve više sade, mladi nam se vraćaju iz inozemstva i sadi se stvarno sve više i više.
1: Poljoprivredna proizvodnja dodatna je zarada u kućnom budžetu za male proizvođače, dok oni veći teže rastu, ali i brendiranju kvalitetnih proizvoda, pojašnjavaju izlagači Marko Sesar i Zoran Gačić.
5: Počeli smo proizvodnju prije 15 godina u našem imanju, koji imamo jedno, bazirali smo se glavno šipke i cijeđeni sok, čisti cijeđeni sok od šipaka.
6: Ako na sebi ima naljepnicu na kome piše Zlatne kapi Hercegovine, ne morate sumnjati u kvalitet. Kakav kvalitet? Kvalitet čije je maslinovo ulje dobilo 15 zlatnih medalja na najvišem ocjenjivanju u New Yorku ove godine.
1: Poseban naglasak hercegovačkih plodova Mediterana je na maslinarima, a upravo su hercegovački odavno pobili staru izreku da maslina mora gledati u more i kvalitetom i rastom novih zasada. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra s ciljem podizanja svijesti širom svijeta i podsticanja na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju. O tome koliko je zapravo mentalno zdravlje bitno govori i sama definicija koju je 1926. dao Andrija Štampar. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti.
7: Bolest nije posljedica samo fizičkih i bioloških faktora. U pitanjima zdravlja sve veću ulogu igraju ekonomski i socijalni faktori i ti se problemi trebaju rješavati ne samo s tehničkog, već i sa sociološkog stajališta. Zdravlje treba biti faktor stvaranja boljeg i sretnijeg života. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Sarajevu je organizirana šetnja Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje. Anja Hunček iz udruženja Mensana kaže da su problemi mentalnog zdravlja i dalje stigmatizirani.
8: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedni na druge i jednostavno više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je dakle na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
7: Bosna i Hercegovina je veoma dobra u odgovoru na problem mentalnog zdravlja. Međutim, preventivne aktivnosti i rane intervencije su segmenti u kojim je potrebno uraditi mnogo više, ali su diskriminacija i stigma prema osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja i dalje prisutni u društvu. Seneida Đafić iz ustanove Drinu kaže da je okupaciona terapija veoma važan segment interdisciplinarnog pristupa očuvanju mentalnog zdravlja.
9: Okupaciona terapija je u stvari profesija, struka koja smislene aktivnosti koristi kao terapeutski alat za unapređenje mentalnog zdravlja naših korisnika. Dakle, nije to ono oni tamo nešto crtaju, rade, nego je tu su smislene aktivnosti koje su značajne za korisnika iz oblasti brige o sebi, odnosno samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodno vrijeme.
7: Institut Mentis Sarajevo predstavio je i publikaciju Šta su nam rekle 32 porodice. Armina Čerkić, direktorica instituta.
10: Mi smo kao odgovor na ono što su porodice rekle, makar i na ovom malom uzorku 32, probali

0: promijeniti način na koji radimo s njima, probali ga napraviti, nadamo se, više poštujući i da njima u svakom slučaju više lakše, jer bi oni mogli da dođu i da potraže podršku koja im je potrebna, a svima nam je podrška potrebna ponekad.
1: Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja prilika je da se o toj temi razgovara otvorenije, te da se javnost podsjeti na povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Umro je Goran Bare, frontmen grupe Majke. Bio je jedan od najprepoznatljivijih na hrvatskoj i regionalnoj rock sceni. Kao pjevač i autor ostavio je dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
3: Njegovu višedecenijsku karijeru obilježili su prepoznatljiv glas, snažni koncertni nastupi i beskompromisan autorski izračaj, zbog kojih je stekao posebno mjesto na sceni i bio omiljen kod publike. Jedno vrijeme nastupao je s bendom Plaćenici, ali se naknadno ponovo odlučio za sirovi zvuk, koji ga je obilježio tokom karijere.
4: Sport. Utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Novi trener rođenih Damir Milanović će tim sa klupe voditi prvi put baš protiv kluba iz kojeg je došao nedavno.
5: Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili, jer smo tamo godinu dana smo bili s njima, tako da bit će jedna dobra utakmica, sigurno teška utakmica, ali mislim da ćemo mi uspjeti prolomiti u našu korist. Prošlu utakmicu u derbiju protiv Zrinskog, da smo mi bili na klupi, cijeli stožer i plus ova 2-3 igrača koja su bila van stroja, mislim da bi to bila sasvim druga utakmica.
4: Sutra će na teren Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, prati ga Borac sa 19. U novi takmičarski krug večeras ulaze i u nogometnim prvenstvima Francuske, Njemačke i Španije. Lens Lyon je uvodni meč 6. kola u Francuskoj, Borussia Dortmund Werder 5. u Bundesligi, a Malaga i Espanjol igraju prvi meč 8. kola u Primeri. U košarkaškoj Euroligi večeras će okončati 4. krug. Olympiakos i Efes će pod obruče u 20 sati i 15 minuta, Barcelona i Žalgiris te Baskonija Bešiktaš u 20:30. Sinoć su Panathinaikos i Valencija pobijedili i 4. put u novoj sezoni. Prvi Fenerbahče 92-74, drugi Hapoel 93-82. Dubai Crvena zvezda 58-77, Maccabi Milano 97-79, Bayern Bologna 87-94 i Real Madrid Partizan 86-76. A piloti i konstruktori Formule 1 ovog su vikenda u Singapuru. Zelena svjetla će u nedjelju u 14 sati označiti početak 16. trke sezone svjetskog kupa. Za sutra u 11 sati zakazan je sprint, kvalifikacije slijede 4 sata kasnije. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 320 bodova, Britanac George Russell ih ima 236 na drugom mjestu. Mercedes ima najbolji tim sa 556 bodova, 405 drugi Ferrari. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Početak primjene sistema ETIAS ne utječe na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ukrajinski, evropski i američki zvaničnici sastaju se radi razgovora o okončanju rata. U Stocu počela 18. manifestacija Hercegovački plodovi Mediterana.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Miranda Pejzagić i Damir Šimić.
6: Putevi.
7: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, kod mjesta Stagarić. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa.

0: Do ceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno s kišom. Temperature u 14 sati. Bihać 14 stepeni. Ivan Cedlo, Prijedor, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 16. Banja Luka, Doboj, Sokolac i Zvornik 17. Biljina, Drvar i Gradačac 18. Jajce, Sarajevo i Zenica 19. Livno 21, Bugojno 22, Mostar i Trebinje 24 stepena. Sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 9, a dnevna 20 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult put. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Tužna vijest za bosansko-hercegovačku kulturnu javnost. Napustila nas je Bisera Alikadić, jedinstvena, neponovljiva, začudna, svevremenska. Preminula je u Sarajevu u 87. godini. Književni rad Bisere Alikadić trajao je više od pola vijeka, obuhvatio poeziju, prozu, književno za djecu i mlade. Rođena je 1939. godine u Podhumu kod Livna. Dugi niz godina bila je zaposlena u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Tokom višedecenijskog književnog rada Bisera Alikadić stvarala je u različitim književnim formama. Objavljivala je poeziju, romane, pripovijetke. Značajan dio njenog opusa pripada književnosti namijenjenoj djeci i mladima. Književni rad Bisere Alikadić prelazio je granice bosansko-hercegovačkog prostora. Njene pjesme prevođene su na engleski, njemački, francuski, makedonski, albanski, turski i italijanski jezik. Ostavila je iza sebe opus koji obuhvata različite žanrove, generacije čitalaca, a društvo pisaca Bosne i Hercegovine svojedobno joj je i dodijelilo nagradu Bosanski stećak. Mi smo tada zabilježili.
4: Neki kažu da im je poezija religija, da im je život poezija. Međutim, ja pored svih stvari koje u životu grlim svojim bićem, svojim mozgom, svojim čulima, pored svega živog u prirodi, među ljudima što osjećam, ja osjećam tu poeziju. Ona se u meni stvara, ona se meni najavljuje. U ovoj pandemiji meni je poezija pomogla da se skoncentrišem, pomogla mi je da shvatim ljude mnogo više. Treba se čapat za život dokle možeš. Ja imam puno godina, idem sa štapom, ali ja pokušavam da živim jednostavno kako mogu. Imam možda četvrtu.

0: četvrtinu ljudske snage dnevne, ali ja, ma nemam ni četvrtinu, ko zna, 20% ljudske snage, ali kad treba govoriti poeziju, ja se tada pretvorim u sam glas, gromoglas. Nisam mogla u posljednjem odabiru da ne uzmem ovu jednu pjesmu u kojoj spominjem jednog našeg kolegu koji je, možemo da kažemo, pokoj mu duši, ali njegovi stihovi ostaće uz nas. Fantaste. Koje smo mi pjesničke fantaste? Mislili smo, neće da zarate, jer pjesnik Velimir Milošević pjevao je i kazivao da svi čuju, obznanjivao. Ako ubiješ moju djecu, ubićeš svoju djecu. Ako srušiš moju kuću, srušit ćeš svoju kuću. Ali bi rat, pogan, pogan, a Veljo pjeva i dalje dan u dan. Pjevam i ja. Pjevaju svi, i oni koji znaju i koji ne znaju. Kunem se, ne mogu da ne vjerujem u riječ, uprkos rata i poraća punog blata, ostala sam poezije fantasta, pokoj duši, Velji Milošević.
1: Neumski književnik Pero Pavlović dobitnik je nagrade za izvrsnost za doprinos razvoju kulturnih odnosa između Rumunije i Bosne i Hercegovine i Španije, kao i ovogodišnje književne nagrade Nikola Šop za zbirku poezije Bilinski jezici. Književnu nagradu Nikola Šop za najbolju knjigu poezije objavljenu u prethodnoj godini dodjeljuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak Jajce. Istaknuto je da se knjiga Bilinski jezici u vrlo jakoj konkurenciji izdvaja visokom estetskom razinom, zrelošću pjesničkog izraza te dubokim sazvučjem sa knjigom i duhovnim nasljeđem pjesnika Nikole Šopa. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Jajce Franjo Leovac.
2: Završnica Šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u 11 sati u Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji je inače iz Neuma i koji je kroz svoju zbirku evo pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora. Tekstovi, proza i poezija naših književnika, pa evo i velikog Nikole Šopa, o kojem je više neke govore i pišu ljudi u zapadnoj Europi nego mi na ovim prostorima, upravo je to prilika.
1: Kulturnu manifestaciju Andrićevi dani utemeljila je Gradska biblioteka Travnik još 1976. godine. U cilju manifestacije je da organizuje književno-umjetničke i kulturno-umjetničke sadržaje koji svojom izvrsnošću afirmišu i propagiraju sinkretičke i interkulturalne vrijednosti bosansko-hercegovačke književnosti i kulture u cjelini. Svakako je to i očuvanje, afirmacija i popularizacija književnog dijela Ive Andrića kao i bosansko-hercegovačkog književnog Nobelovca kako na lokalnom i državnom, tako i na međunarodnom planu. Travnik je ove godine mjesto susreta ljubitelja književnosti, pozorišta i umjetnosti od 9. do 9. oktobra i novembra. Manifestacija Andrićevi dani 2026, raznovrstan kulturni program i gostovanja umjetnika iz Hrvatske i Srbije, naravno tu su umjetnici iz naše zemlje. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer se obilježava 50 godina manifestacije, ali i 80 godina osnivanja Gradske biblioteke Travnik. Profesor dr. Dženan Kos, direktor javne ustanove Gradska biblioteka Travnik.
3: Manifestacija Andrićevi dani ove godine je jubilarna, 50. po redu, od 76. do danas obilježavamo uz još dva velike

0: Festival MES može da dobije jedan novi atribut, a to je internacionalan. I evo, Festival MES je prostor u kojem smo mi odrasli, sazreli, a to je sigurno festival koji je prozor naš u svijet, to je festival koji je emblem ovoga grada.
1: I za kraj o teatru, ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica izveo je prvu premijeru u 77. sezoni ove kuće predstava Mama se opila ko majka. Prema tekstu Ivora Martinića, savremena je to komedija koja prati jedan dan u životu glavne junakinje 52-godišnje Marine.
2: Radi se o savremenom dramskom tekstu autora Ivora Martinića kojeg je priredila Nedžma Čizmo, koja govori o dramaturškoj pripremi teksta Mama se opila ko majka.
3: Ovaj tekst se stvarno bavi ljudima, bavi se malim čovjekom i to nam je negdje sam Ivor u nekim prepiskama na početku i rekao da mu je to bio cilj da se bavi ljudima koje ne zanima pretjerano politika, ne zanima pretjerano stanje u društvu, koji se bave svojim malim životima i time šta je to i teško i komično u tom trenutku, baš u tim porodicama, u tim glavama, u tim srcima.
2: Ženska psiha i živopisni likovi bili su izazov za raditeljicu predstave Lajlu Kaikčija, koja se ne bavi često komedijom, što je obrazložila na konferenciji za novinare.
4: Zašto ne radim komedije? Zato što imam jako veliku odgovornost prema društvenim i društvenim političkim i inim drugim pitanjima koji nas okružuju i uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
2: Pored Lane Delić, koja igra glavnu žensku ulogu, 50-godišnje Marine, glavna muška uloga povjerena je Enesu Salkoviću. Posljedice savremenog života su i previše vidljive, pojašnjava Salković.
5: Suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost. I ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će itekako da korespondira sa publikom.
2: U predstavi još igraju Iman Bubić, Zlatan Školjić, Adem Smajlhođić, Sabina Kulenović i Urane Lagić. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
1: Vi slušate Federalni radio.
6: Federalni radio. Muzički program.

0: Boris Ćorić u Kreševu, a sa nama je tajnik udruge Kreševski citrin, gospodin Žarko Bešlić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Evo prilike da naši slušatelji i slušateljke odu po dijamante u Kreševo.
1: Tako, evo, i prognostičari najavljuju neko kišovito vrijeme, pa jedna lijepa prilika za jedan lijep izlet u Kreševo, da svak nađe svoj kristal. Unatoč svim izazovima i ove godine smo uspjeli da organiziramo već tradicionalno, znači 23. međunarodni sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja. Svi naši posjetitelji koji dođu u Kreševo moći će, znači, na jednom mjestu da vide obilje kristala, kristaliziranih oblika koji sačinjavaju naš planet. Naš planet sačinjavaju, znači, govorim iz razloga što će biti izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, tako da će moći na jednom mjestu vidjeti mnoštvo tih kristala koji će biti doneseni od Brazila, Rusije i Indije, naših krajeva, tako da jedan lijep izlet mogu da napravi u Kreševo sada u subotu i nedelju.
0: Da li znamo koji će biti možda najvrijedniji kamen koji će biti izložen?
1: Pa mi smo kolekcionari, šta će ljudi ostali sa svojim kolekcijama donijeti, ne znamo šta znači to vrijednost. Nama je vrijednost, najveći vrijednosti su naši domaći neki kristali koje mi vrijedno čuvamo u našim kolekcijama, a tu od neke novčane vrijednosti, recimo tu su neki nakit koji je izrađen od pravog kamenja. Sad zavisi i kakav je kamen stavljen u taj nakit, on nosi na tu neku svoju cijenu. Uglavnom bit će mnoštvo nakita od poludragog kamena, bit će i dragog kamena, tako da onaj, što se tiče cijene, to je sve individualna stvar, a nama kao organizatorima najveću cijenu predstavljaju ovi naši domaći kristali koje mi vrijedno čuvamo.
0: I nama, znači, kao posjetiocima i čuvarima s ove strane, medijske strane tradicije, to predstavlja i najveći izazov i najveće bogatstvo. Kratko još mi recite koliko će biti kolekcionara i koliko očekujete ovih koji izlažu sve ove drago kamenje?
1: Mi u Kreševu imamo jedan ograničen prostor gdje imamo još uvijek, prave se neke druge opcije, ali još uvijek smo ograničeni na neki 40 do 50 izlagača. Tako da će i ove godine biti 40 do 50 izlagača iz regiona i Europe. Svi posjetitelji koji dođu, cijena ulaznice je 3 marke za neke organizirane izlete za djecu i penzionere, a 5 maraka za odrasle osobe.
0: I još jednom poziv, 10. i 11. i 10. hol osnovne škole, dr. Boris Ćorić, Kreševo, tajnik udruge Kreševski i Citrin, gospodin Žarko Bešlić, sve vas pozivamo u Kreševo, hvala vam velika.
1: Dobro došli, svako dobro.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Obećali smo na početku ove emisije da ćemo svakako imati različite sadržaje za različite sklonosti, neko kaže aspiracije, ali i za različite generacije. Ono što je dosta zanimljivo za 9. oktobar za Tuzlu jeste jedan festival koja će u sva tri dana donijeti umjetničke programe

0: otvorenom centru. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao. Ja sam Alija Osmić, programski menadžer Tuzlanskog otvorenog centra. I evo, sad nekako smo u ovim finalnim pripremama za festival, stvarno otvaramo, imamo to svečano otvorenje u Narodnom pozorištu Tuzle i nekako krećemo sa ovim glavnim nekako dijelom programa, to je monodrama Da se ogolim, i to je nekako sve ono što volimo sa ovim festivalom da pokažemo, jest ta neka lokalna umjetnost. Nekako prepustili smo čitav festival zajednici da oni biraju šta žele da vidi na festivalu i da nekako pokažu i svoju umjetnost i sva svoja neka znanja, tako da sve to nekako kad završimo u Narodnom pozorištu Tuzle, prelazimo u gradski park gdje imamo koncerte na otvorenom, Dželi Krđalić i Residence, što je opet domaći band, odnosno lokalni band mladih, i naravno Norju, Nina Kraljić i njen band iz Zagreba dolaze, i da nekako posebno podignemo ovaj festival što se tiče te neke i mase, i jednostavno da bude što, da ima u suštini za svakog nešto.
0: Ono što je isto dosta kreativno, festival se zove Rahatluk, dosta zanimljiv naslov, a slogan jeste "U gradu soli slobodno se voli". Ja se nadam da će biti ljubav kao osnovna tema ovoga festivala i biti i ostati. A ono što je jako važno kroz ovaj festival jesu radionice, i jeste ta priča o ljudskim pravima koja se nikada ne smije zaboraviti. Znači, da li i na koji god način se ona odnosila, znači da li na zajednicu LGBTQ ili generalno na svakog čovjeka na ovoj planeti.
1: Jeste upravo to, ponovo kažem, festival smo nekako prepustili zajednici, i mi smo zapravo ovaj prijedlog naziva festivala Rahatluk došao je od zajednice, koji je rekli ajde neka se zove Rahatluk, jer svi znamo šta je Rahatluk kad smo u Rahatluku opušteni i sve to, i naravno slobodni, i odatle i taj slogan samog festivala "U gradu soli slobodno se voli". Opet grad kao Tuzla kao grad slobode, nekako smo tu povezali da nekako pokažemo da Tuzla zapravo je slobodna, i da nije samo slobodna za pojedince nego za sve, i to trebamo nekako, želimo zapravo da prenesemo svima. Što se tiče radionica, edukacija, nekako smo uvijek ovdje, opet kažem, čitav festival je okrenut prema zajednici, i zajednica je birala one teme koje žele da se nekako dotaknemo na ovom festivalu, i sve dolazi iz zajednice, i to nam je nekako posebno, posebno drago što se tiče samog festivala.
0: Da, bit će tu i dodjele nagrada, i naravno Art Market, nešto više o Art Marketu.
1: Art Market će biti, znači, u subotu i nedjelju od 12 do 4 u gradskom parku Tuzle. Tu će biti izloženi opet, znači, razne rukotvorne, raznih ovih naših lokalnih umjetnika i umjetnica, gdje će, znači, ovi posjetitelji i parka i festivala moći doći i uzeti ako ima nešto za njih, a sigurno da ima nešto što će im se svidjeti. I isto tako važno nam je napomenuti da smo u sklopu ovog festivala također snimili film o porodičnom nasilju, i tu temu nekako stavljamo u vidjelo, i da dosta zapravo kroz festival pričamo o temama o kojima se inače nerado govori, i nekako pokušavamo da skinemo stigmu sa svih tih, da tako kažem, neradih tema.
0: Da, ono što je nevolja često se, barem kada je Bosna i Hercegovina, pod čilim pomete.
1: Da.
0: Naš narod bi to ovako rekao nekim narodskim jezikom, a mi ćemo ovim stručnim da umjetnički program, javni razgovori, radionice, neformalni susreti, upravo otvaraju prostor u kojem je moguće govoriti, razgovarati, diskutirati o pravima, identitetima, seksualnosti, tijelu, sigurnosti, odnosima, te svakodnevnim iskustvima, bez stigme, bez predrasuda, jer bitna je

0: evo, kao što vidite, i program je ove godine nešto širi i konkretniji. Ovaj, tako da, ne znam, radimo i super sa dizajnericom koja nam je ove godine odradila odličan identitet festivala, Laila Mušić ili kesten.co, koji možete potražiti, radi odličan posao. Dobro, smo nekako uspjeli sve spojiti, i dizajn, i DIY kulturu, sito tisak, bendove i sve. A što se tiče žanrova, zvučanja se više možda fokusiraju na zvuk i bendove koji nemaju toliko priliku da zasviraju u našem gradu ili možda čak i u našoj državi, iako se to zadnjih godina mijenja. Ali neki naglasak nam je na nekoj punk metal zvuku, kulturi cijeloj toj, da se zapravo svodi na DIY etiku, dakle da sve nekako rade sami ili uglavnom sve rade sami, i to nekako pokušavamo prezentirati, ovaj, promovirati taj pristup svemu. Smatramo da ne bi stvaranje umjetnosti, muzike i bilo čega ne bi trebalo da ovisi o nekoj podršci ili da čekamo neki savršen trenutak kada šta jednostavno samo treba raditi, raditi, ovaj, pa makar sam, pa kako god, i to je s vremenom sigurno napredovati, bit će bolje. I to je, eto, neka naša...
1: Fantastično, osoba, ali ta energija se jednostavno, koliko vidim i koliko sam uspjela pogledati i pregledati sve u stvari na sceni, onako isprazni, i da kažemo, ovaj, stvore se neke nakon toga druge i drugačije ideje, a ideja da Mostar može biti uvijek i baza za ovu vrstu umjetnosti jeste fantastična.
0: E, hvala.
1: Ništa, nastavite vi sa vašim radom, mi ćemo gledati koliko je opet mogućnosti našeg medijskog prostora da vam budemo podrška. Balkan Ekscess, organizator 7. izdanja festivala zvučanja u Pavarotti centru, gospodin Luka Marjanović sa nama, hvala vam velika.
0: Hvala vama, evo, iskoristio priliku da još jednom pozovem sve vaše slušatelje da dođu večeras i sutra u Pavarotti centar na, ja pretpostavljam, najbolje druženje ovog vikenda u državi.
1: Najopuštenije, ta, kamo, kako samo ta energija izlazi, vjerujte nam. Hvala još jedan put.
0: Hvala vama, pozdrav.

0: Birač bio opredjeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Kantonalni odbor SDA Zenica, koji je na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do sad osvojila 14 mandata za Skupštinu kantona, počeo je pregovore sa budućim koalicijonim partnerima. Za buduće partnere odabrali su koaliciju Željko Komšić za građansku državu, Stranku za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku demokratsku zajednicu. Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka primjene ETIAS-a imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Datum početka primjene Evropska komisija će objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi.
1: ETIAS elektronsko odobrenje za putovanje bit će obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, odobrenje će važiti 3 godine ili do isteka pasoša, navode iz Evropske komisije.
2: Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno.
1: ETIAS je druga faza sigurnosnog paketa Evropske komisije, pojašnjava Haris Plakalo iz Evropskog pokreta BiH.
3: Na institucijama Bosne i Hercegovine, budućim koalicijama je da radi reforme, da se ispunjavaju zakoni koji su prioritetni zadaci od strane Evropske komisije, kako bismo i mi jednoga dana postali punopravna članica Evropske unije.
1: Marko Miškeljin, stručnjak za evropske integracije.
4: Reč je o jednom zaista jednostavnom formularu koji će biti online. Svaki putnik u Europsku uniju ga popunjava za sebe. Najverovatnije će agencije turistički ubaciti u svoju ponudu uz neku doplatu da postoji ta taksa koja se naplaćuje jednom i on važi 3 godine.
1: Ovaj sistem omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om.
4: U pitanju je prosto mehanizam koji je Europska unija donela kako bi lakše kontrolisala ulaske, izlaske i ona važi za sve državljane država koje nisu članice Europske unije, a imaju dozvoljen boravak bez viza. Tu zaista spada veliki broj država koje isto nemaju vize, kao što su Kanada, Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija.
1: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja, navode iz Evropske komisije.
2: ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak bit će evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
1: Iako je ranije najavljeno da će početak primjene ETIAS-a biti kraj 2026. godine, tačan datum još nije poznat. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: U Sarajevu je održan stručni skup pod nazivom Financijska pismenost u Federaciji BiH, nalozi istraživanja i pravci djelovanja. U organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije i Ekonomskog instituta Sarajevo. Direktori Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Jasmin Mahmuzić.
5: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o financijskim nepismenima.
6: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
0: Roditelji učenika iz nekoliko naselja koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču održali su mirni protest ogorčeni zbog povećanja cijena đačkih karata od 1. oktobra.

0: nije riješeno. Govori Berina Memčić, predstavnica grupe roditelja učenika iz Žepča.
1: Trenutno su nam problem poskupljenja mjesečnih karata koje su poskupile za razliku od prošle godine za 30 KM-ova. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi.
0: Kažu da su cijene karata poskupjale bez prethodne najave, a pritome nezadovoljni su i činjenicom da su primorani koristiti usluge samo jednog prijevoznika. Govori Muris Tutnić, stanovnik mjesne zajednice Željezno polje, i Amir Jusufović, stanovnik mjesne zajednice Begov Han.
2: Mi nemamo trenutno druge alternative. Vjerovatno oni imaju i ugovor sa opštinom, znači gdje se to rješava. Mi to otprilike ne znamo, ali pretpostavljamo da je to i to. Ukoliko oni daju otkaz, ima vjerovatno možda neko koji će prijevoznik voziti jeftinije.
3: Isplatnije nam je slati djecu prema Zenici, samim tim što je 80 tidbi marke Begov Han Zenica. Znači, gdje je 30 km putni pravac Begov Han Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Begov Han Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka? Nije samo mjesečna karta u pitanju djetu plati. U blitanju pa je 10 maraka, treba da djetu.
0: Od općine Žepče su tražili da iznađe način i model sufinansiranja mjesečnih karata. S druge strane, iz općine navodi da su s prevoznikom dogovorene olakšice za porodice s dvoje i više djece, kao i to da oni nemaju nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola. Stav općine Žepče te govori Jasmira Okanović, stanovnica mjesne zajednice Želeća.
4: Finansiranje putnih troškova prijevoza učenika srednjih škola nije u nadležnosti lokalne samouprave, već se cijene i uvjeti formiraju isključivo na relaciji između prijevoznika i korisnika usluga.
5: Mi ne upiremo ni u kog direktno prst, nego želimo da nam opština pomogne i ovdje neće da se ikakve stranke upriču, ovo je direktno problem nas i naše djece.
0: Nezadovoljni roditelji poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati, te da će nastaviti proteste dok ne bude pronađeno konkretno rješenje. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
6: U Njujorku su izbili protesti nakon što su američki imigracijski agenti pucali u muškarca i ranjali ga dok je bio u automobilu sa petogodišnjim djetetom. Zvaničnici Ukrajine, Europe i Sjedinjenih Država sastaju se u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Slijede vijesti iz svijeta.
7: U Njujorku su izbili protesti nakon što su agenti imigracijske i carinske službe pucali u muškarca iz Dominikanske republike. Prema prvim informacijama, agenti su okružili muškarca i petogodišnje dijete u njegovom automobilu prije nego što su ispalili više hitaca. To je prvi slučaj pucnjave u kojoj su učestvovali agenti ICE-a u Njujorku od početka oštrijih mjera administracije predsjednika Donalda Trumpa prema imigrantima. Gradonačelnik Zohran Mamdani je osudio ovu akciju i zatražio da se agenti potpuno povuku iz grada.
8: Ovakvi postupci čine grad manje sigurnim. Želimo da ICE napusti naš grad, naše škole, naše bolnice i naše ulice, te da se drži podalje od naše djece.
7: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
9: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
7: Za Federalni radio, Sanela Hođić.
10: Vrijeme.
11: Sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapravo.

0: zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu oblačno s kišom, jutarnja temperatura 9, a dnevna 20 stepeni.
1: Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzegić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: BH Kipari u 20. vijeku. Priča o radovima Franje Ledara, Boška Kučanskog i Alije Kučukalića.
4: Od čovjeka koji iz kamena umije praviti ljude, a koji je prolaznike zbunjivao i inspirisao svojim stasom.
3: Koliko danas cijenimo kiparstvo? Dragovi u beskraju.
2: Samo u programu Federalne televizije.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Na sarajevskoj muzičkoj sceni dešavaju se veoma bitne stvari. I dalje se rade prepjevi stranih kompozicija, ali veoma brzo i tome će doći kraj.
1: Mi smo uvijek dolazili sa idejom da snimimo recimo neku kompoziciju Shadowsa. I on je prvo vrijeme to podržavao, čak i pisao nam aranžmane za ovaj gudače.
0: To je bio onaj period u kojem muzičari nisu stvarali svoje vlastite kompozicije, nego su pravili prepjeve na već snimljena djela. A šta je bio razlog takvom razmišljanju?
2: Glazba je bila uvozna. Čuo si englesku pjesmu, skinuo, važna ti je bila glazba, skinuo si harmonije i melodiju i sad bi trebalo taj prepjevati, napisati novi. Autorska prava tada nisu još bila baš regulirana, ti si dobivao nekakve sitne novce da napraviš tekst ako te je neko naručio. Nisi se mogao prijaviti kao autor jer nisi imao dozvolu originalnog izdavača te pjesme. Prema tome, a morala se ta glazba nekako izvaditi i na domaćem jeziku.
1: Mi smo snimili, ne znam, jedno tri, četiri pjesme Beatlesa i on je rekao, aj, ne može više ovako, počnite vi pisati svoje pjesme. To je bilo u muzičkoj produkciji, mi smo došli na termin zakazani.

0: snimimo neku pjesmu, Shadow za ono, rekao, ne može. Ajte kući, pišite svoje pjesme. E tako je to počelo.
1: Programi nisu tražili imitacije, nego programi su tražili svoju produkciju i autorsku izvođačku i tada je došlo do zabrane. Moje zabranje snimanje stranih autora i mislim da je to početak indeksa, pravi indeksa, onaki kakvi znamo i volimo, inače te sarajevske zabavne muzike.
2: Ja mislim da je on tu imao veliku ulogu. Mislim da nije bilo njega da bi ni vrlo teško ušli u studiju.
0: Mi smo se svi u čudu našli. Nismo mi sporili s njegovom idejom i mi smo nekako u podsvijesti želili da počnemo nešto stvarati autorski.
3: Šta je za neke od njih značio prvi ulazak u studio? Bobo Misaljević kaže.
2: Onako malo sa strahom. Svi bili smo Apache, Blue Star i šta znam, mnogo tih stvari od Shadowsa koje su bile instrumentalne prvo. I dok sam ja bio tamo sa indeksima, onda je snimljena prva ploča koja je bila instrumentalna i to su bile upravo te stvari, Atlantis i ono četiri stvari.
3: Nakon snimanja navedenih kompozicija Esad Arnautali će reći.
4: Kad su mi donijeli te pjesme, bilo je to, ma i dobro i loše u isto vrijeme. Ali mi u produkciji bili smo dobronamjerni, a oni su nas saslušali. Uvijek sam za njih govorio, daj im note, malo suhe hrane i studio. I zaključaj ih da snimaju. Bili su vrijedni, muzičari par excellence.
5: Indeksi, dakle, 64. godine snimaju taj svoj EP, kojega za PGP TB su na jednom natjecanju u jednoj gitarijadi u Beogradu osvojili drugo mjesto iza Elipsi i dobili su priliku od PGP-a da snime taj svoj prvi EP i EP sa četiri pjesme. Dakle, sve četiri su bile instrumentalne.
0: To su bile tri kompozicije, Shadowsa i moja, nikada se zvala, to je prva moja autorska kompozicija.
5: Sve tri stvari je zapravo glavni junak naše priče, Esad Arnautalić aranžirao po uzoru na Norija Paramura, velikog, dakle, britanskog, engleskog aranžera, dirigenta i diskografskog čovjeka, EMI-a, koji je dolazio i u Jugoslaviju.
6: To što je on zabranio pjevanje stranih hitova, samo zbog toga mu treba podići spomenik. Samo zbog toga. Jer to je ključna odluka koja je napravljena.
7: Na šestoj dekadi dešava se to da je stvar uozbiljena. Uozbiljena na svakom mogućem planu. Naše stvari počinju da izlaze u cijelu Jugoslaviju. Prije osnivanja plesnog orkestra Radio Sarajevo, Radio Televizije Bosne i Hercegovine, ovdje su već radili, to je taj zabavni orkestar kojim je dirigirao najviše radio spas Julio Marić, nešto i ostali, i instrumentalni ansambli koji su organizirali Esad Arnautalić, Kornelije Kovač i drugi, oni su već radili na visokom nivou. Mi smo imali velike pjevače.
3: Jedan od tih velikih pjevača, poznati interpretator zabavnih melodija, nastupit će na Opatijskom festivalu 1964. godine i osvojiti brojne simpatije gledalaca i publike.
8: Poslije toga mog nastupa, publika je toliko bila zadovoljna da ja sam morao izaći na scenu jedno 7 ili 8 puta na bis. Normalno nisam pjevao. Publika mi je dala da sljedeći iza mene neko dođe na scenu. Tražili su mene, ja sam izlazio, bilo je tu plaća, bilo je suza, jer sam bio toliko dirnut tim mojim uspjehom. I mogu reći da sam bio moralni pobjednik tog festivala.
3: Pobjednička pjesma na Opatijskom festivalu predstavljala je pjesmu predstavnicu Jugoslavije na Eurosongu.
9: Sjećam se te anegdote koju je Baho prepričavao, da je te 64. kad kreću u Kopenhagen na takmičenje pjesme Eurovizije, da su mu neko vjerovatno iz direkcije GRT-a rekao, Bosanac, ne bo slučajno da pobjediš, jer je to ono velik trošak bio za državu, to da organizovati to.
8: Svijet je zatvorio. Moj veliki hendikep je bio taj što sam ja bio 13. po redu, to mogu sigurno da kažem, a ispred mene 12. je pjevala Giuliana Cinquetti pjesmu Nonoleta, koja je već u startu, u samom početku bila kako da kažem, predodređeno da bude

0: da bude prva. Jer mi kad smo došli u Kopenhagen, na svim velikim rodnim kućama su bili njezine fotografije.
1: Znam da postoje te priče kad je Baho nastupao u gradu, nikog nije bilo, ona je da hoda ulicom, da su svi gledali, išli u komšiluka gdje ima televizor. Onaj, i sad ja ne znam zbog čega, šta je, kako, ali on kaže, nešto je tvrdio da su nešto bili politički u šahu, da onaj nisu dovoljno nekih bodova zbog toga, pa hajde sad.
2: Nažalost, jedan od autora napisat će, pjesma Život je sklopio krug Srđana Matijevića zvučala je neumoljivo staromodno, a i vidjelo se lijepo da se iz Sarajeva može izaći samo po ključu. Bosna i Hercegovina će od 1961. do 1991. imati ukupno 4 predstavnika na Eurosongu, međutim niko od njih neće ostvariti neki značajniji uspjeh. Od sredine 60. godina pojedinci koji će tek početi graditi muzičku karijeru polako će izlaziti na scenu. Svaki od njih tražit će prostor za sebe. Nikola Borota, Edo Bogeljić, Mahir Paloš, Kemal Monteno, grupa Kennedy Boys, Čišci, Kodeksi, Vokinci, Pro Arte, Ambasadori. Samo su neki od solista i sastava koji će pokušati ostvariti uspjehe i dati svoj doprinos razvoju muzičke scene Sarajeva.
3: Sve u Sarajevu tako bilo povezano da je to nevjerovatno. Sve živo što se dešava u muzici u Sarajevu mogao se registrovati za 2 dana ako posjećuješ prije podne ili bilo koje doba gradsku kafanu i park kafanu. To je sve ovako bilo prožito, nevjerovatno, kao pletivo igle. To su ljudi koji su se znali. Nije se to radilo u muzici 2-3 rock'n'roll benda i tačka. Ne, to je bilo 10-15 stilova. To je nevjerovatno, nema šta se nije sviralo. Svašta je bilo.
2: Gradska kafana i parkuša bila su kultna mjesta u to vrijeme u Sarajevu i omiljena sastajališta sarajevskih muzičara.
4: Mi smo se nalazili uvijek u takozvanoj gradskoj kafani u Sarajevu. Indeks imali svoj stol. Imali smo mi svoj stol i tu se nađemo.
5: To je bio jedan od glavnih mjesta u Sarajevu s parkušu i gdje se najveća publika dola, to je bilo puno uvijek, fina, dobra muzika bila.
6: Vi ne pamtite baš tu stare gradske kafane kod kina Dubrovnik, kako je to izgledalo. Bilo kultno mjesto, znači tu jednostavno kad dođe, svi dođu. I gradska kafana, meni je žao da su je ukinuli, Zagreb je dan danas ima. Pa to je mjesto okupljanja od penzionera do mladih.
2: Svi oni koji su dolazili u to vrijeme u gradsku kafanu, dolazili su s istim razlogom. Neko je bio u potrazi za novim članom benda, raspravljalo se o novim hitovima na svjetskim top listama, sastajali su se mladi muzičari koji su pokušavali formirati svoje sastave. Jedan od novih sastava tog vremena koji će ostati prepoznatljiv po njegovom osnivaču Ivici Ivandiću bio je sastav Kennedy Boys.
7: Nije bitno bilo kako vi svirate, nego kakav instrument imate. Kad sam se s Ivicom počeo da sviram, on je imao jedini Fender gitaru u Sarajevu.
8: Ja sjećam da je to bilo svečana promocija na igranki u FIS-u, da Ivica uđe na binu i da otvori onaj kutiju i da Raj pokaže gitaru. To bi se smiješno bilo.
9: Koliko se sjećam, na otvaranju svirao točkove od Billy Vona. To je krasna jedna melodija. Promociju te gitare ja sam vodio i sve ostale priredbe koje su se održavali.
10: Jeste, Noka Bilić je to najavljivo, da je to spektakularno. Pa bilo je spektakularno ljudima. Isto kao što sada, kada recimo Teslu auto neko donese, svi gledaju onako.
7: To je to vrijeme bilo kad kakvu si gitaru imao, toliko si vrijedio.
11: Ivica Ivandić je po meni jako dobar gitarista, imao je strašnu tehniku. On je baš Montgomerya, ono, skidao i svirao. Ali on nije znao stvari komunikaciju s ljudima.
8: Ja sjećam, kad smo mi napravili Indekse, mi smo imali obične gitare. I šestali smo Titovom ulicom i ugledali na zidu visi prava električna bas Framus gitara. Pa to je bio šok za nas. Cijelu noć smo mi skupljali pare.

0: prosili od roditelja, pa smo pozajmili Ševki da kupi tu gitaru. I plašili smo da će neko sutra kupiti prije nas. To je prva prava bas gitara.
1: Nabavljanje instrumenata, problemi sa carinom, bit će konstantan problem u tadašnjoj Jugoslaviji. Ljudi su se, kako bi došli do instrumenata, dovijavali na razne načine. Međutim, vrijeme je nosilo svoje. Vrijeme u kojem se formiraju novi bendovi koji će početi svirati nešto drugačiju muziku od one na koju je publika do tada navikla. U Sarajevu se po prvi puta organizira gitarijada na kojoj će Indeksi osvojiti prvo mjesto, a novoosnovana grupa Čici drugo.
2: Kad je finale bilo, mi smo malo trebali da pobjedimo. I na tom baš nastupu kad je trebalo da se odredi ko je pobjednik, nam je neko isključio struju u sred pjesme Dobre vibracije, koja je bila, najžešća zaista. Onda smo kasnije skontali da je neko iz Indeksa nam isključio, ali nema veze. Pa su Indeksi pobjedili zato što su oni bili malo stariji i bili su više ovako, više vezani za mediji tada, TV Sarajevo i tako.
1: Kako je došlo do formiranja benda koji će postati itekako prepoznatljiv u gradu u to vrijeme? Gagi Danilović kaže.
3: 64. Došao je Paša na vrata sa Zokom. Ljuti s nama svirao, sa mnom u školu u gimnaziju išao Ranko Richtman. Pitao sam Ranka i Ranko je došao i onda smo počeli probe za prave. Paša je bio najstariji od nas, on je insistirao da se to da se napravi bend sa vokalima, sa tim lijepim harmonijama.
4: Stavljanje težište na vokalnim aranžmanima i naš repertoar je bio tako usmjeren. To su bili Mamas and Papas, to su bili Beach Boys, to su bili Hollies. Sve grupe gdje su imali intenzivno višeglasno pjevanje. I to, potom to je bio ovako jedan trademark Čičaka.
5: Mi smo svirali, recimo u Trase svirali smo, govorimo o grupi Čičak, svirali smo u aneksu dole i dole smo mogli i probavati. Tako smo svirali. A bili smo malo divlji. Bili smo dobro divlji, Mičo i ja smo prednjačili. On je imao prijede gdje je čistko suza i gdje je totalno otkačen.
2: A ta prva gitarijada, kad je bila, mislim, ja sam recimo taj solo na bubnjima ova vježba on je šporeto, zato što recimo one tri ringle, četiri su tamo, kako izgleda garnitura. Jedno se ja po njima vježbao i onda kad je došlo, mislim, za nastup atonska proba, ja sam prvi put sjeo za pravi bume.
6: Čimci su bili fenomenalni. Da, oni su pjevali višeglasno, mislim, svirali izvrsno.
1: Na mjestu gdje će nekoliko godina kasnije biti izgrađena Skenderija, nalazio se stadion. Neuslovan teren, ali za ovaj sastav i za ono što su oni nudili itekako dobar.
7: Malo ljudi zna da je to bilo i tenisko igralište. A u jednom trenutku se to pretvorilo u kulturološki dio, jer su dolazili gore da sviraju razne grupe gdje su dominirali Čičici. Mi smo bili gladni svega što je bilo, mislim, zabavno i što je bilo interesantno. Tako, to su bile rijetkosti tada u gradu, da se ljudi kupio na jednom te istom mjestu povodom iste zabave.
8: Jedna od scena, koja je jedan klub u stvari, gdje je isto tako djelovala muzička scena, što se tada zvala muzička sekcija, je bila baš u jevrijskoj opštini. Naprimjer, tu se okupio, Bodo je dolazio, Eduard Boginić je dolazio, Željko Bebek je dolazio, Ranko Ritman, Jole Gutman.
9: Sjećam se vrlo dobro i tih prvih ljudi koji su dolazili, mladića naravno, u to vrijeme koji su dolazili u jevrijsku opštinu, kad još kao mlad momak dolazio Milić Okašinović kod nas da bubnja na drvenim stolicama.
8: Milić tada, ja mislim da imao tada 12 godina, otprilike tu negdje bio. I on bi ti sakupio ovako razne stolice, kako koja ima zvuk, ono, kad lupiš neka je tuplja, neka je oštrija, neka... I onda bi on to poredao ovako ko ti pan, čito red, ti stolica i sad Željko bi svirao gitaru, Edo bi svirao gitaru, Željko bi pjevušio, a on bi lupao po stolicama, kao ono po tim panima, kao da su bumljivi.
1: Većina ovih mladih ljudi krenut će veoma brzo putem kojim će koračati cijelog svog života.
7: Eduard Bogilić je bio gitarista. I to sasvim sigurno

0: jedan od najboljih gitarista svih vremena na ovom prostoru.
1: Sastav koji će Edo Bogeljić osnovati nazvaće Kodeksi, koji će u svom razvoju imati nekoliko etapa i koji će ostati upamćen po kvalitetnoj interpretaciji pjesama.
0: To je čovjek koji je imao frapantno dobar zvuk i on je pravio zvuk na maršalu 50 vati i jedino pomagalo mu je bilo klizač. I on je prilazio gitari otprilike u ovom fazonu. Tačno je znao, on je imao Fender Stratocaster, nije tijel inače mu drugom svirat.
1: Edo je bio ustanovio detaljan plan rada. Probe su se održavale od ponedjeljka do četvrtka i to u trajanjima od 7.30 do 15 sati. Radilo se uglavnom o kaverima grupe Cream, Deep Purple, Jimi Hendrix, Experience, The Who i tako dalje. Koliko je muzika navedenih sastava značila mladima u to vrijeme, možda najbolje govori iskustvo Milića Vukašinovića u susretu sa jednom mladom engleskinjom.
2: Mi smo svirali Čirci u hotelu Ambasador. To je bila baš ekspanzija teško, rock, Cream, Hendrix, Deep Purple. I onda ja čujem muziku, ne mogu da vjerujem. Ja pogledam dole, a ona na baterije ima gramofon. I poredane ploče ovako. I ja ne mogu da vjerim. Ona je onako bila debeljuca jedna mala, međutim ja sam se zaljubio u nju momentalno zbog ploča.
3: Ja nisam ni imao, ja mislim čak u to vrijeme svoju gitaru, to je bilo jako rano. Poslije mi je mama kupila gitaru. Ja sam bio u njegovoj saobraćajnoj, recimo tehničkoj, a na trećem spratu su bili ovi geodetska škola. Onda oni su imali svoj neki band koji je zvao Izo Hipsa.
1: Goran će veoma brzo formirati svoj prvi sastav malo čudnog naziva Beštije, koji će predstavljati početak njegove kasnije burne muzičke karijere. Za to vrijeme na drugoj strani grada, na Grbavici, odrasta dječak koji tih godina počinje svirati gitaru i učiti prve note.
4: Ja sam ono bio tamburaž po parkovima sa mojim drugom Isom na Grbavici, već sam tu dosta tih svjetskih stvari svirao i naši domaći i tako dalje. Nikad ne zaboraviti jednom u parku tu, jeli, prije još tog mog angažovanja da će Ambasadorima, ne znam, išao je negdje sa Skenderije posle igranke iz Pisa ili ne znam iz Sloge, autobus raja se vraćaju iz grada, jeli, sada Čola i Isa sviraju ispred šumarskog fakulteta, onda i poljoprivrednog, onda onaj dupli autobus je bio taj Leyland, da engleski, onda neko pricne i raja cijela izađe, odjednom umjesto nas 20, tu je 120 ljudi i svi se veseli. Debra!
5: Mi sviramo novi izviđača, subotom ili petkom, nebitno je, ali je to ovako, svaki put kad svirao Krcato. Jedne večeri, ispred mene, pa ako mladić, mlad sam i ja, svi smo mladi, jeli, zeleni, ono, još pripoljci. I jedan gledam u mene ovako, gledam, molite, mogu li da pjevam s vama, znaš. Ja ga gledam, a već je svirka u toku. Pružim u ruku i izvučem ga gore na dinu. Šta će da pjevaš, kaže, ja znam, kaže, jednu pjesmu što je bila neku noć. Izvela se na San Remo, pjevao je Wilson Pickett, zove se Debora, odlično. Koji tonalitet, da li je mol, dur, nije bitno, aha, tu, dobro. Krene to, pjeva čovjek, isti glas danas ima, prodoran, ne? Ispada iz ritma, malo ovamo, da li od treme, to mu je bilo prvi put u životu.
1: U to vrijeme na Grbavici u Pionirskom centru nastupala je grupa Mladi i Lijepi, kroz koju će prodefilovati mnogo muzičara, među kojima su bili Mustafa Kurtalić, Dubravka Fijala i Ljubo Pavlović. Jednovečernje iskustvo kao vokalni solista u pomenutom sastavu imaće i Zdravko Čolić.
4: Moj drug sa Grbavice je bio gitarista u Mladi i Lijepi, bio je to ekipa sa Grbavice koja su pjevali u Pionirskom centru. U jednom momentu Isa je bio negdje na putu, ja sam upao tu kao rezervni gitarista i u pauzi sam kao ajde da nešto otpjevam. I ja otpjevam Deboru, ovu sa San Rema. To je bilo vrlo onako kao u pauzi ovog sviranja, vrlo impozantno i dok prilazi mi neki organizator dole i kaže jedno dvije djevojke pauše, plaču. I mi sad gledamo kroz zastor i vidimo dvije djevojke plaču. Hoću da kažem da sam ja proizveo taj jedan emocionalni udar sa Debora. Jede, tu je sad onako glas. Ja gledam na nebo kao se naslonila i tu je pogledala cijela Grbavica.

0: Ta priča kako je Čola rasplakao, kako je pjevao i to je odmah po gradu krenulo nevjerovatnom brzinom.
1: Tih godina u studiju muzičke produkcije, pored onih provjerenih interpretatora, dolaze i neki mlađi kojima će snimanje predstavljati značajno životno iskustvo. E sad, Arnautalić uspostavlja pravila po kojima će se raditi, a što su svi morali poštovati. U studiju su Vedo Hamžić, Indeksi, Dubravka Primužak, Miralem Kruškić, Boško Orobović i mnogi, mnogi drugi. E sad, Arnautalić pomaže na prvim snimcima Vede Hamšića, pišući prepjeve za pjesme I ti oka priči i Adesono. Na drugoj strani svijeta, na svjetskoj sceni pored Beach Boys, Mamas and Papas, tih godina, čak pet pjesama Beatlesa nalazilo se na prvih pet mjesta Billboard top liste. Twist and Shout, Can't Buy My Love, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, Please, Please Me. E sad Arnautalić kaže...
2: To je vrijeme u kojem je mlade ponijela rock muzika. Beatlesi su bili začetnici planetarnog pohoda ove vrste muzike i mi smo dali šansu mladima. I pokazalo se da, malte ne, svaki haustor ima talentovanog momka. Sami su se javljali da se iskažu u našem studiju. Tu se odmah vidjelo ko vrijedi. Mikrofon ne laže. Tako je počelo rađanje takozvane Sarajevske škole.
3: Maestro Arnautalić je shvatio da nema ničega bez tih mladih ljudi. I on je širom otvorio vrata muzičke produkcije Radio Sarajeva i to se pokazalo izuzetno dobrim. Jer su onda naišli talasi veoma darovitih i dakako veoma uspješnih muzičara koji su zapravo se afirmisali na vrlo širokom planu i izvan ovih naših balkanskih izmaglica, što bi se reklo.
1: Naredne godine u studio muzičke produkcije po prvi puta ulaze članovi tada renomiranog mladog sastava Lutalice. Kompozicija koju će snimiti nosila je naziv Snježni kristali, autora Bode Kovačevića.
4: Eso je bio producent, Arnautalić i Tuna Marković je to snimao. Ja sjećam tog. To je nevjerovatan, kad ti prvi put čuješ taj studijski snimak onoga što ima, to sasvim drugčije zvuči. Odjednom, to dok sviraš u nekom prostoru, nemaš taj kvalitet zvuka, znaš, nego tu se čuje i prostor, onda odnos instrumenta. A kad smo mi to čuli, imali su neke, i sad se sjećam, crvene kondenzatorske, velike zvučnike, mi smo ono ostali, paf, znaš. I to je jedan od momenata koji te isto privuče u taj posao.
1: Među one koji će po prvi puta ući u studio bio je i Alija Hafizović, čovjek koji je tih prvih godina nastupao sa Indeksima kao vokalni solista.
5: Kad je mene Eso rekao trebaš i ti snimit jednu pjesmu sa Indeksima, jer nemaš nisi još ni jednu, i dogovorio za termin, ali nema italijanski, nego ni engleski, nego na našem jeziku moraš pjevati. E pa onda sam ja sa Radio Luksemburga to skinuo Shadows i Cliff Richard s njima i to sam prepjevao na našem jeziku i tako sam i snimio. To i taj snimak još postoji.
1: Izrevoltiran u jednom trenutku onim što se emitovalo na radiju tih godina, ali i zajedničkim zalaganjem Bate Kovača i Đorđa Novkovića, Eso je rekao:
2: Kod nas na Radio Sarajevu tada bilo je najmanje Bosne, muzičke Bosne. Prema tim klincima koji su dolazili kod nas da snimaju, nas trojica smo bili, da tako kažem, estetski oštri.
1: Vrijeme o kojem govorimo jeste period u kojem se u studiju muzičke produkcije snimalo na dvokanalnom magnetofonu, a koji nije omogućavao rad po fazama, nego se moralo sve odjednom snimiti. Za snimanje zabavne muzike u studiju muzičke produkcije bilo je ostavljeno 3 sata sedmično.
6: Mi nismo u to doba mogli opslužiti sve. Jednostavno, tako se radilo. A mi smo rekao ti ste grupa koja će snimati. Kako ćete zvati?
1: U ovom periodu dolazi do prve transformacije u Indeksima. Sastavi Plavi dijamanti, Pauci i Lutalice doživljavaju svoj kraj. u sastav Indeksi dolaze

0: oni koji će postati njegova konstanta, ljudi po kojim će se ovaj sastav prepoznavati. Bodo Kovačević, Fadil Ređić i Davorin Popović.
1: Do trenutka ja ću biti sretan.
2: Do onoga trenutka kad su se njima pridružili, dakle u indeksu personalne promjene, kad su se pridružili Slobodan Bodo Kovačević i Fadil Ređić iz grupe Lutalice i Davorin Popović iz grupe Pauci, to je neka 64. i 65. godina, indeks je dobio jednu sasvim drugu formu.
3: Nikom nisu indeksi bili referenca, oni su bili tako nedostižni u svakom pogledu. Mislim, nije se neko oštem, nije mu padalo na pamet da se gura sa indeksima. Oni su bili daleko iznad svega. Da. Mislim, Fadil je svirao tako bas kako je bilo nezamislio bilo kome. Bodo je bio lijep i svirao je ljepše od bilo koga i sve tako.
0: U to vrijeme mnogi su bili impresionirani Davorovim glasom. Đorđe Novković kaže:
4: nema još uvijek tog pjevača kod nas koji je bio takav ritmičar kao on. Osim toga, svi drugi domaći pjevači su svoju interpretaciju gradili na nekim uzorima iz svijeta, a Davor je unikat. Ne možeš ga porediti ni sa kim.
5: Prvu pjesmu za Davorin sam ja napisao, zvala se Dječak iz obične ulice. Ima taj snimak i tu je Davorinov glasić, mali, jednostavno, nije godinama je postao njegov glas puni. Davorin je prvi shvatio da treba vibrato praviti na umjetan način i on je vježbao to, tu vrstu spjevanja, a on je imao fantastičan sluh. Znao je pjesmu naučiti u 5 sekundi, otpjevati, snimiti vrlo brzo.
0: Impresije Davorovim pjevanjem za Esada Arnautalića bile su totalno drugačije.
6: Sviđalo mi se kako su svirali već u tim prvim danima, pa sam se šokirao kada sam čuo tog sitnog, mršavog momka koji je pjevao nazalno. Uopšte nije imao dobru dikciju i dolazio je nespreman u studio. Na radiju su me počeli pitati šta ti puštaš u program, kako je to pjevanje, pa sam čak pomišljao da indeksima predložim da zamijene pjevača. Međutim, zapazio sam da momak uči nevjerovatno brzo, da je na svakom snimanju sve sigurniji u sebe, da se unosi, da ima neku nesvakidašnju energiju, pa sam prestao misliti o tome. Vrijeme je pokazalo da sam mogao načiniti, srećom nisam, najveću grešku u svojoj karijeri.
5: On je bio izvođač, i to prvoklasni izvođač koji je imao talent, koji je vrlo brzo učio svaku pjesmu. Nikad on nije, kad imamo recimo snimanje, nikad on nije, mi mu pokažemo 10 minuta pred snimanje pjesmu uz gitaru, date mu tekst i on uđe otpjeva to iz prvog ili drugog pokušaja, mislim. Bio je vrhunski interpretator.
0: Sredinom 60-ih grad živi mnogo intenzivnije nego ranije. Dešavanja u Sarajevu počinju se pratiti širom Jugoslavije.
7: Prilike u to vrijeme već se krenulo, indeksi u Fisu su svirali, velike grupe iz Jugoslavije su kultno nastupale u Fisu, tako da je na taj način tu već počelo prestižna stvar da se dešava ako svira u Fisu od ovih jugoslovenskih grupa, je ono, imao najbolje termine, imao najbolje, ne znam, neke recenzije, ako je u Fisu prošao dobro, kad je Zoran Mišević i Silueta, pravim preskačem paradigmu, slomio dvije stolce i bacio to u Sarajevu, bilo nešto nepojmljivo. Ali je to odmah, pošto je Sarajevo u pitanju zapamtila cijela Juga i svi su ono znali da su Silueta imali nezapamćen nastup, bez obzira šta se tu dešavalo.
8: Tu su svirali svi koji su imali neki nivo kvaliteta u muzici, pa sam ja vidio da ti više ne znaš kogo živ dolazi i svira bolje ili to tu negdje. U tom Fisu se dešavalo svašta.
9: Meni bljesne pred očima gužva ispred Sloge u subotu od između 6 i 7 ovako, kad kupujemo karte za tu igranku koja će biti od 7 do 10, gdje su svirali razni, gužva ispred Fisa, isto tako.
10: Da sam morao u toku noći 3-4 puta promijeniti lokaciju, odeš malo u Fis pa slušaš indekse pa onda pretiš preko ulice.

0: Odeš u Slogu da vidiš šta se tamo događa, ima li nekog novog od raje, pa se vratiš u FIS, pa u Slogu i tako dok to traje.
1: Festivalska dešavanja u državi znala su sarajevske ulice učiniti i itekako pustim u toku njihovog održavanja. Oni koji su posjedovali televizore u to vrijeme, radije su ostajali kod kuće i pratili festivalska dešavanja.
2: Tu večer kad je Opatija, ulice opuste bukvalno. Ko nije imao televiziju, išao je kod nekoga da gleda. To je bilo zaista jedno kultni događaj.
3: Znalo se sjed do neke dobe noći, pa da se čuju te pjesme. Oduševljeni smo bili tim pjevačima.
1: Ono što će se desiti na Opatijskom festivalu te godine, ali i nepravda koja će tom prilikom biti učinjena sarajevskom autoru Žarku Roju, svi će ubrzo doznati. Na festival Žarko Roje odlazi u Opatiju sa pjesmom Ljubav treba čekati. Po glasanju žirije, navedena kompozicija plasirala se na drugo mjesto, međutim u toku izvođenja pobjedničkih kompozicija ove pjesme nije bilo. Žarko Roje je rekao:
4: Moje iznenađenje je bilo potpuno tim prije što sam lično vidio originalnu rukom pisanu tabelu glasanja sa koje je predstavnicima štampe saopšteno da je Ljubav treba čekati na drugom mjestu po broju glasova publike u dvorani i glasova žirija naših radiostanica.
1: Naredne, 1965. godine, plasirajući se kao autor sa tekstom pjesme Čežnja, odlazi na Eurosong. Kompoziciju je interpretirao Vice Vukov. I zamislite koje je bilo iznenađenje za sarajevskog autora kada je u izvođenju francuske interpretatorke Franz Gall čuo upravo melodiju koju je on komponovao, a koja je bila izvedena pod nazivom Ljubav treba čekati na Opatijskom festivalu godinu dana ranije. Tu noć, na Eurovizijskoj pozornici, pobjeđuje upravo kompozicija o kojoj je riječ. Lutka od voska u interpretaciji Franz Gall. Na pitanje novinara, vezano za sličnost melodije pobjedničke pjesme sa kompozicijom Žarka Roja, izvedenom godinu dana ranije na Opatijskom festivalu, Gainsbourg odgovara:
4: Vjerujete li mi da tu melodiju nikada nisam čuo, da ne znam njezina autora i da nemam pojma da se u Opatiji održava festival zabavne muzike?
1: Možda ne bi trebalo izvlačiti konotacije, ali u svakom slučaju, pitanje je šta bi se desilo da je pjesma Žarka Roja pobjedila na Opatijskom festivalu.
5: Ja vam sad ovo moram citirati moga muža. Žarko je ovako rekao: Neću se žaliti. Takmičenje u Napulju je jedan od prijateljskih susreta ljudi iz zabavne muzike. Konačno, to je i moj uspjeh, bez obzira da li je još neko došao na istu ideju kao i ja ili je malo prepisao moju kompoziciju.
1: Interpretacija Vice Vukova kao i njegovi televizijski nastupi ostavit će veliku uspomenu na mladu generaciju rođenih sredinom 60-ih godina.
6: Pa bilo je razne muzike, bili su šlageri, ono što ja znam da je bio jako popularan, ne mogu tačno smjestiti u godine, Vice Vukov, sa nekim ono vokalom koji je bio kao iz američkih filmova, neki brod, nešto, plus ljudi sjećam se, i onda sjećajno je na moru da je cijela šira porodica bila, je bio neki festival, bilo jako puno festivala, i da nije pjevao Vice Vukov, ja sam onako kuklinac pitao, što ne pjeva Vice Vukova, svi smo rekli daj šuti bogati. Da bi poslije, ne znam, 10 godina shvatio da nije pjevao iz razloga koji uopšte nisu muzički, nego politički.

0: porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Zbog njegove objave na društvenim mrežama o smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Smjenu su obrazlagali njegovim, kako su naveli, neprimjerenim i uvredljivim objavama. Za njega objava nije bila napad na srpski narod, nego reakcija na javno veličanje ratnih zločinaca u javnom prostoru, posebno u Republici Srpskoj. U Sarajevu je održan stručni skup pod nazivom Finansijska pismenost u Federaciji BiH, nalazi istraživanje i pravci djelovanja. U organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije i Ekonomskog instituta Sarajevo. Direktori Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Jasmin Makmuzić.
1: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo finansijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na, na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o finansijskim nepismenima.
2: Koncept finansijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, finansijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom. Zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept finansijske pismenosti na određen način prenese do korisnika finansijskih usluga.
0: Francuski studentski sindikati najavili su proteste nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podržavaju elitni parijski univerziteti. Ministarstvo prosvjete saopštilo je da je 141 škola širom zemlje i dalje zatvorena. Protesti koji su ušli u treću sedmicu prerasli su u širi pokret, a pojedini studenti uključili su se da bi izrazili bijes zbog onoga što nazivaju nefunkcionalnim sistemom usled budžetske krize u Francuskoj.
3: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu oblačno s kišom, jutarnja temperatura 9, a dnevna 20 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Miranda Pejsegić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
7: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

0: Cijenjeni slušalci Radija Federacije Bosne i Hercegovine i emisije Moje pjesme, Moji snovi, dobrodošli. Ovoga puta vam predstavljamo soundtrack album igranog filma Quentina Tarantina Odbjegli Django.
1: Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged!

Prilikom objavljivanja ovog CD-a koje se desilo u decembru 2012. godine, izjavio je da se zahvaljuje autorima originalno napisanih pjesama, a riječ je o Ricku Rossu, Johnu Legendu, Anthonyu Hamiltonu i slavnom Enniu Morriconeu. Njihov doprinos je izuzetan, na sve četiri pjesme su rezultat lične autorske inspiracije kojom se ilustruje ovaj film. Međutim, pored originalnih pjesama koje se ovdje nalaze, većina od ostalih starih pjesama sa soundtracka potiče iz moje privatne kolekcije LP ploča. Iako su mi diskografske kompanije ponudile digitalne i pročišćene verzije ovih numera, ja sam se ipak odlučio koristiti vinile koje sam slušao godinama, te ih objaviti sa svim onim dobrim starim analognim pucketanjima i krckanjima, poznatim samo onima koji se sjećaju longplay ploča. U potpunosti sam želio prenijeti taj osjećaj slušanja vinila ljudima koji slušaju ovaj soundtrack prvoga puta, izjavio je Quentin Tarantino.

Ovaj pokušaj je svakako učinjen i zbog činjenice da taj zvuk ljude vrati u prošlost, a u još daljoj prošlosti se odvija i radnja filma Odbjegli Django. Evo prilike da se i vi, poštovani slušalci, upoznate sa ovim soundtrack albumom. Njegovo ukupno trajanje iznosi nepunih sat vremena zajedno sa insertima koji se pretapaju između pjesama. Mi ćemo naravno slušati toliko koliko nam vrijeme za emisiju dopušta. Spisak izvođača uključuje kompozicije Ennia Morriconea, Jima Crossa, Ricka Rossa, Jamesa Browna, Tupaca, Louisa Bacalova i mnogih drugih.

0: Navi Pillay, južnoafrička pravnica i bivša komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog zalaganja za promociju mira i međunarodnog prava. Bila je na čelu istražne komisije za okupirane palestinske teritorije i Izrael, koju je osnovalo Vijeće za ljudska prava uz podršku UN-a, a koja je prošle godine zaključila da je Izrael odgovoran za genocid u Gazi.
1: Prije svega na ovom mjestu vaš aplauz mi zaista mnogo znači. Znate, ne želite primiti nagradu ili priznanje ako se javnost ne slaže da to zaslužujete. Upravo zato cijenim vaš današnji aplauz. Hvala vam mnogo. Ipak, kao pravnica i sutkinja želim provjeriti tu informaciju. Smatram veoma prikladnim to što sam ovdje među prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava. Posljednje što sam uradila bilo je podnošenje izvještaja o Gazi u kojem sam ono što se tamo dešava nazvala genocidom.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu oblačno s kišom, jutarnja temperatura 9, a dnevna 20 stepeni.
0: Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Miranda Fejzegić.
4: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult put. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Tužna vijest za bosansko-hercegovačku kulturnu javnost. Napustila nas je Bisera Alikadić, jedinstvena, neponovljiva, začudna, svevremenska. Preminula je u Sarajevu u 87. godini. Književni rad Bisere Alikadić trajao je više od pola vijeka, obuhvatio poeziju, prozu, književno za djecu i mlade. Rođena je 1939. godine u Pothumu kod Livna. Dugi niz godina bila je zaposlena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Tokom višedecenijskog književnog rada Bisera Alikadić stvarala je u različitim književnim formama. Objavljivala je poeziju, romane, pripovijetke. Značajan dio njenog opusa pripada književnosti namijenjenoj djeci i mladima. Književni rad Bisere Alikadić prelazio je granice bosansko-hercegovačkog prostora. Njene pjesme prevođene su na engleski, njemački, francuski, makedonski, albanski, turski i italijanski jezik. Ostavila je iza sebe opus koji obuhvata različite žanrove, generacije čitalaca, a društvo pisaca Bosne i Hercegovine svojedobno joj je i dodijelilo nagradu Bosanski stećak. Mi smo tada zabilježili.
5: Neki kažu da im je poezija religija, da im je život poezija, međutim, ja pored svih stvari koje u životu grlim svojim bićem, svojim mozgom, svojim čulima, pored svega živog u prirodi, među ljudima što osjećam, ja osjećam tu poeziju. Ona se u meni stvara, ona se meni najavljuje. U ovoj pandemiji meni je poezija pomogla da se skoncentrišem, pomogla mi je da shvatim ljude mnogo više. Treba se čapat za život dokle možeš. Ja imam puno godina, idem sa štapom, ali ja pokušavam da živim jednostavno kako mogu. Imam možda četvrtinu ljudske snage dnevne, ali ja, ma nemam ni četvrtinu, ko zna, 20% ljudske snage, ali kad treba govoriti poeziju, ja se tada pretvorim u sam glas, gromoglas. Nisam mogla u posljednjem odabiru da ne uzmem ovu jednu pjesmu u kojoj spominjem jednog našeg kolegu koji je

0: ubiješ moju djecu, ubićeš svoju djecu. Ako srušiš moju kuću, srušit ćeš svoju kuću. Ali bi rat, pogan, pogan, a Veljo pjeva i dalje dan u dan. Pjevam i ja, pjevaju svi, i oni koji znaju i koji ne znaju. Kunem se, ne mogu da ne vjerujem u riječ, uprkos rata i poraća punog blata, ostala sam poezije fantasta, pokoj duši Velji Miloševiću.
1: Neumski književnik Pero Pavlović dobitnik je nagrade za izvrsnost za doprinos razvoju kulturnih odnosa između Rumunije i Bosne i Hercegovine i Španije, kao i ovogodišnje književne nagrade Nikola Šop za zbirku poezije Bilinski jezici. Književnu nagradu Nikola Šop za najbolju knjigu poezije objavljenu u prethodnoj godini dodjeljuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak Jajce. Istaknuto je da se knjiga Bilinski jezici u vrlo jakoj konkurenciji izdvaja visokom estetskom razinom, zrelošću pjesničkog izraza te dubokim sazvučjem sa knjigom i duhovnim nasljeđem pjesnika Nikole Šopa. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Jajce Franjo Leovac.
2: Završnica Šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u 11 sati u Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji je inače iz Neuma i koji je kroz svoju zbirku evo pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora. Tekstovi, proza i poezija naših književnika, pa evo i velikog Nikole Šopa, o kojem je više neke govore i pišu ljudi u zapadnoj Europi nego mi na ovim prostorima, upravo je to prilika.
1: Kulturnu manifestaciju Andrićevi dani utemeljila je Gradska biblioteka Travnik još 1976. godine. U cilju manifestacije je da organizuje književno-umjetničke i kulturno-umjetničke sadržaje koji svojom izvjesnošću afirmišu i propagiraju sinkretičke i interkulturalne vrijednosti bosansko-hercegovačke književnosti i kulture u cjelini. Svakako je to i očuvanje, afirmacija i popularizacija književnog dijela Ive Andrića kao i bosansko-hercegovačke Hercegovačkog književnog Nobelovca kako na lokalnom i državnom, tako i na međunarodnom planu. Travnik je ove godine mjesto susreta ljubitelja književnosti, pozorišta i umjetnosti od 9. do 9. oktobra i novembra. Manifestacija Andrićevi dani 2026, raznovrstan kulturni program i gostovanja umjetnika iz Hrvatske i Srbije, naravno tu su umjetnici iz naše zemlje. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer se obilježava 50 godina manifestacije, ali i 80 godina osnivanja Gradske biblioteke Travnik. Profesor dr. Dženan Kos, direktor javne ustanove Gradska biblioteka Travnik.
3: Manifestacija Andrićevi dani ove godine je jubilarna, 50. po redu, od 76. do danas. Obilježavamo uz još dva velika, kazao bismo, motiva: 80 godina od osnivanja Gradske biblioteke Travnik i 65 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andrić. Dakle, to su osnovni leitmotivi, pokretači naše kulturne manifestacije ove godine. 29 programskih sadržaja, 9 predstava i mnoštvo drugih zanimljivih kulturnih programa, najviše promocija knjiga, književnih susreta i književnih radionica u Travniku.
1: Na kraju smo još jednog izdanja Internacionalnog teatarskog festivala MES. Istorija ovog festivala, istorija je ljudi koji su vjerovali da pozorište može biti važnije od okolnosti u kojima nastaje. Od Jurislava Korenića, na čiju inicijativu 1960. godine osnovan festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, preko perioda opsade Sarajeva, kada je MES pod rukovodstvom Harisa Pašovića postao važan dio kulturnog otpora grada, do obnove festivala nakon rata, svaka velika etapa ove institucije obilježena je ljudima

0: ljudima koji su pomjerali granice mogućeg. Jedna od najvažnijih etapa festivala neraskidivo je vezana za ime režisera Dine Mustefića, dobitnika nagrade Zlatnog lovorovog vijenca direkcije festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra.
1: Prošlo nevjerovatnih 30 godina kako smo obnovili ovaj festival. Ja sam bio na čelu te kolone vrlo mladih tada saradnika, mlade generacije umjetnika koja je vjerovala da festival MES može da dobije jedan novi atribut, a to je internacional. I evo, festival MES je prostor u kojem smo mi odrasli, sazreli, a to je sigurno festival koji je prozor naš u svijet, to je festival koji je amblem ovoga grada.
0: I za kraj o teatru, ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica izveo je prvu premijeru u 77. sezoni ove kuće, predstava Mama se opila ko majka. Prema tekstu Ivora Martinića, savremena je to komedija koja prati jedan dan u životu glavne junakinje 52-godišnje Marine.
2: Radi se o savremenom dramskom tekstu autora Ivora Martinića kojeg je priredila Nečma Čizmo, koja govori o dramaturškoj pripremi teksta Mama se opila ko majka.
3: Ovaj tekst se stvarno bavi ljudima, bavi se malim čovjekom i to nam je negdje sam Ivor u nekim prepiskama na početku i rekao da mu je to bio cilj da se bavi ljudima koje ne zanima pretjerano politika, ne zanima pretjerano stanje u društvu, koji se bave svojim malim životima i time šta je to i teško i komično u tom trenutku, baš u tim porodicama, u tim glavama, u tim srcima.
2: Ženska psiha i živopisni likovi bili su izazov za raditeljicu predstave Lajlu Kaikčija, koja se ne bavi često komedijom, što je obrazložila na konferenciji za novinare.
4: Zašto ne radim komedije? Zato što imam jako veliku odgovornost prema društvenim i društvenim političkim i inim drugim pitanjima koji nas okružuju i uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
2: Pored Lane Delić, koja igra glavnu žensku ulogu, 50-godišnje Marine, glavna muška uloga povjerena je Enesu Salkoviću. Posljedice savremenog života su i previše vidljive, pojašnjava Salković.
5: Suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost i ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će itekako da korespondira sa publikom.
2: U predstavi još igraju Iman Bubić, Zlatan Školjić, Adem Smailhodžić, Sabina Kulenović i Urane Lagić. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: Jedna od najneobičnijih pojava naše umjetničke scene je Enver Hadži Omer Spahić, čovjek koji je od Doma mladih do Ars Evi učestvovao u stvaranju i formiranju jedne kulturne scene. Njegova energija dolazi iz umjetnosti, ali i iz muzike, plesa, vožnje bicikla. Art Kvart Razgovor.
6: Samo u programu Federalne televizije.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Dobro večer, poštovani slušaoci. U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćete sjajne umjetnike, instrumentaliste koji su sa svojim izvedbama pronašli mjesto među najboljim interpretatorima danas.

Simon Grajči je francuski pijanist meksičko-libanskog porijekla koji je svoju karijeru počeo graditi osvajajući nagrade na brojnim pijanističkim festivalima, što mu je pomoglo u upravljanju međunarodne karijere. Nastupao je i kao solist i kamerni muzičar te sa velikim svjetskim orkestrima širom svijeta. Njegov treći studijski album nosi naziv Nasljeđe. Sa tog nosača zvuka slušamo Markezovu kompoziciju Danson broj 2.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: BH Kipari u 20. vijeku. Priča o radovima Franje Ledara, Boška Kučanskog i Alije Kučukalića.
2: Od čovjeka koji iz kamena umije praviti ljude, a koji je prolaznike zbunjivao i inspirisao svojim stasom.
1: Koliko danas cijenimo kiparstvo? Tragovi u beskraju.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Veža.
2: Dobro veče, poštovani slušalci. Danas je krajnji rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Početak primjene sistema ETIAS ne utječe na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine, ukrajinski, evropski i američki, na razgovorima o okončanju rata. Danas je istekao rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir pri utvrđivanju rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
0: Prema uputama Centralne izborne komisije, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan zemlje registrovano je 48.078 birača. Putem pošte trebalo je glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredjeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konsularnih predstavništava u 13 zemalja. Kantonalni odbor SDA Zenica, koji je na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do sada osvojila 14 mandata za skupštinu kantona, počeo je pregovore sa budućim koalicijnim partnerima. Za buduće partnere odabrali su koaliciju Željko Komšić za građansku državu, stranku za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku demokratsku zajednicu.
2: Nakon što ga je Skupština opštine Srebrenica razriješila dužnosti načelnika odjeljenja za opštu upravu zbog njegove objave o smrti Ratka Mladića, Faruk Đozić najavljuje žalbu i poručuje da će odluka o njegovoj smjeni završiti pred sudom.
0: Đozić je dužnosti razriješen nakon zahtjeva organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila zbog njihove objave na društvenim mrežama o smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Smjenu su obrazlagali njegovim, kako su naveli, neprimjerenim i uvredljivim objavama. Za njega objava nije bila napad na srpski narod, nego reakcija na javno veličanje ratnih zločinaca u javnom prostoru, posebno u Republici Srpskoj.
2: Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka primjene ETIAS-a imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Datum početka primjene Evropska komisija će objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi.
3: ETIAS elektronsko odobrenje za putovanje biće obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, odobrenje će važiti 3 godine ili do isteka pasoša, navode iz Evropske komisije.
4: Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno.
3: ETIAS je druga faza sigurnosnog paketa Evropske komisije, pojašnjava Haris Plakalo iz Evropskog pokreta BiH.
5: Na institucijama Bosne i Hercegovine, budućim koalicijama je da radi reforme, da se ispunjavaju zakoni koji su prioritetni zadaće od strane Evropske komisije, kako bismo i mi jednoga dana postali punopravna članica Evropske unije.
3: Marko Miškeljen, stručnjak za evropske integracije.
6: Reč je o jednom zaista jednostavnom formularu koji će biti online. Svaki putnik u Europsku uniju ga popunjava za sebe. Najverovatnije će agencije turistički ubaciti u svoju ponudu uz neku doplatu da postoji ta taksa koja se naplaćuje jednom i on važi 3 godine.
3: Ovaj sistem omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om.
6: U pitanju je prosto mehanizam koji je Europska unija donela kako bi lakše kontrolisala ulaske, izlaske i ona važi za sve državljane država koje nisu članice Europske unije, a imaju dozvoljen boravak bez viza. Tu zaista spada veliki broj država koje isto nemaju vize, kao što su Kanada, Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija.
3: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja, navode iz Evropske komisije.
4: ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlaska izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak biće evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
3: Iako je ranije najavljeno da će početak primjene ETIAS-a biti kraj 2026. godine, tačan datum još nije poznat. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: U Sarajevu je održan stručni skup pod nazivom Financijska pismenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazi istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije i Ekonomskog instituta Sarajevo. Direktori Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Jasmin Mahmuzić.
7: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na, na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o financijskim nepismenima.
8: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
2: Roditelji učenika iz nekoliko naselja koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču održali su mirni protest, ogorčeni zbog povećanja cijena đačkih karata od 1. oktobra ove godine. Dio roditelja proteklih dana u znak protesta privremeno je obustavio slanje djece u školu. Traže da se u rješavanju ovih problema uključi opština Žepče, koja tvrdi da nema nikakve nadležnosti ni obaveze u finansiranju prevoza srednjoškolaca.
9: Naša djeca zaslužuju podršku, poručuju roditelji učenika koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču. Ogorčeni su jer su, kako kažu, od 1. oktobra poskupljale đačke mjesečne karte za prijevoz, a sufinansiranje nije riješeno. Govori Berina Memčić, predstavnica grupe roditelja učenika iz Žepča.
10: Trenutno su nam problem poskupljenja mjesečnih karata koje su poskupile za razliku od prošle godine za 30 KM-ova. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi.
9: Kažu da su cijene karata poskupljale bez prethodne najave, a pritome nezadovoljni su i činjenicom

0: 110 maraka Beguhan Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka? Nije samo mjesečna karta u pitanju djetu plati. U Blitanju pa je 10 maraka, treba da djetu.
1: Od općine Žepče su tražili da iznađe način i model sufinansiranja mjesečnih karata. S druge strane, iz općine navodi da su s prevoznikom dogovorene olakšice za porodice s dvoje i više djece, kao i to da oni nemaju nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola. Stav općine Žepče te govori Jasmira Okanović, stanovnica mjesne zajednice Želeća.
2: Finansiranje putnih troškova prijevoza učenika srednjih škola nije u nadležnosti lokalne samouprave, već se cijene i uvjeti formiraju isključivo na relaciji između prijevoznika i korisnika usluga.
3: Mi ne upiremo ni u kog direktno prst, nego želimo da nam opština pomogne i ovdje neće da se ikakve stranke upliču, ovo je direktno problem nas i naše djece.
1: Nezadovoljni roditelji poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati te da će nastaviti proteste dok ne bude pronađeno konkretno rješenje. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Više osoba uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju. Potvrđeno je iz Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.
5: Prema nezvaničnim informacijama uhapšeni su između ostalih Zlatar Peško Dodić, vlasnik kamenoloma u Benkovcu gdje je ilegalno odlagan dio otpada, i Željko Teofel, član uprave firma Cezar iz sastava Akcijos grupe, zbog sumnje na organizirani ekološki kriminal.
6: Svijet.
4: U Njujorku su izbili protesti nakon što su američki imigracijski agenti pucali u muškarca i ranili ga dok je bio u automobilu s petogodišnjim djetetom. Zvaničnici Ukrajine, Europe i Sjedinjenih Država sastaju se u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Slijede vijesti iz svijeta.
7: U Njujorku su izbili protesti nakon što su agenti imigracijske i carinske službe pucali u muškarca iz Dominikanske republike. Prema prvim informacijama, agenti su okružili muškarca i petogodišnje dijete u njegovom automobilu prije nego što su ispalili više hitaca. To je prvi slučaj pucnjave u kojoj su učestvovali agenti ICE-a u Njujorku od početka oštrijih mjera administracije predsjednika Donalda Trumpa prema imigrantima. Gradonačelnik Zohran Mamdani je osudio ovu akciju i zatražio da se agenti potpuno povuku iz grada.
8: Ovakvi postupci čine grad manje sigurnim. Želimo da ICE napusti naš grad, naše škole, naše bolnice i naše ulice, te da se drži podalje od naše djece.
7: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
9: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
7: Za Federalni radio, Sanela Hođić.
6: Vrijeme.
10: Sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 9, a dnevna 20 stepeni.
4: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Beža, urednica emisije.

Posljednji album Majki Made in London objavljen je 2024. godine, dok je pjesma Moja jedina iz 2025. najavila novi studijski album. Goran Bare ostaće upamćen po prepoznatljivom glasu, iskrenim stihovima i pjesmama koje su obilježile generacije slušalaca. Njegova muzika nastavit će živjeti kroz pjesme koje je ostavio iza sebe.

Radio Roman, epizoda četvrta. Bisera Alikadić, larva, krug.

0: Zdravo. Zdravo, kako si?
1: Uđi. Ovdje je kuhinja. Nisam dobro.
0: Evo i cvijeća. Prvi put sam kod tebe.
1: Hvala, ali nemam vazu.
0: Nije važno, metnuću teglu od krastavaca.
1: Nema ni 3 mjeseca da sam dobio stan. Namjestio sam ga na kredit. Nemam ja para, honorare ne ganjam. A plata, taman da se čovjek najede i napije. Pa, alimentacija. Eto, nisam nabavio ni kuhinski sto. Da sjednem i jedem kao čovjek.
0: Spopada me neshvatljiva odbojnost prema Lazaru. Napravila sam dosta jela. Stan je sav u toplim isparenjima i mirisima jela. Još da prebrišem kuhinju. Večeras ću kod kuće spavati.

0: Lazare! Lazare! Evo mene! Zdravo!
1: Oh, tu si! Daj mi to ruku.
0: Poželjala sam te.
1: Oh, čuj, kad prije!
0: Putovanje izdužuje vrijeme.

Radio Roman, epizoda peta. Bisera Alikadić, Larva, Krug.

0: Slušali ste petu, posljednju epizodu radio romana Larva krug, koju je napisala Bisera Ali Kadić, a za radio adaptirala Ljubica Ostojić. Uloge su tumačili Etela Pardo, Aleksandar Sibinović i Vera Milovanović. Urednik emisije Mladen Ovadija. Muzički urednik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Marin Cvijović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Beža.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Danas je krajnji rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Početak primjene sistema ETIAS ne utječe na bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ukrajinski, evropski i američki na razgovorima o okončanju rata. Danas je istekao rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir pri utvrđivanju rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
2: Prema uputama Centralne izborne komisije, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan zemlje registrovano je 48.078 birača. Putem pošte trebalo je glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio predijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konsularnih predstavništava u 13 zemalja. Kantonalni odbor SDA Zenica, koji je na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do sada osvojila 14 mandata za skupštinu kantona, počeo je pregovore sa budućim koalicijnim partnerima. Za buduće partnere odobrali su koaliciju Željko Komšić za građansku državu, stranku za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku demokratsku zajednicu.
3: Nakon što ga je Skupština opštine Srebrenica razriješila dužnosti načelnika odjeljenja za opštu upravu zbog njegove objave o smrti Ratka Mladića, Faruk Đozić najavljuje žalbu i poručuje da će odluka o njegovoj smjeni završiti pred sudom.
2: Đozić je dužnosti razriješen nakon zahtjeva organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila zbog njihove objave na društvenim mrežama o smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Smjenu su obrazlagali njegovim, kako su naveli, neprimjerenim i uvredljivim objavama. Za njega objava nije bila napad na srpski narod, nego reakcija na javno veličanje ratnih zločinaca u javnom prostoru, posebno u Republici Srpskoj.
3: Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka primjene ETIAS-a imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Datum početka primjene Evropska komisija će objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi.
4: ETIAS elektronsko odobrenje za putovanje bit će obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, odobrenje će važiti 3 godine ili do isteka pasoša, navode iz Evropske komisije.
5: Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno.
4: ETIAS je druga faza sigurnosnog paketa Evropske komisije, pojašnjava Haris Plakalo iz Evropskog pokreta BiH.
6: Na institucijama Bosne i Hercegovine, budućim koalicijama je da radi reforme, da se ispunjavaju zakoni koji su prioritetni zadaci od strane Evropske komisije, kako bismo i mi jednog dana postali punopravna članica Evropske unije.
4: Marko Miškeljin, stručnjak za evropske integracije.
7: Reč je o jednom zaista jednostavnom formularu koji će biti online. Svaki putnik u Europsku uniju ga popunjava za sebe.

0: najverovatnije će agencije turistički ubaciti u svoju ponudu uz neku doplatu da postoji ta taksa koja se naplaćuje jednom i on važi 3 godine.
1: Ovaj sistem omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om.
0: U pitanju je prosto mehanizam koji je Europska unija donela kako bi lakše kontrolisala ulaske, izlaske i ona važi za sve državljane država koje nisu članice Europske unije, a imaju dozvoljen boravak bez viza. Tu zaista spada veliki broj država koje isto nemaju vize, kao što su Kanada, Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija.
1: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja, navode iz Evropske komisije.
2: ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak bit će evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
1: Iako je ranije najavljeno da će početak primjene ETIAS-a biti kraj 2026. godine, tačan datum još nije poznat. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: U Sarajevu je održan stručni skup pod nazivom Financijska pismenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazi istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije i Ekonomskog instituta Sarajevo. Direktori Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Jasmin Mahmuzić.
4: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na, na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o financijskim nepismenima.
5: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
3: Roditelji učenika iz nekoliko naselja koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču održali su mirni protest, ogorčeni zbog povećanja cijena đačkih karata od 1. oktobra ove godine. Dio roditelja proteklih dana u znak protesta privremeno je obustavio slanje djece u školu. Traži da se u rješavanju ovih problema uključi opština Žepče, koja tvrdi da nema nikakve nadležnosti ni obaveze u finansiranju prevoza srednjoškolaca.
6: Naša djeca zaslužuju podršku, poručuju roditelji učenika koji pohađaju srednjoškolsku nastavu u Žepču. Ogorčeni su jer su, kako kažu, od 1. oktobra poskupljale đačke mjesečne karte za prijevoz, a sufinansiranje nije riješeno. Govori Berina Memčić, predstavnica grupe roditelja učenika iz Žepča.
7: Trenutno su nam problem poskupljenja mjesečnih karata koje su poskupile za razliku od prošle godine za 30 KM-ova. Mi smo svi se složili da naša djeca ne idu u školu dok se naš problem ne riješi.
6: Kažu da su cijene karata poskupljale bez prethodne najave, a pritome nezadovoljni su i činjenicom da su primorani koristiti usluge samo jednog prijevoznika. Govori Muri Stutnić, stanovnik mjesne zajednice Željezno polje, i Amir Jusufović, stanovnik mjesne zajednice Begul Han.
8: Mi nemamo trenutno druge alternative. Vjerovatno oni imaju i ugovor sa opštinom, znači gdje se to rješava. Mi to otprilike ne znamo, ali pretpostavljamo da je to i to. Ukoliko oni daju otkaz, ima vjerovatno možda neko koji će prijevoznik voziti jeftinije.
9: Isplatiti nam je sva djecu prema Zenici, samim tim što je 80 tidbi marke Beguhan Zenica. Znači, gdje je 30 km putni pravac Beguhan Zenica, a Žepče 13 km 110 maraka Beguhan Žepče. Je li to normalna cijena za jednog đaka? Nije samo mjesečna karta u pitanju djetu platu. U Blitanju poje 10 maraka, treba dati djetu.
6: Od općine Žepče su tražili da iznađe način i model sufinansiranja mjesečnih karata. S druge strane, iz općine navodi da su s prijevoznikom dogovorene olakšice za porodice s dvoje i više djece, kao i to da oni nemaju nadležnosti niti obaveze u finansiranju i organizaciji komercijalnog autobuskog prijevoza učenika srednjih škola. Stav općine Žepče, te govori Jasmira Okanović, stanovnica mjesne zajednice Želeća.
10: Finansiranje putnih troškova prijevoza učenika srednjih škola nije u nadležnosti lokalne

0: lokalne samouprave, već se cijene i uvjeti formiraju isključivo na relaciji između prijevoznika i korisnika usluga.
1: Mi ne upiremo nikog direktno prst, nego želimo da nam opština pomogne i ovdje neće da se ikakve stranke upriču, ovo je direktno problem nas i naše djece.
2: Nezadovoljni roditelji poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati te da će nastaviti proteste dok ne bude pronađeno konkretno rješenje. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Više osoba uhapšeno je u...

0: Našim informacijama uhapšeni su između ostalih Zlatar Peško Dodić, vlasnik kamenolama u Benkovcu gdje je ilegalno odlagan dio otpada, i Željko Teufel, član uprave firma Cezar iz sastava Cios Grupe, zbog sumnje na organizirani ekološki kriminal.
1: Svijet.
2: U Njujorku su izbili protesti nakon što su američki imigracijski agenti pucali u muškarca i ranili ga dok je bio u automobilu s petogodišnjim djetetom. Zvaničnici Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Država sastaju se u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Slijede vijesti iz svijeta.
3: U Njujorku su izbili protesti nakon što su agenti imigracijske i carinske službe pucali u muškarca iz Dominikanske republike. Prema prvim informacijama, agenti su okružili muškarca i petogodišnje dijete u njegovom automobilu prije nego što su ispalili više hitaca. To je prvi slučaj pucnjave u kojoj su učestvovali agenti ICE-a u Njujorku od početka oštrijih mjera administracije predsjednika Donalda Trumpa prema imigrantima. Gradonačelnik Zohran Mamdani je osudio ovu akciju i zatražio da se agenti potpuno povuku iz grada.
4: Ovakvi postupci čine grad manje sigurnim. Želimo da ICE napusti naš grad, naše škole, naše bolnice i naše ulice, te da se drži podalje od naše djece.
3: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
5: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
3: Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 9, a dnevna 20 stepeni.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Anur Ahmetović. Speaker Zlatan Beža. Urednica emisije Miranda Fejzagić.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
6: Goran Barem, osnivač i frontman grupe Majke, preminuo je u 61. godini života. Njegovim odlaskom regionalna rock scena izgubila je jednog od svojih najautentičnijih autora. Muzički put započeo je još u djetinjstvu, inspirisan Rolling Stonesima, a krajem 1984. godine osnovao je Majke. Bend je ubrzo postao jedno od najprepoznatljivijih imena regionalnog roka. Albumi poput Razum i bezumlje, Vrijeme da se krene i Teške boje obilježili su karijeru Gorana Bareta, koji je paralelno gradio i uspješnu samostalnu muzičku priču.

posljednji album Majki Made in London, objavljen je 2024. godine, dok je pjesma Moja jedina iz 2025. najavila novi studijski album. Goran Bare ostaće upamćen po prepoznatljivom glasu, iskrenim stihovima i pjesmama koje su obilježile generacije slušalaca. Njegova muzika nastavit će živjeti kroz pjesme koje je ostavio iza sebe.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Prsko munja, urednik Bumbar. Drago mi je. Letimo, jurimo, žurimo. Gdje je nestalo slovo A? Ko je pobjedio u morskom triatlonu? Da li je kolega mikrofon postao rep zvijezda? Hoće li leteći mrav osvojiti Mount Everest? Ko to zna? Kako su se posvađale zgrade u Amsterdamu?
2: Ništa saznali nismo. Zato nas obavezno gledajte. Neprovjereni smo, 100%. Subotom u 19:05.
1: Prsko munja.
2: Neprovjereno.
0: 3, 2, 1, idemo! Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.